Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės rytų 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną iki 21 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės rytų 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną iki 21 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės rytų 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną iki 21 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės rytų 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną iki 21 laipsnių šilumos.

0: Penny Blanco, kurio dainos ne kartą ilgam įsitaisė populiariausių dainų viršūnėse, grįžta į Lalūnos eterį su tikru latina muzikos sprogimu. Šį kartą jis pasikvietė dvi pasaulinės superžvaigždes – Selena Gomez ir Becky G, kad Lalūnos eterį pristatytų karščiu alsuojantį singlą Tel Olvido. Apie šį bendradarbiavimą pats Benny Blanco kalbėjo taip. Dirbti su Selena ir Becky studijoje yra grynas malonumas ir nuolatinis vakarėlis. Mes tiesiog norėjome sukurti dainą, kuri priverstų žmonės atsipalaiduoti, šokti ir pamiršti visus rūpesčius. Tai daina sukurta karštoms vasaros naktims ir geriems draugams. Užsienio muzikos apžvalgininkai jau dabar krikštyje šį kūrinį neoficialiu paplūdimio vakarėlio himnu. Nebejojame, kad ši daina ilgam įstriks jūsų galvose. Linkime smagaus klausimo ir primename, kad kiekvienas jūsų balsas labai laukiamas mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Benny Blanco featuring Selena Gomez and Becky G. Tel Olvido.

0: Nauja diena.
1: Visą šią savaitę Baltijos prospekte vykdomi asfalto dangos duobių remonto darbai. Atkarpose tarp Taikos prospekto ir Šilutės plento. Vietomis ribojamas eismas vienoje eismo juostoje. Dėl paviršinių nuotekų tinklų įrengimo darbų atgimimo aikštėje iki penktadienio ribojamas eismas Danės gatvės ruože. Čia galima privažiuoti iki Danės gatvės 17. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose. Artimiausiamis dienomis važiavimo per sankryžas, geležinkelių pervažas, šviesoforo signalų paisimo kontrolė. Šiandien bei rytoj Kuršių nerijoje ties Kiaulės nugara vyks lauko taktikos pratybos. Gali būti naudojami imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai. Šiandien bus ir saulės ir debesų. Vėjas šiaurės rytų 2-7 m/s. Bus iki 21 šilumos.

0: Gyventi gera.
1: Gyventi gera.
2: Labas rytas.
3: Au, au.
2: Au, labas rytas.
3: Labas rytas. Su šuns diena jūs visus.
2: Ar rimtai?
3: Taip.
2: Ar galvoju?
3: Šiandien au, au.
2: Ko tu dabar čia, žinai, taip pasitinki laudamas? Nes tengi sako, yra posakis. Puoloja, karavanas eina.
3: Ai.
2: Mhm.
3: Labai įdomus.
2: Įdomus.
3: Kazimieras Zefirinas Gailius Alginti Aleksandras Gailutis ir Vilanda šiandien švenčia.
2: Balandžio dar kažkelintą dieną yra minima šuns diena.
3: Dar?
2: Mhm, ar tai 19, ar tai 26.
3: O nėra augintinių ten diena?
2: Gal? Gal,
3: Vitokiai,
2: aš jau labai stipriai su tavim nesikinti.
3: Tiesą sakant, negaliu pasakyti irgi.
2: Taip.
3: Šuns diena.
2: Prantu, kad
3: žvelgia. Pagerbti šios gyvūnus, kurie yra ne tik žmogaus draugai, bet ir saugo bei gerbsti mūsų gyvybės, padeda silpnaregiams, policininkams, gaisrininkams ir medikams.
2: Ir fainiai, iš tikrųjų, žinai, kodėl su tais šunimis yra fainiai, kad jie pamiršta viską, jeigu kas nors buvo blogai, jie to už 5 minučių uodega visgina ir vėl yra tavo draugai.
3: Ai, Lietuvos šuns diena yra balandžio 24-ąją.
2: A, pratau, pradėję, ne?
3: Taip.

0: Būsite darbingi, tačiau tai metas prieš mėnulio užtemimą. Vėl užtemsta.
1: Vėl tams.
0: Vėl tams, kai dažniau apsirinkama neteisingai vertinama situacija, tad imkitės tik to, ką gerai žinote, nelaikas eksperimentams ir niekur nepersistenkite, žinokite, kada reikia sustoti. Galima imtis naujų darbų, jei jiems tinkamai pasirinktam. Tinkama pasirašyti trumpalaikės darbo sutartis.
1: Nu, jau gerai.
0: Kokia gali būti trumpalaikė darbo sutartis, tu manat, tai kaip?
1: Tai kaip?
0: Kokia gali būti trumpalaikė darbo sutartis?
1: Nu, kaip būna dėl projekto, pavyzdžiui, vieno kokio nors.
0: Supratau.
1: Ir pasiraš autorius, kokius, žinai, ir tada viskas. Ir dar kaip būna, žinai, jo, kaip pas mane žmogus lipa į automobilį.
0: Taip.
1: Irgi nemanau, kad ten
0: ilgalaikė. Nu, kažkoks teisingai, kažkoks projektas.
1: Nu, ką nors, pavyzdžiui, ką nors.
0: Tai va, šiandien tam yra labai, labai palanku.
1: Prašau.
0: Bet va, romantiškiams pasimatymams bei pažintims netinkamas laikas.
1: Nesipažindinkit šiandien,
0: jeigu jau kas
1: nors. Jeigu nulis priekis, sakykit, tai atstok, piktą dvasę.
0: Nieko gero iš to nebus.
1: Nieko nenoriu.
0: Orai, žvelgiant į orus, tai...
1: Nu ką, iki 21.
0: Iki 21 laipsnių šilumo, bet jau rytas toks žvarbokas.
1: Dabar 10.
0: Toks visiškas rugsėjo rytas.
1: Nu,
0: visiškai jau prisimeni, kai eidavai į mokyklą, dar norėdavai vasaros vėją pagaudžinai uniformai, o čia jau tik nebent į kokį voratinklį įsipainiodavai.

0: Nemokamus pietus gaus trečia dalis mokinių. Ekstremalią situaciją paskelbė ir Telšių rajonas. Eteryje 7 valandos žinios. Dėl savaitgalį siautusios audros ekstremalią situaciją paskelbė ir Telšių rajono savivaldybė. Pasak mero Tomo Katkaus iš esmės tokį sprendimą lėmė labai didelis kritulių kiekis, kuris patvindė laukus, melioracijos kanalus ir gatves. Ekstremali situacija dėl audros padarinių vakar paskelbta ir Biržų rajone. Naujausia ESO duomenys rodo, kad elektro šalyje vis dar neturi daugiau nei 63 tūkstančiai klientų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pareiškė, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Planuotojo kelio ženklas stop prie geležinkelio pervažos Tilžės gatvėje bus pašalintas iki vasaros pabaigos, tačiau šis terminas pratesiamas. Teigiama, kad pervažos modernizacija užtruks, todėl ženklo turėtų nelikti spalio mėnesį. Antradienio vakaras Lietuvos futbolo istorinis Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa dramatiškai įveikė paskutinį čempionų lygos atrankos barjerą. Pakruojiškis tapo pirmuoju mūsų šalies treneriu, pasiekusiu stipriausią Europos futbolo turnyro pagrindinį etapą. Skelbiama, jog eidama 81 metus mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Šį rytą į Klaipėdos uostą turėtų atplaukti kruizinis laivas Norwegian Sun. Jame 2500 keleivių, laivas čia viešės iki pusės šešių. 31 gimtadienį atšventusi radijo stotis Lalūna pradėjo transliuoti ir naujų dažnių Šilutės rajone. Vakar į Šilutę surengtame tiesioginėme eteryje to pasidžiaugė ir šio rajono meras Vytautas Laurinaitis.
1: Aš labai džiaugiuosi, kad Lalūna šiandien yra Šilutėje. Tai noriu pasveikinti Lalūno radiją ir ne tik tai Klaipėdos miestą, bet visą Klaipėdos regioną, kadangi jūs lankotės mažoji Lietuvoje ir mažosios Lietuvos etnografinėje sostinėje Šilutėje.
2: Kadangi tas dažnis 88 ir 90 jau taip oficialiai startavo nuo vakar vakaro, ar spėjot savo automobilyje jau ten nusireguliuoti Lalūną šito dažniu?
1: Taip, užprogramuosime ne tik tai savo, bet ir tarnybiniam automobilyje ir bus visose automobiliuose užprogramuotas. Tam savaldybės pastate. Be abejo, visada visuomeninės informavimės priemonės tiesiog duoda pliusą gyventojams ir savivaldybėje, tai yra informavimas, tai yra paskelbimas, tai žinių, tai yra turizmui, plėtrai labai gerai, poilsiautojams labai gerai, kas čia vyksta, kokie renginiai, koks oras, ką galima pamatyti, tai aš tik tai sveikinu. Aš dar kartą džiaugiuosi, kad Šilutėje, kada turite antrą dažnį, turėkite trečią ir ketvirtą dažnį to linkiu ir be abejo, įdomių temų, įvairių diskusijų, gražios muzikos. Vežančios, ypatingai rytais, kai vykstame į darbą. Ir be abejo, gražių tradicijų susikurkite ir Šilutėje su Lalūnos reiškia radija. Sėkmės jums, džiaugiamės dar kartą, kad esate čia.

Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės rytų 2-8 metrų per sekundę, bus iki 21 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 10. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir netrukus 4 minutės.

0: Miela nebūsiu, gerai skamba žodžiai, ar ne? Ar tu būsi miela šiandien, Vytautai? Labas rytas.
1: Labas rytas dar kartą.
0: Ar būsi
1: mielas? Bus matyt, nežinau.
0: Ar bus galima dėti tave ant žaizdos?
1: Oi, ne.
0: Ne.
1: Nemanau.
0: Nebūsi spalvotas su drugeliais, pleistriukas?
1: Ne.
0: Ne? Ne. Tu būsi tas, kur nuplėšti
1: ne, eina? Ne, toksai, žinai, kaip, toks kaip turi būti, žinai.
0: Taip. Elastinis bintas.
1: Toksai, op, užklijavom ir būna. Manau, kad taip.
0: Gerai, būk, ko nori būt.
1: O teisingai.
0: Ir koks tau patinki, toks tu ir būk, Vitaliukai.
1: O.
0: Taip, o astrologinė prognozė yra paruošta. Avinai viduje gali sustiprėti noras matyti konkretų savo pastangų rezultatą ir aiškiau kontroliuoti dienos kryptį. Mintis dažniau suksis apie atsakomybę, reputaciją ir tai, ką verta užbaigti pirmiausia.
1: Jaučiai sako, šiandien jausite didelį energijos pliūpsnį didelį, ne, tačiau venkite skubotų sprendimų. Skirkite laiko įsiklausyti į kolegų ar partnerių nuomonę.
0: Dvyniai, mintis kartais suksis ratu, todėl svarbu nebandyti išspręsti visko vien tik spėliojant. Gali tekti grįžti prie bendrų pinigų, įsipareigojimų, mokesčių, skolos ar nebaigto finansinio susitarimo.
1: Vėžiai sako, jūsų bendravimo įgūdžiai šiandien bus itin ryškus, lengvai mėgsite naudingus kontaktus ir drąsiai dalinkite savo idėjomis su aplinkiniais.
0: Liūtai, santykiuose geriau vengti jums pamokančio tono, nes net teisinga pastaba gali nuskambėti aštriau nei norėjote.
1: Mergelės, sako, diena palanki ramesniam tempui ir jaukiems pokalbiams. Tvarkingai sudėliokite prioritetus, kad neperkrautumėte savo dienotvarkės.
0: Svarstyklės, gali tekti aptarti remontą, buities pirkinį turto klausimą ar šeimos planus artimiausiams mėnesiams. Veikloje naudinga pirmiausia pašalinti praktinius trukdžius, kurie neleidžia ramiai susikoncentruoti į svarbesnius darbus.
1: Skorpionai, diplomatiškumas padės rasti kompromisą net pačiose kebliausiose situacijose. Tai gali atsiverti perspektyvi galimybė reikalaujantį ryšto.
0: Šauliai, gali tekti apsispręsti dėl pirkinio, atlygio, sąskaitos ar šeimos biudžeto. Veikloje verta aiškiai įvardyti savo darbo vertę ir nesutikti su sąlygomis vien dėl nenoro ginčytis.
1: Taip, ožiaragiai, jūsų optimizmas įkvėps ir aplinkinius, palanku planuoti ateities išvykas, mokymus ar tiesiog paįvairinti įprastą dienos rutiną.
0: Vandeniams gali tekti užbaigti seną reikalą, atšaukti mažiau svarbų susitikimą arba daugiau laiko skirti poilsiai. Veikloje palanku ruoštis, analizuoti ir tvarkyti tai, ko kol kas nebūtina rodyti viešai.
1: Na ir žuvis, skirkite daugiau dėmesio savo emocinėje gerovėje ir ramiems kūrybiniams procesams. Intuicija padės atsitraukti, atskirti, atsiprašau, kas šiuo metu jums svarbiausia.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
3: Ei, tėveliai, ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
4: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
5: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
6: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai, tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės, tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas, tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl verta.
7: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Jau rugsėjo 5 dieną Lietuvos jūrų muziejus ir Ignitis Renewables kviečia į Klaipėdos teatro aikštę, į festivalį Savos bangos, tvarios ateities kūrėjų laboratoriją.
1: Čia viena 20 įmonių organizacijų kvies sužinoti, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie švaresnės ateities. Dalyvaukite edukacijose, eksperimentuose. Žinokite, kaip daiktus panaudoti pakartotinai, juos perdirbti, kas ta žalioja energija ir kaip tinkamai ir užduoti atliekas.
0: Išbandykite save kaip vėjo parko kūrėja ir atraskite dar daugiau tvarių sprendimų. Ateikite ir kurkite tvaresnę ateitį drauge su Lietuvos jūrų muziejumi ir Ignitis Renewables.
2: Reklama.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Iš interneto plėtros skyriaus skambinam.
1: Nu ir ką?
2: Norim pranešti, kad šiandien jūsų name įrenginėsim internetą.
1: Tai, nu.
2: Kompiuterį turit?
1: Ne.
2: Ne bėda, vietoj kompiuterio panaudosim televizorių.
1: Ne, nereikia, ačiū.
2: Paskui montuosim internetą šaldytuve.
1: Ne, nu ką man reikalingas papildomas mokestis?
2: Visas įrengimas nemokamai. Už sunaudotą megabaitų kiekį mokėsit ir viskas. Sakykit, ar dažnai parduotuvėj einat?
1: Nu, dažnai.
2: Nebereikės maisto produktų parduotuvėje ieškoti. Nueisit į parduotuvę, o jūsų krepšelis su jūsų produktais lauks kasoj?
1: Nereikia man tokios paslaugos.
2: Tik vienas minusas. Vietoj lemputės šaldytuvėj montuosim reset mygtuką, kad galėtumėt be vargo perkraut šaldytuvą.
1: Ai, nu ką čia tokias nesąmonės?
2: Klozete irgi sumontuosim internetą?
1: Aš ardyti neleisiu.
2: Nieko ardyti nereikia. Atidarysim bakelį, instaliuosim antivirusinę programą ir viskas. Pačiai valyti nebereikės.
1: Tikrai, ardyti, draskyti nieko neleisiu.
2: Kartais rytais palaginti gali, bet restartuositės ir viskas okei bus.
1: Čia dabar naujiena.
2: Truputį bangų daugiau bus, bet kaip minėjau, jeigu jausit, kad jums lagina, nuspausit reset ir vėl gerai bus.
1: Ne. Papildomi visokie bangavimai. Ne.
4: Klausau.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Iš interneto plėtros skyriaus skambinam.
4: Taip, kas atsitiko?
2: Norim pranešti, kad šiandien jūsų name įrenginėsim internetą.
4: Man nereikalinga, dėkui.
2: Kompiuterį turit?
4: Ne, neturiu ir neturiu iš kur ir negaliu turėti.
2: Ne bėda, vietoj kompiuterio panaudosim televizorių.
4: Kaip supras televizorių?
2: Televizorių galėsit žiūrėti prastai, o kai norėsit, galėsit internetu naudotis. Viskas bus padaryta. Jokios papildomos įrangos nereikia.
4: Jau bus padaryta?
2: Taip, viskas bus padaryta. Paskui sumontuosim internetą šaldytuvę.
4: Kad šaldytuvas man senas, sovietinių metų.
2: Nieko tokio, upgrade'ą padarysim ir vėl bus gerai.
4: Gerbiamasis, atsiprašau labai, aš tik tai norėčiau televizorių, o šaldytuvė tai tikrai nenorėčiau.
2: Sumontuosim dar klozete antivirusinę programą, nebereikės pačiai valyti.
4: O kokiu chemikalu man pirkti, nepirkti ir kaip...
2: Nereikės nieko pirkti, karts nuo karto update'ą padarysit ir viskas.
4: Atsiprašau labai, bet aš turiu... Tokių ypatingų lygų kaip astma, bronkinė astma, ar kokių kvapų nebus, ar kas.
2: Šalutinis poveikis nėra labai stiprus. Kartais rytais gali galvą laginti. Bet išvalysit kešą, restartuosit ir viskas okei bus.
4: Jo.
2: O pas jūs šaldytuvė šviesa dega?
4: A, šaldytuvė dega?
2: Tai nebedegs.
4: Jo. Nu, o tai bus tamsu?
2: Bus tamsu, nes vietoj lemputės restart mygtuką montuosim.
4: O kodėl aš tai nenoriu taip? Ne, aš tai tada šaldytuvė sakau nenorėsiu, tik tai televizijoje norėčiau.
2: Tai gerai, ryt pradėsim darbus po antros valandos.
4: Po dviejų.
2: O koks butas?
4: 23.
2: Gerai, užsirašėm, tai iki susimatymo.
4: Aha, viso, ačiū.

0: Ugniagesiai gelbėtojai prieš vidurnaktį gavo pranešimą, kad Baltijos prospekte esančiame bute kilo gaisras. Atvykus degė atvira liepsna, vietoje buvę policijos pareigūnai lauką jau buvo išvedę buto savininkę ir rasta laiptinėje. Gyventojai iš gretimų būtų išėjo patys. Gaisro metu išdegė kambarys su namų apyvokos daiktais ir prieškambaris. Praėjusią parą Klaipėdos rajone Radailių ir Klipšių kaimuose rasti keli artilerijos sviediniai. Jie išgabenti į kairių poligoną sunaikinimui. Policija skelbia, kad Kėdainių rajone namuose vakar rastas nužudytas vyras. Sulaikytas neblaivus įtariamasis įputė daugiau nei 1.5 promilės. Jis uždarytas į areštinę. Jungtinių valstijų žvalgybos vadovas vakar atvyko į Maskvą. Vizito tikslas kol kas neaiškus. Situacijos nekomentuoja ir Baltieji rūmai. Kai kurių šaltinių teigimu prieš šią kelionę Amerika informavo Ukrainą, kad į Maskvą atvyks aukšto rango delegacija ir paprašė tuo metu susilaikyti nuo smūgių, paprašyta nesmogti ir Sankt Peterburgui.
1: Reklama.
2: Gero oro linkiai prekybos centras Luizė, kuriame neseniai duris atvėrė Bipilatės reformerio studija. O jau šį savaitgalį, rugpjūčio 28-30 dienomis, prekybos centre Luizė, šeimos ir augintinio dienos. Ateikite, bus smagu!
0: Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas šiaurės rytų 2-8 bus iki 21 šilumos. Metos namestyje apie +10, +11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7:32.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės Alva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 25-31 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99, o knygoms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Lapkričio 7 į renginių kombinatą sugrįžta tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.
8: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
9: O koks jūsų žingsnių rekordas?
8: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
9: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
8: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
9: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: Ir šiandien keliausime prisiminimų takeliais, todėl kad vakar visus turbūt pasiekė gerbėjus, muzikos ar ne, šiaip socialinių tinklų naudotojus, kad vakar išėjo Dolly Parton.
1: Taip, kaip be būtų gaila, bet yra kaip yra, visi ten eisim, bet gražų gyvenimą nugyveno. Reikia pripažinti, jokių skandalų dėliausių, graži moteris, country karalienė, reikia pripažinti, kad ji buvo.
0: Ryškus ir toks gyvenimas buvo.
1: Labai.
0: Ir ne vienas atlikėjas norėjo visada su ja traukti dainą kartu ir man atrodo, kad ilga eilė išsirikiuotų atlikėjų, kurie yra su ja sudainavę. Dainas, tai ir mes parinkome į dainų dvikovą prisiminimui ir pirmasis kūrinys kartu su Galantis.

0: tu nieko nesumaišomas balsas. Turi savyje ir niekas.
1: Nuo 16 metų profesionaliai, įsivaizduoji, parašė dainą Hello, I'm Dolly. O 67 metais, žodžiu, išpopuliarėjo labiau Jungtinės Amerikos valstijos, reikia pripažinti, bet ir Europoje pakankamai žinoma moteris.
0: Ir dar vienas kūrinys su Pitbull.

0: turi savo trigrą šeikį, žinai. Gerai, o dabar jau mes laukiam jūsų skambučių, jūsų pasirinkimų.
1: Dirbančias moteris, nuo 9 iki 5 ir dar sugebančias užauginti vienas vaikus. Antra daina. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kas paskambino?
2: Sonata iš Vokietijos.
0: Fainiai, Sonata.
2: Pagaliau. Taip, pagaliau, su gimtadieniu praėjusiu.
0: Ačiū labai. O Sonata,
2: kurią dainą?
0: Už pirmą dainą.
2: Už pirmą.
0: Gerai, Sonata, ačiū Jums.
1: Gražios dienos.
0: Dedam pirmą tašką.
1: Kiek energijos. Wow, super.
0: Pagaliau, todėl, kad visada Sonata rašydavo laiškus. Labą rytą, kas paskambino?
3: Labas rytas, yra atrivyta, tai Jolita.
0: Jolita,
1: malonu.
0: Jūs irgi ne iš Lietuvos skambinat?
3: Ne, ne, dar ne.
0: Dar ne, ar ne? Tai Vokietija, o dabar jūs?
3: Mes esam Anglijoje.
0: O, va, prašom,
1: Vokietija
0: ir Anglija. Sakykite, kuri daina, Jolita, jums labiau?
3: Noriu pasakyti vieną gražų dalyką. Vakar jūsų makijažas buvo labai gražus yra.
0: Oi, ačiū labai.
3: Dabar, nežinau, šiaip abi dvi gražios dainos, tai sunku pasirinkti, gal pirmąją.
0: Pirmą dainą. Gerai, renkamės pirmąją dainą. 2-0 toks rezultatas. Tai taip. Taip, jau vakar maudžiau tarp vituko čia pagerų, jau čia buvo
1: penkėlis
0: iš gyrės. Laukim dar skambučių, reikia to trečiojo užtvirtinančiojo.
1: Arba
0: į šoną. Sveiki.
4: Labas rytas.
0: Labą rytą.
4: Su praėjusiu gimtadieniu.
0: Ačiū labai.
4: Ir už pirmą dainą.
0: Viskas. Gerai, viską taip gražiai draugiškai nusprendėm ir klausom pirmos dainos.
5: Vasaros.
6: Vasaros.
5: Vasaros hitas.
6: Vasaros hitas.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
4: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
5: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: laukiu, kol galėsiu pasimatyti su mūsų kolegomis, Vaida ir Viliumi, kurie parveš mums čia naujienų iš Šilutės, ar ne, kaip ten viskas sekėsi. Nes įdomu sužinoti, ar ne.
1: Puikiai sekėsi, kas.
0: Puikiai, aš labai džiaugiausi, aš vakar buvau tokia pilna emocijų, žinai, tai, bet vis tiek, žinai, papasakos, kaip ten viskas yra. Ir mes labai džiaugiamės užsimezgusią draugystę su Šilute. Linkėjimai Šilutiškiai.
1: Linkėjimai Šilutiškiai.
0: O dabar galite drąsiai klausyti Lalūnos.
1: Mažosios Lietuvos sostinė.
0: Taip, etnografinė.
1: Etnografinė, taip. Mm-hmm.
0: Ir mes turim jau papasakoti apie renginį Šilutėje. Rugpjūčio 27, 28, 29 dienomis. 19 valandą kino vakaras po atviru dangumi, Kiškių dauboje. O kad vakaras būtų jaukus ir šiltas, organizatoriai kviečia nepamiršti atsinešti pledų ir sulankstamų kėdžių.
1: Įsivaizduoja 29 rugpjūčio pramogalinį Šilutėje 2026 The Color Run ir Rido Bareikio koncertas. Šilutėje nuspalvins tradicinis The Color Run spalvų bėgimas. Laukia 4 km distancija, pritaikyta kiekvienam, nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinio pasirinkimo. Laikas neskaičiuojamos, o visi finišavę registruojami ir registruoti dalyviai gaus atminimo medalius.
0: Taigi programa prasidės 9 valandą ryto, dalyvių komplektų dalyjimas registracijos palapinėje, ar ne, būtina turėti bilietą, apšilimas, paskui pasiruošimas jau startui, na ir jau visas tas spalvotas bėgimas, The Color Run, ir jau 12 valandą finišo spalvų festivalis bei Vido Bareikio koncertas. Būtina yra iš ankstinė registracija, bilietų kiekis yra ribotas, o bilietus platina peisera.lt.
1: Daugiau informacijos, šilutės kc.lt.
2: Reklama.

0: Klaipėdos uosto rajone virė aistros. Degė Baltijos prospekte esantis butas. Eteryje 8 valandos žinios. Ugniagesiai gelbėtojai prieš vidurnaktį gavo pranešimą, kad Baltijos prospekte esančiame bute kilo gaisras. Atvykus degė atvira liepsna. Vietoje buvo policijos pareigūnai, lauką jau buvo išvedę buto savininkę, įrasta laiptinėje. Gyventojai iš gretimų būtų išėjo patys. Gaisro metu išdegė kambarys su namų apyvokos daiktais ir prieškambarys. Skelbiama, kad Jungtinių valstijų žvalgybos vadovas vakar atvyko į Maskvą. Vizito tikslas kol kas neaiškus, situacijos nekomentuoja ir Baltieji rūmai. Kai kurių šaltinių teigimu prieš šią kelionę Amerika informavo Ukrainą, kad į Maskvą atvyks aukšto rango delegacija ir paprašė tuo metu susilaikyti nuo smūgių, paprašyta nesmogti ir Sankt Peterburgui. Pirmadienio vakarą žvejybos uosto rajone virė aistros, šalia Vidūno gimnazijos ir darželio bangelė rinkosi aplinkiniai gyventojai, pasipiktinę planai sujungti Nidos gatvę su Baltijos prospektu. Vien per valandą buvo surinkta daugiau nei 100 tam prieštaraujančiųjų parašų, tačiau buvo ir palaikančių tokius planus.
1: Klaipėdiečių nuomonė.
2: Aš manau, kad čia tokio labiau...
3: Pinigai, ypač seniems dienas
4: prekiai. Renkam parašus prieš Nidos gatvės sujungimus su Baltijos prospektu, tai nes yra darželis, yra žalias plotas, kurį norim įsaugoti ir kad kaimynai po langais nesiklausytų mašinų orkestrų.
5: Čia, kad nedaryti gatvės, nu, tai yra absurdas, tai yra baisu. Čia yra tik grinai mokyklos interesas sukeltas Vidūno mokyklos tėveliams. Nes tai jiems labai sudarytų geras sąlygas, sakykime, nevežinėjant ir nelaukiant eilėse, įsivaizduokim, jie atvažiuoja čia ir išvažiuoja tiesiai į Baltijos prospektą. Patogu jiems, bet ne vietoj. Nu tikrai gaila medžių, gaila visko, žolynų.
6: Žmonės pasivaikščioti čia išeina, tu yra ta kelia, čia bus mašinos ir čia įsivaizduoju, kad bus dar tokių gudragalvių, kad minės gatvė nevažiuos, kadangi yra daug šviesoforų, tai varys per čia, bus greičiau pravažiuoti į Baltijos prospektą. Tai čia bus iš vis neįmanoma išvažiuoti. Tik tai mokyklai, kad išvažiuoti greičiau. Čia kamščiai būna rytais ir kai pasiema vaikus. Čia.
7: Jeigu žmonės gyvena Giruliuose, atveža vaikus į mokyklą, išleidžia jiems patogų, nuosavas namelis, jam būtų patogų, bent prie jo daržinė, ten, kad važiuotų, kelią padarytų. Abejo, ar sutiktų toksai meras, ar sutiktų, ar kažnors.
6: O čia... Kokie čia žmonės važiuoja, su kokiam mašinom važiuoja ir kaip čia pramušinėja tą kelią. Nieko naujo, Lietuvoje viskas taip daroma yra.
8: Nu, mano nuomonė, kad viską reikia, kaip sak, renovuoti. Nu, parkingas, gatvės daryti, infrastruktūra. Nu, aš nežinau, kas jiems, pažiūrėkit, yra visi senyvo amžiaus, jie į darbus nebeina, ne, jiems tas ir neaktualu, į mašinos neina, nieko rytais, kiek priveža vaikų, ne, ir visiems išvažiuoti neina. Nu, ir už kiekvieną, kaip saka, inovaciją, nu, tai reikia būti čia laikiškam, o ne gyventi, kaip, nu, atrodo, tai tragiškai, čia visi tie bordiūrai, nei tų mašinų va ir kur pastatyti, o kokie žali plotai, ne.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vėjas šiaurės rytų 2-8 bus iki 21 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 11. 8 valandos ir 3 minutės.

0: mūsų eteryje kyla bangos.
1: Reklama.
2: Kretingos rajonas vienas iš pirmaujančių šalyje, kur beveik po 20 metų pertraukos mokyklas grįžta prie savarankiško mokinių maitinimo. Pirmoji prieš metus tai padarė Darbėnų gimnazija. Pasak jos direktorės Sonatos Litvinienės, kol maistą gamindavo centralizuotai parinktas privatus maisto paslaugų teikėjas, vaikai vengdavo valgyklos. O dabar jie mielai čia ateina, nes sulaukė didesnio ir kokybiškesnio maisto pasirinkimo už gerokai mažesnę kainą.
3: Kai maitino verslas valgė apie 30-40 vaikų per dieną Frilkoje gimnazijoje. Nu, aš nekalbu apie tos, kurie gauna nemokamą, o kai pradėjome savo maitinimą, tai apie 400 žmonių maitinam kiekvieną dieną. Tai jau tai turbūt yra rodiklis, kad viskas yra gerai, nes svarbiausia yra maisto kokybė. Pasirinkimas gerokai mažesnė kaina, jinai tikrai prieinama mokiniam ir vaikai valgydavo ne tik vieną kartą, bet kiti net ir du kartus, ypač tie vyresnieji mokiniai. Kitas dalykas, iš tikrųjų sumažėjo tas bėgiojimas į parduotuvę, nes jeigu pačiai pradžiai valgydavo 30 vaikų, o mokykloje jų buvo apie 360. Tai visi eidavo į miestelį pirkti visų tų šildomų arba ten kokių nors bandelių ir pilna šiukšlinės būdavo pakuočių. Na, viena vaikai, aišku, ir į tą miestelį, tai kokio ledo, tai kažko, bet tikrai pagrindinis maitinimas yra valgykloje. Jeigu vaikai iki 3 valandų būna mokykloje ir jeigu jie bet kada gali įeiti valgyklą ir gauti šilto, sveiko, kokybiško ir pigaus maisto, tai mes tiesiog jaugdom tos įgūdžius. Kaip galima maitinti sveikai, o ne su tais burgeriais.
2: Kretingos rajono meras Antanas Kalnius sako, kad pasiteisinus tokiai praktikai, nuo šio rugsėjo savarankiškai mokinius maitins dar 3 rajono mokyklos.
4: Praeitais metais, kai mes startavom su Darbėnų gimnazija, na, buvo tokių abejonių, kaip čia mums pasiseks, tačiau tas gerasis užkrečiantis pavyzdys maisto kokybės, kainų atžvilgių tikrai davė pozityvumą ir šiais metais jau Kretingos rajono savivaldybei dar 3 mokyklos, tai yra Salantų gimnazija, Pabrėžos pro gimnazija ir Daujoto pro gimnazijos mieste pradės maitinim nuo rugsėjo 1 dienos. Tam savivaldybė skyrė 460 tūkstančių, tikimės, kad atnaujintos visa įranga, atnaujintos valgyklos sutelks mokinius grįžti į valgyklą ir valgyti kokybiškai ir skanų ir, žinoma, prieinamą kainą maistą.
2: Taigi šį rudenį jau iš viso 4 Kretingos rajono mokyklos savarankiškai maitins vaikus. Meras Antanas Kalnius sako, kad prie jų ateityje turėtų prisijungti ir Vidmantų gimnazija, Kartenos mokykla daugiafunkcinis centras bei Jokubavo Aleksandro Stulginskio mokykla daugiafunkcinis centras.
4: Tokia vizija yra ir mes jau kitiems metams planuojamės darbus dar 3 mokyklom, nes tai duoda labai didelį efektą. Šitas pavyzdys, kuris buvo Darbėnuose, kad tikrai vaikai ateina, jie turi galimybę pasirinkti iš daug asortimento ir tai davė labai gerą dalyką. Vaikai sugrįžo į valgyklą. Tikimės, kad tai pasiseks ir kitose mokyklose, todėl tuo keliu ir einame.
2: Taigi Kretingos rajono meras Antanas Kalnius.

0: ryto paštas.
1: Taip, mes vis dar mename audros padarinius. Suskaičiuota, jog dar dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 74 tūkstančių.
2: Žiauriai daug.
1: Taip, iš tiesų. Ir šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Klaipėdos mieste ir Šiaulių mieste jau pilnai atstatytas elektros tiekimas, informuoja BNS, o sako, mes planuojame ir dirbame tam, kad tokių miestų, miestelių ir apskritai regionų daugėtų, išlieka tie patys Utenos ir Kauno regionų labiausiai paveikti. Tai buvo tų nuostolių, ar ne, vieniem didesnių, kitiem mažesnių. Kai dabar viskas su elektra yra susiję, žinai, ir namie, kai aš irgi galvojau, kaip buvo prasidėjęs tas lietus, galvojau, taip dingto elektra, žinai. Ir nevalgės nieko, nu, toksai, žinai, paskui visas maistas genda tavo.
2: Tai taip, šaldytuve.
1: Šaldytuve, ar ne? Jeigu nėra daugiau kitokios alternatyvos namuose, kaip pasigaminti maistą, jau yra sudėtinga, ar ne? Ir dar suaugęs, dar kažkaip, bet jeigu yra mažų vaikų.
2: Vien tik elektro pasitikėti negalima, žinau.
1: O ką, į tamstelį dujas turi namuose, ar ne?
2: Taip,
1: tai čia taip jau
2: kaip. Ne, žinok, aš dėl tautų dujų, tai man kažkaip aš galiu pusfabrikačiais pasimaitinti, bet dėl šaldytuvo va čia yra.
1: O kur tu pasimaitinsi?
2: Nu kur, nu į parduotuvę nusipirkti.
1: Ai, dėl to, tai taip. Nu, tai galėjo kavinę
2: nuėti. Nu taip, bet šaldytuvas tai labai blogai, labai. Mm-hmm. Pas mane jisai non-stop, aš nežinau, iš kur ten veisiasi, bet pas mane jisai pilnas.
1: Tai dabar gerai gyveni?
2: Gerai.
1: Tai gerai gyveni?
2: Nu, nesiskundžiu labai.
1: Tai jeigu pilnas šaldytuvas, mano tai jam, žinai, tuščias.
2: Ane?
1: Aha.
2: Nu, bet
1: aš perku, kaip tuščias, taip tuščias, žinai.
2: O aš perku, kaip pilnas, tai pilnas.
1: Žinai,
2: aš lakas suprantu, tikrai.
1: Man būna pilnas, ta akimirka, kai atvažiuoja, žinai, atveža maistą. Aha. Ir viskas, kitą dieną ir žiūri, ir vėl nėra iš ko gaminti, nes vėl jisai tuščias. Tai aš neturiu pilno
2: šaldytuvo. Ne, nėra.
1: Yra, bet ten nėra ką įdėti, bet nėra ką ir išimti. Žinai, kažkaip va taip yra. Yra pilni stalčiai, bet nėra ką.
2: Stebuklingi dalykai. Tai va, žinok.
1: Tai linkim, kad kuo greičiau būtų atsirasto atkurti.
2: Tai labai tikimės, kad šiandien jau dar daugiau žmonių galės džiaugtis elektros energiją. Ja, prezidentas Donaldas Trumpas nurodė visoje šalyje savaitį nuleisti vėliavas, pagerbiant country muzikos ikoną Dolly Parton. Sako, labai liūdna pranešti, kad ką tik mirė Dolly Parton, viena iš visų laikų didžiausių country dainininkių ir apskritai viena žymiausių istorijoje. Tai tikrai netiktis milijonams žmonių, kaip Donaldas tai sako, niekada nebuvo tokio žmogaus kaip jį ir niekada nebus, rašė Donaldas Trumpas. Jos garbė visoje Jungtinių Valstijų teritorijoje, sakau, nuleisti Amerikos vėliavą vienai savaitį nuo šio vakaro 18 valandos ir siekis ramybėje Dolly, pasaulis tave myli. Parašė, mirė jį Nešvilyje po trumpos kovos su vėžiu. Gaila, iš tiesų iškilė asmenybė buvo Jungtinėse Valstijose, bet, priminėjau, toks jau yra gyvenimas. Ateini į šį pasaulį, bet kažkada tenka ir išeiti iš jo.
1: Perskaičiau tokį įdomų straipsnį. Trys dalykai, kuriuos neurologas valgo kasdien, giriasi, kad nesusirgs senatvinė silpnaprotystė.
2: Prašau.
1: Nu kaip gali neperskaityti?
2: Nu pasiskaityti.
1: Bet supranti, aš susidūriau su vienu dalyku, kad dabar pasaulis yra išprotėjęs dėl kokio produkto, Vytai? Ar tavęs dar nepasiekė?
2: Avokado?
1: Ne. Dabar visi valgo.
2: Arbūzą?
1: Ne.
2: Įsivaizduoju
1: dabar. Sardinės.
2: Sardinės?
1: Sardinės. Sardinės ir sako, maistas.
2: Sardinės tas kaip.
1: Žuveliokas tas.
2: Konservuotas?
1: Taip.
2: Tik ten blogai, ten labai tipo gerai.
1: Taip, bet tai. Tyrimai parodė, kad daugelis tų pačių rizikos veiksnių, kurie prisideda prie širdies ligų, įskaitant netinkamą mitybą, taip pat gali padidinti Alzheimerio ligos ir kitų demencijos formų riziką. Nu ir va, vienas iš paprasčiausių būdų palaikyti gerą smegenų sveikatą
2: –
1: atidžiau rinktis maistą. Ir jau čia tas mokslininkas sako, kad labai valgo riebę žuvį,
2: įskaitant
1: lašišą ir sardinės. Jis valgo lašišą kartą ar du kartus per savaitę ir visada po ranka turi sardinius skardinę.
2: Tik supranti, kad kažką pamiršti.
1: Jei staiga užsimanytų užkandžio.
2: O, iš kart sardinės susidarai ir
1: Tikrai sardininčių skardinėlį, žinai, rankinėje vietoj.
2: Man tai labai skanu.
1: Lūpų blizgio, žinai.
2: Labai skanu, žinai.
1: Paturim, tai.
2: Labai skanu, bet aš mėgsiu su pomidorų padaže. Vienoje prekybos centre labai skanės. Yra, tai kad taip yra ta pakuolė tokia. Dabar bijau pamiloti, euras 15 berods. Ir trys žuvelės sudėtos tokios vienodo dydžio. Taip gražiai sudėta.
1: Ir nedaugiau.
2: Ir pavalgai, ir nedaugiau. Nei daugiau, nei mažiau. Trys žuvelės.
1: Ir, tai dar lapinės daržovės, kaip špinatai, kopūstai. Ir dar trečioje vietoje tyras alyvuogių aliejus. bet čia tas mokslininkas.
2: Jo nėra.
1: Taip, viską. O dar žvelgiant į šią dieną.
2: Ką dar pamatysim?
1: Nu tai reikia orus apžvelg.
2: Ai, tai orai tik gražus.
1: Šiluma ir saulė, savaitgalį sugrįš lietus.
2: Taip, savaitgalį sugrįš lietus.
1: Kurį savaitgalį?
2: Šį.
1: Nu, ta prasme, šeštadienį ir sekmadienį.
2: Abi
1: dienas blogai nebūna.
2: Taip, abi dienas bus blogai.
1: Ar čia abi dienas blogai bus?
2: Dabar šiandien rytoj poryt bus saulės daug ir 22 laipsnių šilumos, o jau savaitgalį numatomas ir lietus, ir tas lietus, pavyzdžiui, šeštadienį.
1: Kokį žodį pamačiau?
2: Kokį?
1: Darganota.
2: Darganota.
1: Darganota.
2: Tiek to nėra geriau už darganota orą.
1: Yra, yra. Jau šiandien ryte tie, kurie kėlėsi anksti 10 laipsnių šilumos.
2: Buvo, aš atėjau su trumpom rankojom, galvojom,
1: klaida
2: padaryta. Ne, ne klaida.
1: Dabar
2: dvi marškinės, kaip ir tu.
1: Tulėme, ne?
2: Tulėme, ne.
1: Mes toliau su Vytuku švenčiam.
2: Mes švenčiam, mes švenčiam.
1: Pasipuošę toliau.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama LaLuna.

0: Heart to Heart, jau man, Heart to Heart.
1: Ai, negaliu, aš kažkaip...
0: Dabar bandau, aš mintise groja dainos ir aš prisiminiau 90-osios metus, kai būdo lygimam bom, lygimam bom, bom. Ir, žinai, dainuoja gražiai ir tai bičiukas, like that, like that, yeah, like that, like that.
2: Šanapal
0: ir šagi. Yra, yra ir dabar.
2: Komentuojantis atlygiai, tam norėjai pasakyti, ne? Tiek tu užsidaryt man duris, kad negirdėčiau, žinai?
0: Žinok,
2: užsidaryk. Arba pravert, kad girdėčiau?
0: Aš žinok, aš labiau praverčiau, kad girdėčiau.
2: Kad suprasčiau, ką tu ten pasakai.
0: Aš kažkaip, žinai, ko toliau,
2: tu esi,
0: cekavas darausi. Kai...
2: Ar tu esi klausęsis?
0: Ko?
2: Tu stiklinė?
0: Koks, žinoma?
2: Aš irgi.
0: Žinoma, bet man niekada nesiklausė.
2: Oi, labai gerai.
0: O ne?
2: Aha.
0: Einam, pabandysim.
2: Pabandyti galėsim.
0: Pabandysim.
2: Pabandyti galėsim, bet tikrai su stiklinė labai gerai girdisi.
0: Ne?
2: Jeigu duris tvirtai uždarytos,
0: man žinai... kažkaip, žinok, tausi priglaudus tas pats, ne?
2: Ne, labai ne? Gerai.
0: Gerai. Gal ne taip, ne tą pusę pradės buvo. Visą gali būti,
2: žinai. Gali būti, bet okay. Kaip ir duris, ar ne, kartais nežinai, kurią pusę. Nors būna parašta stumti, vis tiek žmogus traukia, žinai. Da. Bet čia amžinas reikalas yra visa tai.
0: Čia kaip vose socialiniuose parašyta kaina, akivaizdžiai, kokio daikto. Kokia kaina? Kaina kokia? Parašykit kainą.
2: O durų aliejai, labai geros kainos, patrauklios kainos, aukšta kokybė ir labai didžiulis pasirinkimas. Liepų gatvėje 44, erdvus salonas, laukia ne tik itin gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, bet ir didžiulis durų rankinų, grindų asortimentas, tad keliaukite drąsiai ten, ieškokit konsultantų. Kad atvykę meistrai patyrę, gaminius išmatuotų, sumontuotų, o jūs liksit patenkintas, nes būsit apsilankę.
0: Durolėjoje.
2: Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje.
0: 15 metų dirba jums.
3: Reklama.

Lietuva atrinko 7 Ukrainos nevyriausybinės organizacijas, kurioms skirtas finansavimas rusų pagrobtiems Ukrainos vaikams gražinti. Iš viso projektams numatyta 600 tūkstančių eurų parama. Beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad su sovietų valdžia kolaboravusios poetės Salomėjos Nėries paminklas Vilniuje turėtų likti savo vietoje. Maždaug ketvirtadalis nurodė, kad skulptūra galėtų būti perkelta į muziejų ar kitą viešą vietą. Tai rodo Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Antradienio vakaras Lietuvos futbolo istorinis Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa dramatiškai įveikė paskutinį čempionų lygos atrankos barjerą. Pakruojiškis tapo pirmuoju mūsų šalies treneriu, pasiekusiu stipriausią Europos futbolo turnyro pagrindinį etapą. Skelbiama, jog eidama 81 metus mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas šiaurės rytų 2-8 bus iki 21 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:31 min.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Mokslo metų pradžiai jaukų sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
5: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, / žaidimas. Lidl vertė.
6: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.

0: Ar mes turime gerų žinių klaipėdiečiams?
1: Taip,
0: labai gerų. Bangų gatvėje 2 yra įsikūrusi Dion Moon Fiction ambasada ir jie švenčia 1 metų gimtadienį.
2: Jau po 3 dienų, žinokit, bus labai geri dalykai pas juos. Reikia pripažinti, kad netgi laukiu. 29 dieną, gimtadienio dieną, nuo 7 valandos, jūsų lauks DJ Mantas Tuk muzika, gimtadienio tortas, prizai, naujus ledų skoniai ir dar ne viena staigmena. Pažadame, sako, praleisite puikiai laiką ir praleisti nenorėsite.
0: Tokio smagumyno,
2: ar
0: ne? O rugsėjo 1-ąją dar viena saldi proga pasimatyti, perkant 1 ledų rutuliuką, 2 dovanų.
2: Va taip, va.
0: Laukiami ir maži, ir dideli.
2: Visi.
0: Bangų gatvėje 2 Dion Moon Fiction.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Elektroninių šokių muzikos projektas Outlaws ėmėsi išties labai ambicingo iššūkio ir Lalūnos klausytojams pristato legendinės 89-ųjų baladės Right Here Waiting šokių muzikos versija. Tai, kas kažkada skambėjo kaip rami, ašaras spaudžianti daina, dabar pulsuoja modernių šokti kviečiančių ritmų. Paliesti tokio kalibro klasiką visada yra rizika. Tačiau mes norėjome įrodyti, kad stipri melodija ir įsimintini žodžiai gali puikiai skambėti bet kokiame žanre. Pasigarsinkite, o jeigu patinka tokia nauja ir drąsi dainos interpretacija, balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Outlaws.

0: Nemokamus pietus gaus trečia dalis mokinių. Ekstremalią situaciją paskelbė ir Telšių rajonas. Eteryje 9 valandos žinios. Dėl savaitgalį siautusios audros ekstremalią situaciją paskelbė ir Telšių rajono savivaldybė. Pasak mero Tomo Katkaus, iš esmės tokį sprendimą lėmė labai didelis kritulių kiekis, kuris patvindė laukus, melioracijos kanalus ir gatves. Ekstremali situacija dėl audros padarinių vakar paskelbta ir Biržų rajone. Šiuo metu elektros šalyje vis dar neturi 74 tūkstančiai klientų. Skelbiama, jog dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Ryšių reguliavimo tarnyba teigia, kad šiuo metu Lietuvoje neturime vienodai atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio, o kad jį turėtumėm, reikalingas ne tik verslo, bet ir valstybės indėlis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pareiškė, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečia dalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų. Lietuva atrinko 7 Ukrainos nevyriausybinės organizacijas, kurioms bus skirtas finansavimas rusų pagrobtiems Ukrainos vaikams gražinti. Iš viso projektams numatyta 600 tūkstančių eurų parama. Planuota, jog kelio ženklas STOP prie geležinkelio pervažos Tilžės gatvėje bus pašalintas iki vasaros pabaigos, tačiau šis terminas pratesiamas. Teigiama, kad pervažos modernizacija užtruks, todėl ženklo turėtų nelikti spalio mėnesį. Seb bankas dėl prastesnio neįtikėtasi pirmojo šių metų pusmečio sumažino šių metų šalies bendrojo vidaus produkto prognozę ir mano, kad jo augimas sieks 3%. Ekonomistas Tadas Povilauskas teigia, kad prastesniems rezultatams įtakos gali turėti ir savaitgalį praūžusi audra.
1: Eksperto komentaras.
2: Sumažinau šiek tiek Lietuvos realaus BVP augimo prognozę, minimaliai nuo 3,2 iki 3%. Tai susiję, jog pirmas ir antras ketvirčiai jie buvo prastesni negu tikėtasi, kas po praeito savaitgalio yra ne tiek aišku ir kur pamatysim tuos nuostolius, tai yra audros. Nes, na, iki šiol kaip ir darėm prielaidą, kad javų rapsų derlius bus panašus kaip ir pernai metais, bet visi matėm, kas buvo praeitą savaitgalį. Taip, didžioji dalis derliaus yra nuimta, bet vis tiek, na, įtaka likusiems laukams, ypač Žemaitijoje, nei buvo. Kur bus įtaka tikrai negiama daržovių ūkiams ir tie patys pieno ūkiai, jeigu elektros nėra trečią dieną, na tai yra didžiuliai nuostoliai ir didžiulės problemos ūkininkams. Na, suprantam, kad jeigu šiai minutai beveik 80 tūkstančių elektros vartotojų dar neturi elektros trečią parą, tai vis tiek bus nuostolių ir verslui. Kitas veiksnys yra visuomet aišku energetika, tai komunalinės paslaugos, elektra, dujos. Tai mano nuomonė vis tiek čia yra neišvengiamai, kad nuo sausio pirmos dienos brangs elektra ir dujos, tik klausimas kiek. Šilumos kainos taip pat bus didesnės lyginant su pernai. Darbo rinkoje yra stabilu arba netgi šiek tiek lūkesčius viršintis pokyčiai. Labiausiai viršijo darbo užmokestio pokytis, tai pirmą ketvirtį metinis pokytis buvo 9,3%. Na, labai stipriai augo algos švietimo sektoriaus darbuotojams, mokytojams algos didėjo beveik 20%. Tai esam padidinę šių metų vidutinio darbo užmokesčio prognozę iki 8,5%. Manom, kad dar rugsėjį infliacija bus didesnė ir mes 6% perkopsim. Pagrindinė priežastis yra energetika. Didėjo PVM tarifas šilumos energijai, didėjo akcizai. Kas mus labai stipriai gelbėjo nuo didelės infliacijos yra tai, kad mes neturime maisto kainų infliacijos, o turim defliaciją. Bet žiūrint į priekį, yra aiški rizika, kad judant link žiemos ir maisto kainos, manom, ims kelt daugiau problemų. Būsto kainos yra padidėjusios 18% Lietuvoje.
0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų vėjas šiaurės rytų 2-8 bus iki 21 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13, plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 4 minutės.

0: Nu taip, švenčiam kiekvieną dieną, šventė kiekvieną dieną, mes būnam kiekvieną dieną. Vat,
1: aš tai žinai.
0: Buvo išdingus visam pusvalandžiui.
1: A ne? Nu, tu nesakyk, kad tiek nedirbau.
0: 25, nu kiek... Grojo, muzika gražia, žinios buvo, taigi čia...
1: Aš tai, žinok, turiu įtarimą, kad mano nuotrauka kažkas yra užpuolė.
0: Bet tu džiaukis.
1: Man tai yra neįtikėtina. Nu, aš vakar pasidalinau savo socialiniam tinkle nuotrauką, žinai. Nu, tiesiog, nes man tai yra šventė, ar ne?
0: Nu, taip, šventė, žinoma.
1: Ir, žinai, atsirado tiek dabar tų sėkėjėlių. Aš apstulbus esu. Iš kur šį... Aš sakau, Vitukai, ar mano nuotrauka yra kažkur patalpinta, žinai?
0: Kaip spamas dabar visiems.
1: Kažkaip, žinai,
0: Nata.
1: Gyvenime nėra tiek daug reakcijų sulaukusi nuotrauką.
0: Tai čia... džiaugs, o kad tu škvipo košelę?
1: Taip, aš nevalgau, žinai, du šimtai, tu supranti, Vitukai?
0: Du šimtai, suprantu, dar ne du šimtai.
1: Dar 199.
0: Ai, vieną trūksta dabar.
1: Vieną trūksta. Bet tai yra neįtikėtina.
0: Nu,
1: ačiū visiem, kurie...
0: Dušimtoji būčiau, ei.
1: Gal bus kas nors kitas tas dešimtasis, bet nu, tai yra visiškai neįtikėtina.
0: Aš labai džiugiuosi dėl to. Gali tik švęsti.
1: Kad taip gali būti, žinai, nuotrauka, nu, kai esi, nu, kaip pasakyti,
0: privaties asmenybė.
1: Nesi influenceris, ta žinai, kuris renka ten šimtais ir tūkstančiais, apskritai, tiesiog paprastas.
0: Pasidaryk laimingą dieną šiandien.
1: Žemaitijos pilkas akmenėlis. Taip, tu jau žiūri, ar ne, ką galim švęsti šiandien.
0: Žemaitijos pilkas akmenėlis.
1: Taip.
0: O aš aukštaitijos pilkas akmenėlis.
1: Taip, mes du akmenėliai. Taip,
0: iš gerai. Iš Lietuvos muzikinės jogos diena.
1: O. Aš dar norėčiau su augintiniais į jogą papulti.
0: Šiandien Vaidos diena gali būti, žinai kodėl?
1: Rimtai, kodėl?
0: Vakar jis sakė, kad nori būti saldainio ant pagaliuko. tai šiandien yra saldainio ant pagaliuko diena. Šuns diena.
1: Nežinau, iš kur tu trauki tokią. Ai, matau.
0: Tai. Mm-hmm. Obstacle.
1: Bet jam parašta, o mano rašo kalendorija, kad vyšnių ledų diena.
0: Nu, cherry, bet tokia ant pagaliuko. Mm-hmm. Net stand stick.
1: Patikrinimo diena.
0: Pasitikrinkim.
1: Patikrinimo, kieno patikrinimo? Sveikatos patikrinimo ar tai, ką tu padarėjai, eina iš kažkas iš paskos ir tau tikrina?
0: Aš žinok, pačia vat kažkaip...
1: Panašu, labiau pagal nuotrauką, ar ne?
0: Sveikatai, jo, pasitikrink, žodžiu.
1: Toletinio popieriaus diena.
0: O vištienos burgerio diena, toletinio popieriaus diena, tai...
1: Norinčiųjų padėti trečiadienis. Ir moterų lygybės diena dar šiandien yra minima.
0: Tai va.
1: Jeigu norit, ką nors pasveikinti gimtadienio progą.
0: Prašom, laukiam.
1: Rugpjūčio 26, brūkštelkit raišką.
0: Raišką į ladijo.
1: Raišką į ladijo stotį.
0: Ralūną.
1: Lalūną čia jau gali koks nori būti, bet ištarsiu.
0: Jo. Bet tu matėjai, mūsų sveikina irgi, kaip kurie žmonės rašo su ilgąja.
1: Mačiau. Ką aš čia su vėjo malūnais pakavosiu, Vitukai?
0: Bet kiek kartų...
1: Ateista diena.
0: Ateis diena. Ei, ir paslapčia.
1: Žinok, ir tie patys draugai, žinai, ima ir parašo, žinai, kad nu, čia nieko nepadaryt. Ar čia smulkmenos gyvenimą gali, žinai, tai tik detalė.
0: Tai tik detalės.
1: Tai tik detalės. Aš bandau nebesinervuot, nu ką jau čia padarysi.
0: Nesinervuok visai, kam čia dabar aukštelės.
1: Laukiam laluna.lt, apsilankykite mūsų puslapyje, parašykite, kas šiandien švenčia gimtadienį, mes dar imsim šį pusvalandį ir pasveikinsim.
0: Telefono numeris būtinas.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
4: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.

0: ką, bandom prisiskambinti Vilmai ir pasveikinti ją gimtadienio progą. Sesutė sako, reikia sveikinti seserį šią puikią progą.
1: Skaitau straipsnį, sako, liko vos kelios dienos iki vieno laukiamiausių šio sezono muzikinių įvykių grandiozinio Jessica Shy koncertų maratono. Ir sako, jau šį savaitgalį sostinės Vingio parkas net dvi dienas iš eilės pulsuos nuo tūkstančių gerbėjų emocijų, mylimiausių dainų ir nepamirštamo reginio. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Leiskit jūs pasveikinti gimtadienio progą radijos stoties Laluna bangomis.
0: Ar galim tai padaryti?
2: Galima.
0: Gerai, žinokit, sesuo
1: taip,
0: su vyru.
1: Taip, sveikinam gimtadienio progą, paskambino ir taip, jūsų mylima sesutė. Tai mes norim palinkėti laimės, meilės, veikatos ir, žinot, to smagaus laiko su savo artimiausiais.
2: Dieve, kokia čia staigmena man.
1: Kaip smagu.
0: Labai džiaugiamės.
1: Kvepuokite, kvepuokite.
2: Tikrųjų.
1: Nesitikėjot, mažų mažiausiai tikėjotės, ar ne, kad paskambins ir tokias staigmenas organizuos?
2: Bet tikrai, nu čia sesuo gali padaryti ir valūną, ne?
0: Taip.
1: Tai gražios dienos, puikios nuotaikos ir ant tokios labai tokios smagios bangos likim likti visą dieną, gerai?
0: Su švente.
2: Ačiū jums labai.
3: Šventinė nuotaika.
4: Pagal užsakymą.
1: Tai va, žinok, Vytukai, nepabėgiau pasakot. Sveikint turėjom. Tai didžiausia scena ten kokia kyla, žinai, tam parke. Ir aš kreipiuosi, žinai, žmonės, kurie važiuoja penktadienį į Jessica Shy koncertą, nes traukinių bilietai visi yra išparduoti.
0: Ai, gal kas paveš?
1: Gal kas turi vietelę?
0: Rimtai, Jūratė nori keliauti į koncertą, bet nebėra bilietų.
1: Traukinių. Bilietus aš turiu į Jessica Shy. Bet neturiu su ko važiuoti. Taip.
0: Įsivaizduojant, visiškai
1: gal yra laisva viena vieta.
0: Prie lango.
1: Taip.
0: Paskambinkit būtinai.
1: Parašykit kas nors.

skelbiama, kad praėjusią naktį Ukraina smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Kstovo mieste ir vienam Wildberries logistikos centrui Tambovo srityje. Jurbarko rajone tvenkinyje nuskendo 17-metis vaikinas. Tarnybų teigimu jį bandė gelbėti brolis, tačiau nesėkmingai. Ugniagesiams nepavyko privažiuoti arti, todėl iki reikiamos vietos stūmėsi gelbėjimo valtį. Policija skelbė, jog dar mėnesio viduryje Kretingos rajone esančiame Kniežų kaime sudegė gyvenamasis namas. Pradėtas tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. Beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad su sovietų valdžia kolaboravusios poetės Salomėjos Nėries paminklas Vilniuje turėtų likti savo vietoje. Maždaug ketvirtadalis nurodė, kad skulptūra galėtų būti perkelta į muziejų ar kitą viešą vietą. Tai rodo Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Naujausi duomenys rodo, kad jaunesni nei 16 metų Australijos paaugliai vis dažniau naudojasi socialiniais tinklais, nepaisydami pirmojo pasaulyje draudimo. Teigiama, jog tam jie naudoja VPN, virtualų privatų tinklą, arba tiesiog klastoja savo amžių. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vėjas šiaurės rytų 2-8 bus iki 21 šilumos, metu Uostamiestyje apie plus 14. 9 valandos ir 31 minutė.

0: Реклама.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, /žaidimas. Lidl vertė.
3: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankų šiems net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger! Lapkričio 7 įrenginių kombinatą sugrįžta tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.

0: ir rytai laukiniai. O, kaip gerai. Svarbiausia, nepamiršti žingsniuoti, žygiuoti ir keliauti, nes
1: aš kiekvieną vakarą išeinu aplink savo rajoną.
0: Anuolė.
1: Išeinu aplink savo rajoną, žiūriu, žinai, kas statusi naujai, kas jau pas ką jau čia pastoliai kyla, kas jau čia kokia veranda, atsiprašau, terasą.
0: Veranda yra labai gražus žodis lietuviškas veranda.
1: Čia tas toks senovinis.
0: O taip, veranda.
1: Ar dar vartoja, kas sako veranda, tu gal verandui pabūsim?
0: Nu, žinok, ta terasa, ta pati veranda ir yra.
1: Taip,
0: taip. Tai sakau, žinai, terasta.
1: Ir aš labai gerai, todėl, kad aš kažkada čia perskaičiau ir sakiau mūsų klausytojam, kad reikia duoti savo širdelį į darbo.
0: Aš lauksiu verandui.
1: Aš lauksiu verandui. Verandų įstiklinimas.
0: Verandų įstiklinimas.
1: Veranda.
0: Oi, kokia ta veranda. Geras žodis, veranda.
1: Ja, bet, nu, tai, bet smarti, kitos terasos ir atrodo kaip verandos.
0: Nu taip, tokia senovės.
1: Veranda. Nekanda.
0: Veranda, nekanda.
1: Tai va, žinok, ir labai smagu.
0: Veranda, nekanda.
1: Ir matyt, aš išeinu visada tuo pačiu metu. Ir nesutinku vieną merginą, kuri vedžioja šunis ir visada perina per gatvę, matyt, gal šuniukai neramų, žinai.
0: Statymas.
1: Paskui vėl kol einu, žinai, rajonėlį savo, važiuoja su dviračio mergina. Ir į kokius 5 ratus apsuka aplink mane, kol aš įveikiu atstumą, žinai, vieną gatvę.
0: O pasigrįžus turbūt sėdi verandui.
1: Greičiausiai. Dviratį palieka verandui.
0: Palieka verandui dviratį, jo.
1: Taip, žinok, labai smagu, žinai, pamatyti naujus statyjai ir vaikštinėjai ir savo ir tu turi užpildytą savo vakarą tokį meniu. Žingsnius. Žingsnių ten nėra daug, žinai.
0: Nu,
1: ten
0: visi
1: yra
0: gerai.
1: Pusvalandukas.
0: Grynas oras, viskas puiku.
1: Taip, ir aš sugalvojau, kad aš dabar tą kiekvieną vakarą žiūriu, per kiek įveikiu tą atstumą. Jeigu vienai, nu, tai labai greitai. Vien tik raudona būna, žinai, pažymėta žingsniukose. O jeigu jau ne viena su vaikais, tai tada jau vien tik žalias tas kelias. Ten, žinai,
0: koja už kojos.
1: Traigę reikia išgelbėti.
0: Nu, tai žinoma, būtinai.
1: Šiužą perkelti, žinai, kokį gelyčių pauostyti. Nu, nepraisi
0: taip.
1: Nepraisi taip jau lengvai.
0: Reikia vasarą dar vis džiaugtis, tai dar turim kelias dienas.
1: Taip, o dabar, mylėjim, ką reikia daryti. Tai siūst nuotraukas. Foto eta laluna.lt su savo žingsnių užfiksuotam skaičiumi.
0: Nes visą galima džiaugtis ir didžiuosis.
1: Ar tai žingsniai, ar tai kilometrai. Svarbiausia yra jūsų judėjimas, nes kiekvienas žingsnis yra svarbus. Ir mes turime dovanoję Eglės reabilitacijos centro gertuvę ir ją dovanojam paskambinę mūsų žaidimo dalyviams, kurie atsiunčia nuotrauką foto eta laluna.lt.
0: Ir nepamirškite savo telefono numerį, nes mes turim prisa skambinti jums. Gerai, bandom skambinti. Oh, yeah.
1: Virginijai skambinam šiuo metu. Tikėkėmės, kad jie atsilieps.
0: Virginija Porkė.
1: Virginija yra nuėjusi, bent jau nuotrauką, kurią mums atsiuntė, 23 500.
0: Nemažai.
1: Nemažai.
0: Tikrai nemažai.
1: Paklausim, kur buvo išžygiavus.
0: Jeigu pakels ragelį aš.
1: Aha.
0: Mes jūs dar tikime. Virginija.
1: Gal irgi žygiuoja, žinai.
0: Gal žygiuoja?
1: O mes priminsime, jog neleiskite, kad skausmas ar traumos trukdytų mėgautis aktyvių gyvenimų. Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras su daugiau kaip 50 metų patirtimi padės susigražinti judėjimo laisvę, o patyrę specialistai moderni medicinė įranga ir individualiai jūsų poreikiams pritaikyti reabilitacijos planai su masažu, kineziterapijos, fizioterapijos procedūromis padės vaikams ir suaugusiems efektyviai stiprinti sveikatą ir greičiau sugrįžti prie mėgstamos kasdienės veiklos.
0: Informacija rezervacija sanatorija.lt. Deja, nepavyko prisiskambinti.
1: Gerai, jeigu jūs dabar mūsų klausote ir turite savo, dabar va tik negalite atsiųsti greitai tos nuotraukos, tai paskambinkite mums. Taip, 390-800 ir pasakykit, kokį ilgiausią atstumą jums yra pavykę įveikti, nueiti, nužingsniuoti, o po to jau galėsite pasidalinti ir Lalūnos Messenger'e, ar ne, greitai nuotrauką, kurią įveikit ir jūsų buvo atstumas išmatuotas žingsnis.
0: Kokis tavo rekordas buvo?
1: Mano rekordas?
0: Aha.
1: Aš žinau, man atrodo apie 30. Aš dabar vietukai noriu atsistoti ir parodyti 30. Tau, kur yra mūsų kiti žygeiviai, po klaviatūra yra toks lapelis.
0: O, gerai,
1: taip,
0: puiku.
1: Taip. Jeigu dabar susisgripsi, vietukai aš tau daug pabrėšiu.
0: Pabrėš man,
1: pabrėš. Man greitai viską reguliuoti.
0: Būtinai, nu tai
1: nu, kaip vyrai, žinai.
0: Kaip moteris gali reguliuoti, neįmanoma.
1: Tai va, paskambinkim.
0: Paskambinkim.
1: Donatas, ar ne, yra?
0: Pabraukiai man Donatą.
1: Aš pabraukiau, kad viskas būtų aišku.
0: Gerai, bandom skambinti Donatui.
1: Paskambinkim dar Donatui. Taip ir perduosim linkėjimus, nes norisi padovanot.
0: Žinoma, kad norisi.
1: Eglės reabilitacijos centro gertuvė. kuri atiteks vienam iš mūsų klausytojų, kuris dalyvauja šioje akcijoje. Beje, Vytautas, kuris šią savaitę dar laimėjo gertuvėm, pasidalijo ir savo socialiniuose tinkluose ir sako, kaip gerai nuteikė lalūną iš pat ankstaus ryto. O gertuvės gražumas koks yra?
0: Labai geras, labai faina.
1: Aš esu gertuvių fanė.
0: Bet jūs laik pamėti.
1: Man gali, nu koks mitukai, nu nereikia pasakoti.
0: Pamėti.
1: Aš tai, jeigu jūs nežinot, ką man dovanot, dovanokit gertuvę. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Donatai.
2: Taip.
1: Skaminame iš radijos stoties lalūną.
0: Gertuvę dovanosim.
1: Gertuvę norim dovanot. Siuntėt mums nuotrauką, ar ne?
2: Taip.
1: Donatai, kur žygiavot ir kiek nukeliavot?
2: Čia buvo Agonėlas žygio varžybos. 33 kilometrai.
1: O žingsniais kiek suskaičiavot?
2: 40 tūkstančių buvo žingsniai.
1: Ir 40 tūkstančių. Ohoho.
0: Nemažai.
1: Ar tai buvo jūsų pirmasis toks ilgas žygis?
2: Buvo ir ilgesnis. 34 tūkstančiai žingsnių.
1: Tai jūs toks žygeivis galima taip pavadinti, ar ne?
2: Taip.
1: Labai gerai.
2: Kaip sakant, nesenai pradėjęs, prieš metus laiko pradėjęs žygiuoti.
1: Nu ir nieko. Paskui sudėsit visus žingsnius ir iki mėnulio, žiūrėkit, atstumą įveiksit, ar ne?
2: Tikėkime.
0: Sveikinam
1: jūs labai. Ačiū, kad dalyvaujate mūsų akcijoje. Visai netrukus parenešime jums, kaip reikės atsimti dovaną. O visus kviečiame, jeigu tik norite, kad skausmas ar traumos netrukdytų mėgautis aktyvių gyvenimų, sanatorija.lt, Eglės reabilitacijos centras, laukia jūsų Taikos prospekte 40A.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Labas ryta. Paskolink prašau trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99. O kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į akiratį.

0: Yra sakoma specialistų, kad jeigu nori, kad gerai įsisavintų vitaminai, tai reiktų aliejaus, kad būtų geriau, kad organizmas suprastų, ką jis įsisavina, o toks vitaminas D3 kartu su oils yra pasiūlymas jums, jums galite laimėti dabar žaidime vasaros galvosūkį.
1: Vitaminas D3 svarbus kasdien, bet svarbu ne tik jį vartoti, o ir pasirūpinti tinkamomis sąlygomis jo įsisavinimui. Ir šiandien Bella Lab vitamina D3 su avokadų, linų sėmenų ir alyvuogių aliejais. Mūsų naujieną, sako Bella Lab, mes ir padovanosime.
2: Vasaros galvosūkis.
1: Apgalvota formulė kasdieniai rutinai su Bella Lab, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
0: Suksim galvas dabar.
1: Suksim galvas. Taip, praėjusiais metais, čia turim statistiką, nes dar šiuo metu nesuskaičiuota.
0: Natūralu, dar nesibaigė metai.
1: Buvo paskaičiuota, visi žmogeliukai atvykę, išvykę, žinot, sudėlioti, kokia buvo pirma vieta 2025 metais, į kurią labiausiai keliavo turistai.
0: Sveiki.
1: Ir sveiki.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Elena.
1: Elena, klausykit mūsų. Kaip galvojat, kokia gita buvo miestas, čia, į kurį jau veržysi visi? Ar tai Londonas, Balis, Dubajus, Sicilija?
3: Kažkaip neišgirdau klausimą. Dar kartą klausimą, kažkaip neišgirdau pradžios.
1: Praėjusi metai populiariausi turistams buvo kuris? Londonas, Balis, Dubajus ar Sicilija?
3: Dubajus.
1: Balis, sakot jūs.
0: Ne Dubajus.
1: Mes sakom, Dubajus.
0: Bet
1: Dubajus? Dubajus trečioji vietoje, žinokit, pagal populiarumą buvo praėjusiais metais.
0: Tai bet neblogai.
1: Neblogai.
0: Sakyčiau Dubajui.
1: Nebuvau.
0: Nebuvai?
1: Nebuvau. Iš jų visų buvau tik viename.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labą rytą. Kas paskambino?
3: Jolanta.
1: Jolanta, kaip galvojat, kur čia visi veržiasi praėjusiais metais?
3: Aš galvoju, kad į Londoną.
1: Visiškai teisingai. Esat buvus Londone?
3: Ir aš buvau.
1: Ir aš buvau. Aš ir klausiu, ar buvot. Sakai, ir aš buvau. Sveikinam. Jūs pasirinko teisingą atsakymą, tai yra Londonas. Antroji vieta Balis, trečioji Dubajus ir ketvirtoji Sicilija. Štai toks buvo ketvertukas praėjusių metų populiariausių krypčių.
0: Prašau. Na, o vitaminas D3 yra riebaluose tirpus vitaminas, todėl Bella Lab pasirinko formulę, kurioje jis derinamas su trimis augaliniais aliejais. Bella Lab vitaminas D3 su avokadų, linų sėmenų ir alyvuogių aliejais, naujas maisto papildas kasdieniam vartojimui ir vitamino D papildymui.
1: Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą, normalią raumenų funkciją, kaulų ir dantų būklę. Viena kapsulė per dieną, o daugiau informacijos ir įsigyti produktų.

0: degė Baltijos prospekte esantis butas. Aptiko 2 tonas naminės degtinės. Eteryje 10 valandos žinios. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad vidutinis mėnesio atlyginimas į rankas antrąjį ketvirtį siekia beveik 1600 eurų, 9% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Jis labiausiai didėjo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo, kasybos ir karjerų įmonėse. Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo didesnės darbų apimtys, sezoniniai sviravimai ir kitos priežastys. Ugniagesiai gelbėtojai prieš vidurnaktį gavo pranešimą, kad Baltijos prospekte esančiame bute kilo gaisras, atvykus degė atvira liepsna. Vietoje buvę policijos pareigūnai į lauką jau buvo išvedę buto savininkę, ji rasta laiptinėje. Gyventojai iš gretimų būtų išėjo patys. Gaisro metu išdegė kambarys su namų apyvokos daiktais ir prieškambaris. Klaipėdos apylinkės prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 6 asmenys kaltinami neteisėtą naminės degtinės gamybą ir laikymu, turint tikslą ją parduoti. Ši veikla buvo vykdoma keliose Plungės rajone esančiuose objektuose. Čia atlikta 11 kratų, per kurias rasta ir paimta daugiau kaip 2 tonos naminukės. Jos gamybai skirti aparatai talpo su tūkstančiais litrų raugo. Be to, praėjusiais metais pareigūnams atvykus atlikti procesinių veiksmų į vieną iš rajone esančių sodybų, vienas iš kaltinamųjų nurodė savo sėbrui, kad šis išpiltų Rusija gaminamą degtinę. Tuomet patalpoje kilo gaisras ir įvyko sprogimas, per kurį nežymiai nukentėjo policininkas. Skelbiama, kad praėjusią naktį Ukraina smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Kstovo mieste ir vienam Wildberries logistikos centrui Tambovo srityje. Jungtinių valstijų žvalgybos vadovas vakar atvyko į Maskvą, vizito tikslas kol kas neaiškus, situacijos nekomentuoja ir Baltieji rūmai. Kai kurių šaltinių teigimu prieš šią kelionę Amerika informavo Ukrainą, kad į Maskvą atvyks aukšto rango delegacija ir paprašė tuo metu susilaikyti nuo smūgių. Paprašyta nesmokti ir Sankt Peterburgui. Taip pat skelbiama, kad vizito dieną Putinas pasirašė 3 slaptus dekretus. 31-ąjį gimtadienį šventusi radijos stotis Laluna pradėjo transliuoti ir naujų dažnių Šilutės rajone. Vakar į Šilutės rengtame tiesioginėme eteryje tuo pasidžiaugė ir šio rajono meras Vytautas Laurinaitis.
1: Aš labai džiaugiuosi, kad Laluna šiandien yra Šilutėje. Tai noriu pasveikinti Laluna radiją ir ne tik tai Klaipėdos miestą, bet visą Klaipėdos regioną, kadangi jūs lankotės mažojoje Lietuvoje ir mažosios Lietuvos etnografinėje sostinėje Šilutėje.
2: Kadangi tas dažnis 88 ir 90 jau taip oficialiai startavo nuo vakar vakaro, ar spėjot savo automobilyje jau ten nusireguliuoti Laluna šito dažniu?
1: Taip, užprogramuosime ne tik tai savo, bet ir tarnybiniam automobilyje ir bus visose automobiliuose užprogramuota tam savaldybės pastate. Be abejo, visada visuomeninės informavimės priemonės jūs įduoda pliusą gyventojams ir savivaldybėje, tai yra informavimas, tai yra paskelbimas, tai žinių, tai yra turizmui, plėtrai labai gerai, poilsiautojams labai gerai, kas čia vyksta, kokie renginiai, koks oras, ką galima pamatyti, tai aš tik tai sveikinu. Aš dar kartą džiaugiuosi, kad Šilutėje, kad dar turite antrą dažnį, turėkite trečią ir ketvirtą dažnį to linkiu ir be abejo, įdomių temų, įvairių diskusijų, gražios muzikos. Vežančios, ypatingai rytais, kai vykstame į darbą. Ir be abejo, gražių tradicijų susikurkite ir Šilutėje su Lalūnos reiškia radija. Sėkmės jums! Džiaugiamės dar kartą, kad esate čia.

Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vėjas šiaurės rytų 2-8 bus iki 21 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10:04.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna.
0: Lavuna Klaipėdoje 94 ir 90.
1: Lavuna Šilutėje 88 ir 90.

0: Žinai, yra geras posakis, toks ir liūdnas posakis, kad žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Tai kažkaip tai galvoju, kad vėlgi, prieš dabar žiūriu, prieš 5 dienas buvo išplatintas interviu, Dolly Parton, turiu galvoju apie mūsų palikusią country muzikos atlikėją. Ir ji pasakė, paskutiniai žodžiai sako, jūs mane pažįstate. Kaip dažnai sakydavo, aš prisisvajoju iki pat lubų ir vis dar turiu tiek daug dalykų, kuriuos noriu pasiekti. Interviu metu kalbėjo jį pridurdama, kad planuoja dirbti tol, kol tik galės. Deja, Dievas nebedavė daugiau jai laiko, bet pasakytis mėnesiais ji neslėpė, kad susidurė su sveikatos problemomis, dėl to jai teko atšaukti kelis pasirodymus ir galiausiai atsisakyti planuotos koncertinės rezidencijos Las Vegase. Paskutinėme interviu atlikėja pripažino, kad į savo negalavimus tiesiog numojo ranka, nes visą laiką dėmesį skiria mylimo vyro Karlo Dino slaugimui iki pat jo mirties šių metų kovą. Ir, kaip jau sako, minėjau, vaizdo žinutėse per pastaruosius metus susiduriu su tam tikromis sveikatos problemomis ir kurias tiesiog nekreipiau dėmesio ir, sako, galėjau kreipti dėmesį į tai. Na, nemanau, kad Dievas su manim baigė ir aš dar nebaigiau dirbti. Tai tegu ta žemelė būna lengva.
1: Princai Viljamas ir Haris buvo davę vieną svarbų pažadą, tačiau dabar jis pakibo ant plauko.
0: Nu.
1: Taip, buvo pažadas susijęs su jų velionė motina princese Diana. Anksčiau buvo skelbiama, kad nepaisydami tarpusavio nesutarimų, jie buvo pasiryžę kartu puoselėti motinos atminimą ir neleisti asmeniniams nuoskaudoms tam sutrukdyti. Abu broliai yra tvirtai pasiryžę tęsti savo mamos palikimą ir jokios nuoskaudos tam niekada nesutrukdytų. Bet, sako, ekspertai jau tyrinėja tas knygas, kurie rašo, kad gali visko būt, kad pažadas bus sulaužytas ir, sako, per 5 metus situacija eksperto vertinimu tik pablogėjo, kai dar 2021-aisiais Kensingtono rūmų teritorija buvo aptengta princesės Dianos statula, broliams dar pavyko bent trumpam atidėti tarpusavio nesutarimus į šalį, o kitais metais jau bus 30 metų nuo princesės Dianos žūties, tai galėtų, sako, tapti proga broliams bent trumpam pamiršti nesutarimus ir drauge pagerbti mamos atminimą, tačiau, sako, abejojama, kad taip nutiks. Kaip tu galvoji?
0: Aš abejoju.
1: Aš tai galvoju, kad bus sabu.
0: Sakai?
1: Mhm.
0: Man kažkaip, žinai, jie tą mamą labai mylėjo iš tikrųjų, mm-hmm. ir jį juos, tai aš labai linkiu, kad tai būtų.
1: Bet aš kažkaip net nebejočiau, žinai, apskritai, kai įsisuka kažkas tarp brolių,
0: nu,
1: seserų,
0: nu,
1: ar ne?
0: Daliausiai moteris būna įsisukusios.
1: Su moteris visur, jos visur, žinai.
0: Dėl ko karai kildavo senais laikais, nu, žinoma.
1: Viskas dėl tų moterų, bitukai.
0: Čia absoliučiai, nu tai gamta taip surėdė, ką darysi dabar.
1: O kaip jūs vyrai neatsilaikot, aš nesuprantu.
0: Nes neįmanoma, tai gamta.
1: Ai, dabar negaliu telefoną. Esu kitų išėjimų, žinai, telefoną esu pasidėjus dabar kitur. Būčiau
0: paduosiu.
1: Paduok. Nes padariau ekrano nuotrauką, vieno komentaro, kaip yra su moterimis, žinai, mes dabar, kadangi apie tai pakalbėjom, aš tikiuosi, kad rasiu ir tuoj keliauju į savo nuotraukų galeriją ir ten buvo labai gražiai aprašyta, turbūt bus taip.
0: Nu.
1: Moterų logika yra kažkas tokio, ko mokslas nepajėgia suprasti po šiai dienai. Žmogų mėnulyje išlaipinom, sukūrėme penciliną, kiepus nuo daugelio ligų, atomą valdyti išmokom, bet va moteris suvokt niekaip.
0: Ne, tai yra neįmanoma.
1: Tai man labai išsifotografavau šitą komentarą.
0: Bet tai irgi gamta. Ir čia nieko nepadarysi.
1: Tai buvo man labai patiko tas komentaras, kad nu niekaip.
0: Vieną dieną taip, kitą dieną taip.
1: Bet nesakyk, yra, žinai, įvairiausių tų dalykų, kai jau vyrai perpranta.
0: Nu, žinai.
1: Tavo moteris jau žino, kada patylėt,
0: nu,
1: kada
0: tai,
1: neišeit, kada
0: tai
1: pareit.
0: Reiškia tada niekada. Neišeit, nei pareit.
1: Nu, nėra taip.
0: Nu, nėra, žinai.
1: Ir reikia žiūrėti į kalendorių.
0: Ir nėra čia ko vaikščiot.
1: O ko, kur čia eit?
0: Ir kur tu nais?
1: Na, be namų.
0: Kas yra? Nu, tu viršūnė. Ais kažkur dar čia.
1: Tu čia iš savo asmenį.
0: Nu, o kam?
1: Aš tai nežinau.
0: O kur tu čia?
1: Aš visur leidžiu.
0: Mm-hmm.
1: Aš nieko nesakau, žinai.
0: Ai.
1: Ir labai dažnai sulaukiu klausimų. Dėl gara. Eik.
0: Dėl garažo,
1: dėl automobilių parko. Ir supranti, aš kažkaip ramiai. Ramiai.
0: Ramiai.
1: Ramiai.
0: Nu, tai tu šaunuolė.
1: Nu, aš ramiai.
0: Vadinasi, tu dirbi su savimi.
1: Ne, bitukai.
0: Ir B vitaminas.
1: Aš ramybę turiu. Kai išeina į garažą.
0: Nu va, čia tokie dalykėliai.
1: Mokykis, studente.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Liepų gatvė 44. Toks adresas, į kurį reikia keliauti, jeigu norite nusipirkti puikių durų, rankinų durų, pavyzdžiui, grindų asortimentas ant didelis, viskas vienoje vietoje.
1: Taip, o patyrę meistrai gaminius išmatuos ir sumontuos, bet o itin didelis sandėliuojamų grindų, rankenų ir durų pasirinkimas. Svarbiausia, atvykt, žinot, ko norite ir sakyt, viskas reikia.
0: Man paslėptus.
1: Man paslėptų, kad neraščiau.
0: Kad neraščiau.
1: Ne, iš tikrųjų.
0: Arba manęs nieks neraščiau.
1: Man patinka dabar tokia tendencija. Kad ir spintos, ir sienos, ir durys dabar yra daromos vienos spalvos.
0: O labai gražu, labai gera tendencija, sakyčiau, tendencija.
1: Nes buvo labai tokiam gražiam, žinai, apartamentuose, kur viskas tai buvo ir pagalvojau, kaip fainiai, nes...
0: Kaip fainiai.
1: Labai fainiai.
0: Ane?
1: Cute.
0: Cute.
1: Jutalas, toks, supranti.
0: Jeve, koks jutalas.
1: Ir neapsikrauna, žinai, kai spindos dar būna to kriozai tokie.
0: Sunkumo tokio duoda, žinai.
1: O viskas, supranti, nei tų staktų nieko nėra, žinok, labai, man labai patiko.
0: Man irgi patinka, man jau dabar patinka.
1: Aš aprūvinu.
0: Aprūvinum,
1: taip.
0: Reikia aprūvinti.
1: Liepų gatvėje 44. Eikite ir ieškokit savo durų.
0: Taip, aukso kokybė ir patrauklios kainos. Durų alėja.
2: Reklama.

siūloma naikinti 1,5 metų veikusią Palucko vyriausybės įkurtą maisto tarybą. Joje nagrinėti klausimai būtų perduoti Žemės ūkio ministerijos kolegijai. Jurbarko rajone tvenkinyje nuskendo 17-metis vaikinas. Tarnybo teigimu, jį bandė gelbėti brolis, tačiau nesėkmingai. Ugniagesiams nepavyko privažiuoti arti, todėl iki reikiamos vietos stūmėsi gelbimo valtį. Pietų Korėjos kariuomenė šiandien pakėlė naikintuvus, nes į šalies oro gynybos zoną įskrido Rusijos kariniai orlaiviai. Tai jau antrasis toks incidentas per pastarąsias kelias savaites. Kanada paskelbė nuo 15% iki 50% atsakomosius muitus Jungtinių valstijų prekėms, tokioms kaip plienas, elektronika ir pieno produktai. Šalis taip pat skelbė apie beveik $1,6 milijardo pagalbos paketą, skirtą nukentėjusioms įmonėms ir darbininkams. Jungtinės valstijos skelbė, jog anuliuos iki 200 tūkstančių užsieniečių vizų, tų, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vėjas, šiaurės rytų 2-8 bus iki 21 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +16. 10:31 min.

0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Įsisukus rutinoje, laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monis. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monis, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monis LT.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Значит, tai... Suratė kalbam, skaityk man iš žandų.
1: Ar iš randų?
0: Aš randu.
1: Skaityk man iš žandų. Pasakyk, ką valgiau šiandien aš. Skaityk man iš žandų.
2: Wow.
1: Ruosaną ten randu.
0: Oi,
1: skaityk man iš žandų. Bet
0: viskai
1: reiškia tik vieną vytau, tai kad įsiklausė.
0: Ar pavalgiusi esu? Skaityk man iš žandų.
1: Žandai pilni. Laimės kupini.
0: Pažandė aš kremtu.

0: Nes įmonė.
1: Skaityk mane žandų.
0: Skaityk mane žandų. Žinai, daina dainuot galėtų. Gyvūnas. Nei koks. Ne, ne, nu tas kuris viską į žandą susikiršus apie grūdą.
1: Brundukas.
2: Žiurkeliukas.
3: Žiurkeliukas.
2: Skaityk mane žandų. Morka aš kremtu.
3: Doktorių gradu.
2: Uodega prispausta. Kibirų.
1: Grūdų.
0: Nieko, su redakcija nuomonės.
1: Ne, mes čia nebuvo čia.
0: Mes tikrai negirdėjom.
1: Ne, nuoširdžiai. Iš žandų, sakom.
0: Iš žandų, skaityk.
1: Skaityk man iš andų.
0: Uhu. Plauksiu aš laivu.
1: Aurora į svardu.
0: Taip, Aurora arba Forelė.
1: Arba Forelė.
0: Nestovėk už tvarelis, plauksiu Forelė.
1: O,
0: jeigu norit, mes prikursim jums, ko tik norit, ar ne?
1: Forelė, kad netektų stovėti už tvarelės.
0: Taip. Ir išplaukė jie kasdien.
1: Taip.
0: Kiekvieną dieną nuo pusės 11 ryto, keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda. Šį mėnesį, dar žinokite, yra dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingų mirusiųjų kopų.
1: Prašau.
0: Net ir prastesnių orų, dar ganotų, kai, žinot, lietus pliaupė.
1: Nu.
0: Oras su žemė, ne, tai tiesiog pasakau, dangus su žemė maišosi. Aurora sau, komfortiška, erdvu, uždaras salonas, apsaugos nuo lietaus ir vėjo, taip pat yra galimybė keliauti ir su dviračiais.
1: Taip pat, žinokit, 29 rugpjūčio vasarą išlydėkime su trenksmu. Laive Aurora jūsų laukia 3 valandų šokių kruizas su DJ Eimantu, muzika, šviesomis ir nepamirštama atmosfera ant vandens.
0: Kaip gerai.
1: Žiūri gerai.
0: Labai gerai.
1: Taip, puikiai.
0: Aš dar su laivu tikrai esu plaukus, bet kad būtų va toks.
1: Tuse. Ja.
0: Nu, gimtadienis buvo mūsų, bet dabar, žinai, kad, nu, svetimi žmonės, žinai,
1: nu, taip.
0: Bet galiu ir su savai, žinai,
1: dėlis
0: stalus.
1: Oi, užsėsti gerai.
0: Tikrai taip. Geriausi šokių hitai. Apie žandus galimai.
1: Apie žandus.
0: Nostalgija ir gera atmosfera. O Klaipėdos panorama, saulėlydis, muzika ir šokiai iki pat vakaro pabaigos bilietus galite įsigyti forelė.lt.
3: Reklama.
0: Išties labai viliojantis pasiūlymas vasarą palydėt.
1: Susiviliokim gal visai?
0: Mhm.

0: Kažkaip vakar atšventėm gimtadienį, šiandien švesim toliau savo gimtadienį.
1: Taip, taip.
0: Ir kažkaip pagalvojau, nes vakar buvom atskirti vieni nuo kitų, buvom vieni Šilutėje, kiti Klaipėdoje, šiandien susirinksim draugė.
1: Taip, krūvom nebuvom subėgę, ar ne?
0: Subėgsim šiandien. Ir kažkaip galvojom, prisiminėm dainą, kuri buvo skirta 20-ajam Labūnos gimtadieniui. Ir mes tada dėkojom visiems už tai, kad 20 metų praleidote kartu. Dabar mes norim padėkoti, kad 31 metus jūs esate kartu su mumis.
1: Kiek daug,
0: laikas bėga. Oh my god.
1: Ai, palauk, tu perskaitysi vieną laišką. Man atrodo, kad taip. Šiandien mes buvome gavę tą laišką. Taip, aha. Sako, vakar neturėjau progos klausytis šventinio eterio, sveikinimai praėjusio radio gimtadienio proga.
0: Ačiū,
1: vakar
0: ačiū.
1: Lalūnos Facebook įrašą mačiau, kiek kiekvienas dirbate šioje stotyje. Tai Jūratė ir Vaida, manau, nuo gimimo ir vaikystės. Nes jaunutės, o jau tiek išdirbusios. Komplimentai visam jūsų kolektyvai.
0: Nu, taip,
1: prae, žinokit,
0: taip
1: mes su Vaida į darželį nėjom.
0: Tiesiai į Lalūną. Lalūnos darželis.
1: Taip, bet iš tikrųjų, žvelgiant į tą laiko perspektyvą, 31 metai, tai mes auginam vaikus vieni kitų.
0: Nu taip.
1: Nuo pilvuko. Iki žiūrėkit, jau studentai.
0: Jo, tai visiškai.
1: Jau studentai, jau šiais metais abiturientai. Tai žinai, kažkaip
0: ai,
1: tai, kas tik darželius, kas tik dabar tik pradedam auginti. Ir iš tikrųjų, žinai, tu kai dirbi su kolegom, tu praktiškai lygiai taip pat užaugini tuos vaikus, ar ne?
0: Ir,
1: nu, tu pats irgi Vytautai, ar ne? Uh-huh. Ir į darželį vedi.
0: Nu, taip.
1: Mano vaikus.
0: Teko vesti darželį, taip.
1: Ir į mokyklą, ir parsivežti. Žinai, ir atrodo, tie vaikai mūsų tampa...
0: A dabar kokie,
1: O, kokie bernai.
0: Jau,
1: nu, dar
0: visi bernai.
1: Mažas, bet
0: jau.
1: Vienas jau užaugęs, taip normaliai, ar ne? Bet pamena Vytautą, jo. Vytautas, pamenu, mano vyriausiam sūnui buvo nu, kažkas tokio. Jam...
0: Ažulai linkėjimai.
1: Ažulai linkėjimai.
0: Nemanau, kad gal kažkur.
1: Gal.
0: Kažkaip.
1: Kažkokį būdu. Draugai jo klauso.
0: Aha,
1: tai va, taip, kad
0: perdos.
1: Perdos linkėjimus. Ir vėl sakai, mamai, vėl apie mane šnekėjai.
0: Man svarbu draugams irgi linkėjimai tada, kad jau klauso.
1: Taip, linkėjimai. Tai ačiū už tai, kad esate kartu.

0: Labas rytas, bundanti Klaipėda.
1: Lalumos eteryje Jūratė ir Vytautas.
2: Geros dienos jums linki Vaida
0: ir Darius. Šokite ant Lalumos bangos.
1: Vakaro norus pildo Vilius.
3: Žinias parašė ir skaitė Kira Čekanova.
4: Laidą rengė Žydrūnas Naujokas.
5: Naujausios Lalumos žinios. Čia Darius Žeimys.
0: Prieš 20 metų buvo nyku. Miške pasiklydę, mes šaukim au.
6: Dabar mes bendraujam internetu.
1: GPS parodo, kuriuo eit keliu.
6: Nors keičias

0: Laluna groja, Klaipėdos miestui šlovę dainuoja.
1: Laluna užsuka didelę fiestą.
2: Ateina šventė į Klaipėdos miestą.
3: 20 metų Lalunos klausai mes sakom.

사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Nemokamus pietus gaus trečia dalis mokinių. Ekstremalią situaciją paskelbė ir Telšių rajonas. Eteryje 11 valandos žinios. Dėl savaitgalį siautusios audros ekstremalią situaciją paskelbė ir Telšių rajono savivaldybė. Pasak mero Tomo Katkaus iš esmės tokį sprendimą lėmė labai didelis kritulių kiekis, kuris patvindė laukus, melioracijos kanalus ir gatves. Ekstremali situacija dėl audros padarinių vakar paskelbta ir Biržų rajone. Šiuo metu elektros šalyje vis dar neturi apie 74 tūkstančiai klientų. Skelbiama, jog dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Ryšių reguliavimo tarnyba teigia, kad šiuo metu Lietuvoje neturime vienodai atsparaus, visą šalį dengiančio elektroninio ryšio, o kad jį turėtume reikalingas ne tik verslo, bet ir valstybės indėlis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pareiškė, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Kremlius šiandien pareiškė, kad Jungtinių valstybių žvalgybos vadovas vakar buvo atvykęs į Maskvą neva susitikti su Rusijos žvalgybos pareigūnais. Siūloma naikinti 1,5 metų veikusią Palucko vyriausybės įkurtą maisto tarybą. Joje nagrinėti klausimai būtų perduoti Žemės ūkio ministerijos kolegijai. Šventosios bendruomenės laukia reikšmingi pokyčiai. Jau pasirašyta bendruomenės namų statybos rangos darbų sutartis. Statybos darbus atliks bendrovė Ivro. Planuota, kad kelio ženklas Stop prie geležinkelio pervažos Tilžės gatvėje bus pašalintas iki vasaros pabaigos, tačiau šis terminas pratesiamas. Teigiama, kad pervažos modernizacija užtruks, todėl ženklo turėtų nelikti spalio mėnesį. Sebankas dėl prastesnio netikėtasi pirmojo šių metų pusmečio sumažino šių metų šalies bendrojo vidaus produkto prognozę ir mano, kad jo augimas sieks 3%. Ekonomistas Tadas Povilauskas teigia, kad prastesniems rezultatams įtakos gali turėti ir savaitgalį praūžusi audra.
1: Eksperto komentaras.
2: Sumažinau šiek tiek Lietuvos realaus BVP augimo prognozę, minimaliai nuo 3,2 iki 3%. Tai susiję, jog pirmas ir antras ketvirčiai jie buvo prastesni negu tikėtasi, kas po praeito savaitgalio yra ne tiek aišku ir kur pamatysim tuos nuostolius, tai yra audros. Nes, na, iki šiol kaip ir darėm prielaidą, kad javų ir rapsų derlius bus panašus kaip ir pernai metais, bet visi matėm, kas buvo praeitą savaitgalį. Taip, didžioji dalis derliaus yra nuimta, bet vis tiek, na, įtaka likusiems laukams, ypač Žemaitijoje, nebuvo. Kur bus įtaka tikrai neigiama daržovių ūkiams ir tie patys pieno ūkiai, jeigu elektros nėra trečią dieną, na tai yra didžiuliai nuostoliai ir didžiulės problemos ūkininkams. Na, suprantam, kad jeigu šiai minutai beveik 80 tūkstančių elektros vartotojų dar neturi elektros trečią parą, tai vis tiek bus nuostolių ir verslui. Kitas veiksnys yra visuomet aišku energetika, tai komunalinės paslaugos, elektra, dujos. Tai mano nuomonė vis tiek čia yra neišvengiamai, kad nuo sausio pirmos dienos brangs elektra ir dujos, tik klausimas kiek. Šilumos kainos taip pat bus didesnės lyginant su pernai. Darbo rinkoje yra stabilu arba netgi šiek tiek lūkesčius viršintis pokyčiai. Labiausiai viršijo darbo užmokestio pokytis, tai pirmą ketvirtį metinis pokytis buvo 9,3%. Na, labai stipriai augo algos švietimo sektoriaus darbuotojams, mokytojams algos didėjo beveik 20%. Tai esam padidinę šių metų vidutinio darbo užmokesčio prognozę iki 8,5%. Manom, kad dar rugsėjį infliacija bus didesnė ir mes 6% perkopsim. Pagrindinė priežastis yra energetika. Didėjo PVM tarifas šilumos energijai, didėjo akcizai. Kas mus labai stipriai gelbėjo nuo didelės infliacijos yra tai, kad mes neturime maisto kainų infliacijos, o turim defliaciją. Bet žiūrint į priekį, yra aiški rizika, kad judant link žiemos ir maisto kainos, manom, ims kelti daugiau problemų. Būsto kainos yra padidėjusios 18% Lietuvoje.
0: Šį rytą į Klaipėdos uostą atplaukė kruizinis laivas Norwegian Sun, jame 2500 keleivių. Laivas čia viešės iki 5:30.
1: Reklama.
3: Gero oro linkiai prekybos centras Luizė, kuriame neseniai duris atvėrė Bipilatės reformerio studija. O jau šį savaitgalį, rugpjūčio 28-30 dienomis, prekybos centre Luizė, šeimos ir augintinio dienos. Ateikite, bus smagu!
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vėjas šiaurės rytų 2-7 bus iki 20 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plius 17, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 5 minutės.

0: kolegos, aš džiaugiuosi jau prie pulto sėdėdamas, nors vienu metu vakar pagalvojau, kad visai būtų faina visą laiką dirbti iš gryname ore. Ar tai būtų Šilutė, ar tai būtų kitas miestas, nors, aišku, žinai, vakar Šilutė paliko patį didžiausią įspūdį.
1: Na, tu čia, žinai, jau iš karto tinginys prabilo Viliuje.
0: Prabilo tinginys, nes... tai, žinai, žmogus gali tingėti, jisai tingi.
1: Taip, vakar Šilutėje mes tikrai labai turėjom daug gero laiko, bendravom su tai žmonėmis, kurie atėjo, norėjo pasisveikinti, susipažinti, bet visą didįjį darbą, reikia pripažinti, atliko mūsų kolegos.
0: Taip.
1: Jūratė ir Vytautas buvo tie, kurie ant savo pečių atlaikė visą tiesioginį eterį, o mes, žinai, tik tai karts nuo karto ten buvom kaip vyšnė ant torto, pasirodydavom, dovanų padovanodavom ir toliau savo šokdavom pagal tą muziką, kuri tikrai vakar garsiai skambėjo Šilutėje.
0: Tiek ir tą šokom, kai lietus lijo, tai...
1: Kažkiek tai lijo, žinai,
0: jo,
1: bet buvo gal... momentas, kad ir nelijo.
0: Buvo momentas, kai ir šokom, buvo momentas, kai ir lijo, buvo vakar visko daug, bet dar kartelį galime pasakyti didžiulį, didžiulį ačiū Šilutės miestui ir dabar jau, žinai, toks atrodo jau įprastas dalykas, kad dažnis naujas skamba ir Šilutėje ir suprantam, kad sveikinamės ne tik tai su klaipėdiečiais, bet ir su Pamario krašto žmonėmis.
1: Nu, tai žinai, vieniems jau įprasta programa, kuri vadinasi Vasaros banga, kitiems galbūt visiškai naujas atradimas. Žinokite, kad tai yra vasariškiausias radijo stoties Laluna projektas. Vadinasi jis Vasaros banga, Vasaros banga.
0: O šią vasarą dar gražiausias, nes jį remia Eurokos.
1: Radijo eteryje nuo pat vasaros pradžios iki pabaigos ne tiek daug gyvavimo ir liko šitai programai Lalunos eteryje, bet mes nepaliaujamai ir toliau priminsime jums, kad už lango vis dar vasara. Graži diena, gaudome gražiausias gyvenimo akimirkas, džiaugiamės giedrų dangumi virš Klaipėdos. Ir linkime iš tikrųjų dar, jeigu vasara trūksta šiek tiek įspūdžių, tų įspūdžių susikurti patiems. Nu, pavyzdžiui, šiandien minima šuns diena.
0: Tualetinio popieriaus.
1: Atvažiuokit kas nors su šuniuku į radijo stotį Laluna, nes aš sakau, kolegos, kas turit augintinių, kodėl niekas neatsivedė? Ai, dar šansas yra, kad Edvinas išgirs ir atvažiuos su savo Marsu į radijo stotį Laluna. Mes šiek tiek turime šuniukų gerbėjų, augintojų ir mylėtojų, ir kol kas iš ryto nei vienas neatvažiavo su savo augintiniu. Tai dabar
0: aš net nepažiūrėjau kalendorių, žinok,
1: paskutinė viltis Edvinas.
0: Bet mano Enzo, žinok, ryte jis, aš kaip lyg nujausdamas, lyg norėtų, kad būtų pasveikintas, žinai, nes... Jis užsilipo ant lovos ir žinok, kad nesitraukė. Jis laukia, kol bus apkabintas ir dažniausiai, jo, ar jį kai apkabinysi, to apkabinimo užtenka nu, realiai 10 sekundžių, daugiau jis nebenori. Nu, tai dabar žinok, kad sirėmė ir norėjo būti apkabintas.
1: Tai ir jūs apkabinkite savo augintinių šiandien tokia diena, kai reikėtų ir skanuką ištraukti, kur nors ten iš spintos slaptoj lentynoj, kur laikot, kad nepasiektų pats, nes jeigu pasiektų, tai turbūt viskas vienu metu ir būtų praryta. Gero laiko, geros nuotaikos, tuoj sugrįšime radio eterį ir maitinsim tuos, kurie labiausiai pralkia. We'll be right back.

0: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasip

0: Auksinė kolekcija.
1: Ir jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Iš interneto plėtros skyriaus skambinam.
1: Nu ir ką?
2: Norim pranešti, kad šiandien jūsų name įrenginėsim internetą.
1: Nu.
2: Kompiuterį turit?
1: Ne.
2: Ne bėda, vietoj kompiuterio panaudosim televizorių.
1: Ne, nereikia, ačiū.
2: Paskui montuosim internetą šaldytuve.
1: Ne, nu ką man reikia, ką man reikalingas papildomas mokestis?
2: Visas įrengimas nemokamai. Už sunaudotą megabaitų kiekį mokėsit ir viskas. Sakykit, ar dažnai parduotuvėj einat?
1: Nu, dažnai.
2: Nebereikės maisto produktų parduotuvėje ieškoti. Nueisit į parduotuvę, o jūsų krepšelis su jūsų produktais lauks kasoj?
1: Nereikia man tokios paslaugos.
2: Tik vienas minusas. Vietoj lemputės šaldytuvėj montuosim reset mygtuką, kad galėtumėt be vargo perkraut šaldytuvą.
1: Ai, nu ką, ką čia tokias nesąmonės?
2: Klozete irgi sumontuosim internetą?
1: Aš ardyti neleisiu.
2: Nieko ardyti nereikia, atidarysim bakelį, instaliuosim antivirusinę programą ir viskas, pačiai valyti nebereikės.
1: Tikrai, ardyti, drastyti nieko neleisiu.
2: Kartais rytais palaginti gali, bet restartuositės ir viskas okei bus.
1: Čia dabar naujiena.
2: Truputį bangų daugiau bus, bet kaip minėjau, jeigu jausit, kad jums lagina, nuspausit reset ir vėl gerai bus.
1: Ne. Papildomi visokie bangavimai. Ne.
4: Klausau.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Iš interneto plėtros skyriaus skambinam.
4: Taip, kas atsitiko?
2: Norim pranešti, kad šiandien jūsų name įrenginėsim internetą.
4: Man nereikalinga, dėkui.
2: Kompiuterį turit?
4: Ne, neturiu ir neturiu iš kur ir negaliu turėti.
2: Ne bėda, vietoj kompiuterio panaudosim televizorių.
4: Kaip suprasti televizorių?
2: Televizorių galėsit žiūrėti prastai, o kai norėsit, galėsit internetu naudotis. Viskas bus padaryta. Jokios papildomos įrangos nereikia.
4: Jau bus padaryta?
2: Taip, viskas bus padaryta. Paskui sumontuosim internetą šaldytuvę.
4: Kad šaldytuvas man senas, sovietinių metų.
2: Nieko tokio, upgrade'ą padarysim ir vėl bus gerai.
4: Gerbiamasis, atsiprašau labai, aš tik tai norėčiau televizorių, o šaldytuvė tai tikrai nenorėčiau.
2: Sumontuosim dar klozete antivirusinę programą, nebereikės pačiai valyti.
4: O kokiu chemikalu man pirkti, nepirkti ir kaip...
2: Nereikės nieko pirkti, karts nuo karto update'ą padarysit ir viskas.
4: Atsiprašau labai, bet aš turiu... Tokių ypatingų lygų, kaip astma, bronkinė astma, ar kokių kvapų nebus, ar kas.
2: Šalutinis poveikis nėra labai stiprus. Kartais rytais gali galvą laginti. Bet išvalysit kešą, restartuosit ir viskas okei bus.
4: Jo.
2: O pas jų šaldytuvė šviesa dega?
4: A, šaldytuvė dega?
2: Tai nebedegs.
4: Jo. Nu, o tai bus tamsu?
2: Bus tamsu, nes vietoj lemputės restart mygtuką montuosim.
4: O kodėl aš tai nenoriu taip? Ne, aš tai tada šaldytuvė sakau nenorėsiu, tik tai televizijoje norėčiau.
2: Tai gerai, ryt pradėsim darbus po antros valandos.
4: Po dviejų.
2: O koks butas?
4: 23.
2: Gerai, jūs rašėm, tai iki susimatymo.
4: Aha, viso, ačiū.

0: gerai, radio lenktynės kartu su mumis mes kalbėjome apie tai, jog dovanosime jums pasirinkti čiburek ir kavos pudelį.
1: Taip.
0: Ir alkanus pamaitinsim. Atvirai pasakius, esu labai alkanas, bet aš žinau, kad šiandien padarytas valandos mūsų laukia pietus, tai dėl to ryte specialiai net man, kai buvo siūloma valgyti, aš atsisakiau.
1: Pamatytumėt jūs mūsų šaldytuvą, o dabar dar laukia ir...
0: Tai dar šaldytuvė,
1: tai...
0: o yra mėsytės?
1: Žuvytės yra. Šilutės mero linkėjimai šaldytuvę laukia.
0: Ačiū.
1: Kokio gėrio, kokio gėrio ir skonio.
0: Aš bet kokiu atveju labai labai dėkoju, nepaisant to, kad nevalgau žuvies, bet rasiu kur ją realizuoti, bet...
1: Realizuosi, jisai matai.
0: Realizuosiu.
1: Klausytojai, gal norit pirkti, gal sakyk dabar?
0: Ne, ne taip.
1: Ai, o kaip realizuosi?
0: Ne, nu, ta prasme, žinai, nemokamai gauni ir vadvainėsi, nu, čia, nu,
1: žinai, šiaip laikais žmonės, žinok, yra gudrus.
0: Esam nekartą sutikę skelbimuose mūsų klausytojus, kurie laimi bilietus ir paskui jas pardavinėja.
1: Taip, taip yra buvę ir tokių situacijų, kad taip, mes padovanojam bilietus, o po to žiūrim, kad tas pats žmogus pardavinėja, jos yra ir tokių buvę reikalų.
0: Tai va taip su žuvyte, žinok, nedarysiu, bet vat, jeigu šaldytuvė rašiau kokios mėsytės.
1: Nu, palauk, po 12 valandos, žinokite.
0: Nu, žinok, man jau žarna ryja.
1: Šią savaitę visą mes švenčiame, kai pradėjom pirmadienį, žinai, nuo Roko gimtadienio, taip, vakar buvo Lalūnos gimtadienis, šiandien pašventė su visais klausytojais, mes švesime jau tarpusavyje.
0: Žinai, ką pagalvau, pirmadienį buvo Roko gimtadienis.
1: Taip. Vakar irgi Rokas
0: vakar
1: atvažiavo.
0: Vakar irgi Rokas buvo ir su Lalūna gyves vieną dieną.
1: Taip, o šiandien tikrai švesime mes, leisim savo truputėlį pabūti kartu, pabendrauti, pasidžiaugti rezultatais, kurių esame pasiekę. O dabar norime pamaitinti ir jūs.
0: Taip, wow, čia burekinė.
1: Taip, wow, čia burekinė kartu su mumis, jie įsikūrė Šilutės plente 35, šalia prekybos centro Banginis, karštas čia burekas su traške plutele, sultingų įdarų ir aišku, karštos, juodos kavos podelis, kad akis prasiplėstų plačiau ir kad energijos darbui tikrai turėtumėte.
0: Gerai, 390-800, pasiruoškite savo telefonus, bet dabar skambinti tikrai neverta, nes linijas dar kol kas yra išjungtos. Mes skaičiuosime 3-2-1 ir radio lenktynės bus paskelbtos po mūsų skaičiavimo. Būsite pirmasis prisiskambinęs, jums atiteks ši puikiai dovana iš wow čeburekinės.
1: Labiausiai alkanas klausytojas skambina į studiją ir sako, noriu čebureko, tu žaidime nedalyvauji. Vėliau 3...
0: Du.
1: Ir vienas.
0: 3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
2: Labą dieną, noriu Čiabrėkų.
1: Kas paskambino, kuo vardu esat?
2: Saulius.
1: Sauliau.
0: Iš Šilutės Saulius.
1: Fantastika, štai jau mes turim klausytojų iš Šilutės.
0: Sauliau, abuot vakar pas mus atėjęs?
2: Tai buvau ir nuotraukų pridėjau.
1: Taip, ačiū Sauliau, gavom jūsų siūstas nuotraukas, dėkojam jums už skambutį. Wow, čia Burekinė, Klaipėdoje įsikūrusi Šilutės plente 30... Žiūrėk, Klaipėdoje Šilutės plentas.
0: Aš sakau, žinok, mes vakar tiek dažnai sakėme Šilutę, kad dabar visur matome, žinok.
1: Taip, dabar visur matome Šilutę. Tai Šilutės plentas 35 Klaipėdoje laukia ir mūsų klausytojo, ir visų jau praalkusių po pusvalandžio oficialiai pietų pertrauką Klaipėdos mieste, gal pats metas pavalgyti.
0: Taip, iš tikrųjų žinau, kad Vaučio Burekinės žvaigždė yra Vaučio Burekas. Jis yra traškus, sultingas, su kiauliena, su juodaisiais pipirais, su druškyte, su kokiais svogūniukais. Žinai, aš atvirai pasakos, suprantu, kad su kibinu yra sultinukas, bet su čiabureku sultinukas irgi yra baisiai gerai.
1: Taip.
0: Tai pavyzdžiui, jeigu nevalgat mėsos, tai esat sūrių gerbėjai, tai galit imti čiabureką su mozzarella. Tai yra netgi naujiena čiabureko su 12 mėnesių brandinto džiugo sūriu, o jeigu negalite išsirinkti, tai imkite mix čiabureką. Ten susijungia ir kiauliena, ir mozzarella, ir viską gausit viename, arba su kavyte, arba su sultinuku.
1: Wow, čiabureknėje čiabureka gimsta tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose. Darbe ar gamtoje. Vau, čia Burekinė vieta, kur užsukęs ir paragavęs tikrai įsimylė.

0: Reklama.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44777. Šypsenos akademija.
4: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
6: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
7: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl verta.
8: Ei, tėveliai, ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.

0: Turiu progą. Turiu progą.
1: Šiaip ir mes turim progą.
2: Kokią mes turim?
1: Nu, mes tai švenčiam gimtadienį.
2: Nu, mes jau vakar šventėm.
1: Nu, kas, o šiandien švesim?
2: Aš galvoju, o kiek...
1: Vakar suklausyti šiandien patys.
2: Malo guliu, o kiek galima? Kiek reikia, ne?
1: Kiek reikia, žinok.
2: Gerai.
1: Visiškai kiek reikia.
2: Nu, aš jau pirmadienį kalbėjau, kad bus daugia dienės šią savaitę, tai leidžiam sau, nes, nu, žinot, šiandien jau trečiadienis švenčiam, penktadienį bet kokiu atveju švesim, nes tai jau yra penktadienis, paskutinė darbo savaitės diena. Reikia sugalvoti, ką ketvirtadienį švesim ir būsim atšventę visą savaitę.
1: Rytoj bus. Paskutinis ketvirtadienis šią vasarą.
2: Nu va, viskas, turim progą.
1: Man žinok, tu man tik duok progą pašvęst, aš to sugalvosiu.
2: Gerai. O dabar mes norime sužinoti, kokių progų turite jūs, nes radio eteryje yra paruoštas Eurokos dovanų maišelis. Maišelėje, kaip įprastai, jūsų laukia net trys surprizai, dovanas, kurios bus padovanotos tam radio klausytojui, kuriam nusišypsos sėkmė, arba tam, kuris šiandien, rugpjūčio 26 dieną, pats asmeniškai švenčia savo gimtadienį.
1: Taip.
2: Ir pats ar pati paskambins mums į radijo stotį Lalūną. Jei jau sulaukiam gimtadienininko skambučio, be konkurencijos iš karto atiduodam dovaną. Jei registruojame kokias kitas progas, tai tada registruojame tris ir iš tų trijų tiesiog burtų kelių laimės būdu renkame vieną laimingiausią, kuriam ir atitenka dovana.
1: Taip, įsivaizduokit, trys siurprizai iš Eurokos prizų maišelėje. Tai tikrai rasite ir savo favoritą, apsilankę Eurokos. O dabar 390-800, laukime tų progų, kurios nori aplankyti, kurios jūsų laukia. Priminsime, kad Klaipėdos kodas 046.
2: Taip, gal jūsų vardadienis, gal jūsų gimtadienis, gal rugsėjo pirmą išleidžiat ką nors į pirmą klasę, gal kažkas išeisi paskutinę klasę.
1: Gal sąžininkai pasakysit, skambinu, noriu prizą, neturiu progos.
2: Gal, pavyzdžiui, namuose turit 5 šunis, o šiandien tarptautinė šuns diena. Gal.
1: Aš dabar skaitau vardadienius. Zefirinas šiandien švenčia.
2: Bet Kazimieras švenčia.
1: Kazimieras švenčia.
2: Nu, tai supranti, bet tai Kaziukas ir Kazimierinės būna Lietuvoje kovo mėnesį.
1: Pasirodo du kartus?
2: Gali būti,
1: bet
2: gali
1: Zefirinas.
2: Būti. Aleksandro šiandien, pavyzdžiui, vardadienis.
1: Bet vaidas, Zefirinas.
2: Nu, Zefirinas, o ką? Turėtų būti saldus vyras. Cukraus pudra toks pabarstytas.
1: Jezus, Zefirinas. Nu ir kaip Zefirinas sūnų pavadina vaflių?
2: O dukra?
1: Červinė.
2: Červinė.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino mums?
3: Paskambino Vilma.
2: Vilma, malonu, kad prisiskambinot. Kokią progą jūs švenčiat? Ar šią dieną, ar apskritai čia artimiausių metų švesit?
3: Aš labai artima su sesė Aušra.
2: Taip.
3: Esu ir rugpjūčio 24 dieną, buvo jų vestuvių 30 metis.
2: O.
3: Šiek tiek turėjom šeimoj problemų, ta prasme, mama ligoniniai, tai šiek tiek užsilaikė mūsų šventėtą.
2: Mhm.
3: Tai šį savaitgalį planuojam, kad biški susirinksim pasėdėti.
1: Bet mama jau viskas gerai susveikata, ne?
3: Dar kol kas ligoniniai, bet jau viskas neblogai.
1: Jau artėja prie.
2: O ar pasidomėjot 30-os vestuvių metinės? Kokius yra vestuvės? Kokia?
3: Perlinės.
2: Perlinės. Oi, tai perlų karoliai trim eilėm aplink kaklą.
1: Perlinės kropos.
2: Nu, tu čia kaip vyras. Vilius prabilo kaip vyras, o mes pamastėm kaip moteris.
3: Taip.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Ačiū, registruojam jūsų progą.
2: Ačiū, už skambutį.
1: Gražios dienos, iki, ate. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Gitana.
1: Gitana, kokią progą turit?
4: Vakar buvo 25 metai, kaip mes susituokėm.
2: Esi dabrinės vestuvė.
1: O tai jau 25, tai tu žinai, ne?
4: Dar prisimenu, būdavo laida per Lalūną prie jūros. Vieną porą, tada tais metais buvo išrinkę.
2: Taip, ir jūs
4: Taip. Taip, mes buvom, bet ne mūsų porą išrinko kitą, bet tai buvo prieš 25 metus.
2: A tai jūs tada dalyvavote, taip. Norėjote, kad Lalūnos vestuvėse dalyvauti?
4: Jo, kad Lalūnos vestuvėse. Tada mes dalyvavome.
2: Geras, nu, Gitana, kiek istorijų su Lalūna turite. Gerai, taip. Ačiū labai. Gerai,
1: Gitana, ačiū jums labai, gražios dienos, sveiki. Turime antrą progą, sidabrinės vestuvės, sveiki. Alo.
2: Galit kalbėti, kas paskambino?
1: Alo, kas paskambino?
5: Alo.
2: Mes jūs girdim, o jūs mus?
5: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu esat?
5: Danielius.
2: Danieliau, kokią progą turit?
5: Šiandien gimtadienis mano.
2: Nu va, ir nunešė visas progas, kurios buvo iki tol.
1: Danieliau. Gerai, vyras, esat kiek metų?
5: 30.

0: čiaudant, nu, be čiaudant. Nu, tai sako, sveikinu su gimtadieniu. Sako, tai tu dabar nori pasakyti, sakau, kad peržengusiu šitą amžių. Beje, tai yra truputėlį daugiau negu 30 danielių, bet jau ką, nu jūs irgi prie to artėjat. Sako, tai dabar reiškia, aš šitam amžiui galiu susižeist be čiaudėdamas? Nu, jo, sako.
1: Nu, žinai, nepaguodžiančio šia dabar perspektyvos Danieliui. Danieliau, bet paguos ir pradžiugins Eurokos dovana šiandien be konkurencijos. Dovana jūsų. Jei jau jūsų gimtadienis, tai esame pažadėję tiems, kurie paskambina savo gimtadienio dieną į Lalūną. Eurokos iš karto dovanoja dovaną. Tuoj papasakosim, kaip ją atsimsit.
0: Kai pagalvoju apie kosmetiką ir kvepalus, į galvą ateina Eurokos. Bet iš tiesų Eurokos yra kur kas daugiau negu tik kosmetika. Vienoje vietoje čia galima rasti viską nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno, plaukų priežiūros priemonių iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniam.
1: Be to, Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
2: Turiu progą.

bandys griežtinti paspirtukų naudojimo tvarką. Siūlys kelti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad šiandien vyriausybei siūlys kelti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Pasak politiko, nėra ne vienos savivaldybės, kurioje praūžus audrai ūkininkai nebūtų patyrę žalos. Tikslus nuostolių mastas dar nežinomas, nes dalyje vietovių vis dar neveikia mobilusis ryšys. Lietuvos draudimas skelbia, kad audros padaryta žala jau viršijo 3,5 milijono eurų. Ministras Jūras Taminskas rudenį žada teikti įstatymo pakeitimus, kuriais siūlys griežtinti elektrinių paspirtukų ir kitų mikrojudumo priemonių naudojimą, peržiūrėti jų vairuotojų amžių bei registravimo reikalavimus. Skelbiama, kad buvęs Klaipėdos keleivinio transporto direktorius Gintaras Neniškis įsteigė naują politinį komitetą Klaipėdos banga. Nurodoma, jog tikslas – dalyvauti savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad vidutinis mėnesio atlyginimas į rankas antrąjį ketvirtį siekia beveik 1600 eurų, 9% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Jis labiausiai didėjo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo, kasybos ir karjerų įmonėse. Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo didesnės darbų apimtys, sezoniniai sviravimai ir kitos priežastys. Klaipėdos apylinkės prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 6 asmenys kaltinami neteisėtą naminės degtinės gamybą ir laikymu, turint tikslą ją parduoti. Ši veikla buvo vykdoma keliuose Plungės rajone esančiuose objektuose. Čia atlikta 11 kratų, per kurias rasta ir paimta daugiau kaip 2 tonos naminukės. Jos gamybai skirti aparatai talpo su tūkstančiais litrų raugo. Be to, praėjusiais metais pareigūnams atvykus atlikti procesinių veiksmų į vieną iš rajone esančių sodybų, vienas iš kaltinamųjų nurodė savo sėbrui, kad šis išpiltų Rusiją gaminamą degtinę. Tuomet patalpoje kilo gaisras ir įvyko sprogimas, per kurį nežymiai nukentėjo policininkas. Pranešama, kad Vokietijos gynybos pramonės milžinė Rheinmetall Lietuvoje Rūdninkų poligono teritorijoje statys 150 milijonų eurų vertės modulinę stovyklą Vokietijos kariams. Policija skelbė, jog dar mėnesio viduryje Kretingos rajone esančiame Kniežų kaime sudegė nenaudojamas gyvenamasis namas, pradėtas tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. Beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad su sovietų valdžia kolaboravusios poetės Salomėjos Nėries paminklas Vilniuje turėtų likti savo vietoje. Maždaug ketvirtadalis nurodė, kad skulptūra galėtų būti perkelta į muziejų ar kitą viešą vietą. Tai rodo Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Šiandien bus ir saulės, ir debesų vėjas šiaurės rytų 2-7 ir iki 20 šilumos. Ketvirtadienio Uostamiestyje dangus išliks panašus, taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną iki 22 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir netrukus 4 minutės.

0: sako, su kuo sutapsit, toksai ir patapsit, ne?
1: No.
0: O jeigu sutapsit su mumis, patapsit laimingesni, nes gana laimingi šiandien esam.
1: Jeigu sutapsit su mumis, tapsit vasaros banga, galite tapti lalūną, galite tapti ugintę,
0: galite.
1: Arba galite tapti levandą. Nes laimėti tai galite dezodorantą levandą.
0: O.
1: Taip, švelnaus kvapo, be aliuminio ir kitų chemikalų šis dezodorantas leidžia jums jaustis šviežiu ir saugiu. Ugintė sako, mūsų dezodorantas su levandų aromatu suteiks jums malonų jausmą visą dieną. Štai tokia dovana bus padovanota ir ją dovanoja lietuviškas prekės ženklas Ugintė, kuriantis natūralią kosmetiką. Maisto papildus, hidrolatus ir eterinius aliejus. O dabar jau trys žodžiai. Vilius čia sudiktavo, tai gal aš skaičiuosiu, o tu bandyk su klausytoju ar klausytoje sutapti.
0: Gerai, 390-800 yra trys žodžiai ir jie yra papildai, kvepalai ir papuošalai. Vieną išsirinko aš, vieną išsirinkate jūs, o priminsime, jo galite Ugintę rasti ir ne tik tai Kretingoje, Kęstučio gatvėje 1672 yra jų fizinė parduotuvė, bet ir Klaipėdoje, Gamtos kerai, Daukanto gatvėje 11. Daugiau informacijos ir produktų sąrašas internete Ugintė LT, tai yra lietuviškas prekinis ženklas, kuris kuria natūralią kosmetiką, maisto papildus, hidrolatus ir eterinius aliejus.
1: O dabar pabandome sutapti. Trys žodžiai, papildai, kvepalai, papuošalai.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino, kuo vardu esat?
2: Daiva.
1: Daiva, kaip laikotės?
2: Ačiū, gerai.
1: Laukit rudenėlio, ar kaip tik nelaukit?
2: Laukit.
1: Jau kaip ir užteko vasaros, jau sakot, visai neblogai, kad jo čia po savaitėlės, po kelių dienų
0: jau ir duo. Jau norisi mokyklai, tai ne klasiokų pasilgot.
1: Beje, nu vis tiek, kadangi, žinai, žmonės leidžia vaikus į mokyklą ir paskui sako, mes eisim ten į penktą klasę. Jūs eisit į kažkelintą klasę ar neisit?
2: Aš neįsiu, bet sūnus eisi 12.
1: Ne, tai jūs ir turit sakyti, mes eisime į 12 klasę.
0: Nu, mamos
1: tai daro,
0: mes eisime į 12.
1: Bet su 12-tokais jau ne, nu jau nebeišeina.
0: Na gerai, mes eisime iki 10 klasės, nuo 12 klasės tas eis.
1: Aš galvoju, kad iki 8, o kai jau išeina į gimnaziją, jau jie patys eina. Na, jau iki 8, tai dar tėvai eina su vaikais. Gerai, tai trys žodžiai. Papildai, kvepalai ir papuošalai. Jūs savo žodį pasirinkit, Vilius jau savo pasirinko.
0: O tu manai, kokį aš galėjau pasirinkti?
1: O taip. Jeigu gerai pažįstat Vilių, rinkitės ir jūs tą žodį. Nu, gerai. Negaliu daugiau pasufleruoti.
0: Jo, neišės.
1: 3, 2, 1.
0: Kvepalai.
1: Yeah! Nu, kasgi kitas lalūnoje, kai praeina per koridorių, tai paskui visi sako, Vilius buvo, ne? Bet Vilius visada labai gerai kvepia, tai
0: aš stengiuosi.
1: Tai gali vaikščioti čia to koridorių.
0: Vaikščiok. Kaip ta glutė.
1: Realiai lalūnai tada nereikia namų kvapų, nes Vilius praeina ir kvepia visą dieną.
0: Nes aš pats namų kvapais apsilaistų.
1: Mes mūsų klausytojai dovanojama dezodorantą Levanda ir prašome nepadėti telefono, tuoj papasakosim, kaip dovaną galėsite atsiimti. O Ugintė sako, užsukite veido ir kūno priežiūros priemonės, kremai, serumai, hidrolatai, eteriniai aliejai, sveikatingumo produktai. Taip pat siūlomi natūralūs maisto papildai, organizmo stiprinimui, kepenų veiklai, grožiui, detoksikacijai ir kasdieniai savijautai. Ugintė siekia padėti kiekvienam žmogui atrasti tinkamus sprendimus grožiui ir sveikatai. Ir kas svarbiausia, naudoja tik natūralias žaliavas.
0: Visą asortimentą galite rasti internete auginta.lt ir gyvai apsilankyti galite fizinėje parduotuvėje Kęstučio gatvėje 1672 Kretingoje. Ir žinoma, produktus galite įsigyti ir partnerių parduotuvėje Gamtos kerai, čia Klaipėdos mieste, Daukanto gatvėje 11. Auginti natūralų sprendimai jūsų grožiui ir gerai savijautai.

0: gražiai.
1: Reklama.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Stabdyk!
5: Kas nutiko?
4: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
6: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
4: Puiku, sukam į Treveną.
7: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
8: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370 520 4477. Šypsenos akademija.

0: Žvejyba.
1: Ai, galima eiti pažiūrėti dabar jau, žinok, dabar jau ramu.
2: Mesotus, laimingi.
1: Sotus, laimingas.
2: Ne? Gerai, kai mesotus ir laimingi, tai savo laimę norim pasidalinti ir su jumis, o ta
1: bet
2: laimė... Bet
1: šiandien iš karto negalėsim.
2: Nu, žinok, čia penktadienį savaitės
1: bet
2: dovana. Bet tai dovana didelė, todėl na ir savaitinė. Dvi rankinės per juosmenį, vyrui melsva, moteriai rožinės spalvos pink. Ir šitas dovanas radio eteryje dovanoja, žinoma, Romada. Žinai, jeigu reikėtų įvardinti klientus. Nu, tuos, kurie yra...
1: Su Lalūna mūsų, labai ilgai.
2: Jo, su Lalūna jau ten, ką žinau, nu, gal ne 31 metus, bet jau netoli to. Tai Romadai mes siunčiam ypač šiltus apkabinimus ir sakom, kad ačiū, kad esate kartu. Ir dabar jau radio eteryje norime priminti, besibaigiant vasarai, kas prasideda, aišku, vasaros prekių išpardavimas. O kada reikia kitai vasarai ruoštis? Nu, tada, kai va šiais metais šitą vasarą baigėsi.
1: Nu, rogės ruošk vasarą.
2: Taip, kitais metais vasarą galite būti pasiruošę dabar apsipirkę, nes vasaros išpardavimo nuolaidos iki 60%.
1: Taip, o dabar turime studijos numerį 390-800, kurį reikėtų skambinti ir kipti ant mūsų radio meškerės. Užkimbat, keliaujate į finalą. Mes jūs tiesiai su tuom radio kubliku ir ištrauksime į finalą, o jau penktadienį išsiaiškinsim, kam atitenka pagrindinė dovana. Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas užkyba mus?
3: Egidijus.
2: Malonu, Egidijus, kad prisiskambinot.
1: Egidijus, vaidinat Aidą. Egidijus. Labai diena.
3: Nežinau, netyčia gavosi.
2: Fainas, jūs fainas esat. Smagu, kad paskambinot. Gerai, Egidijau, žvejojot ar šiaip čia pagalvojot, kad nu, bus rankinės ir rasim kur priderinti ir pritaikyti?
3: Iš tikrųjų, esu aktyvus toks žvejys, aktyvus kabutėse. Kai žvejodavau lydeka su spiningu, tai man patinka, bet sėdėti žvejoti plūdį, aš galiu numirti, tai netinka. Bet vat, su spiningu valio...
1: O tai šią vasarą su spiningu buvo žvejybai?
3: Ne šią vasarą, prieš daug metų, jau gėda prisipažinti.
1: Egidijau, tai kas yra pasidaręs žvejybų?
3: Nežinau, gal tas tinginys nugarai atsirado kažkur tai...
2: Nu, jūs visada galit, žinokit, suversti kam nors kitam kaltę. Sakykit, žmona neišleidžia.
3: Va, žmona sakytų, tik važiuok savaitį, ačiū, kad išvažiuoju.
1: Tai ko jūs prikibės, Egidijau, prie to žmonos? Kiek metų žinotis esat? Ką?
3: Kaip sako?
1: Sakau, kiek metų žinotis esat?
3: 35 bus sausio mėnesio.
1: 35 metai, jei tą prikibės prie žmonos, nevažiuoja niekuris. Važiuok, kad Egidijau, daug žmonai palsėtų.
2: Nu gerai, Egidijau, sutariam. Žiūrėkit, kai, jeigu laimi trankinės, rimtai važiuojat į žvejybą, gerai? Jei nepavyksta...
3: Žodžio žmogus, viskas, pasakiau, gipsas.
2: Gerai, nepadėkit telefonu, užsiregistruosim jūs.
1: Aš kažkaip. Egidijų žinok ir iš numerio įtariu, ir žinau netgi Egidijos pavardę, ir įtariu, kad tas žodžio žmogus yra, žinai, kaip buvo tas, palauk, drukteinis. Pusak, suvalgysiu kaklaraištį.
2: Ir nevalgė
1: žodžio žmogus, nes Egidijus yra nekarto Ramado žaidimą laimėję, žinai.
2: A ne?
1: Mhm. Bet kaip į žvejybą nevažiuoja?
2: Tai Egidijus vakar pasakojo mūsų eteryje, kaip mums yra vaisius nešęs į vitaminus ir radijos stoti Lalūną. Aš labai prisimenu tą momentą.
1: Gerą tai gal žodžių žmogus?
2: Gerą žmogų, žinokį, Egidijus.
1: Nu gerai, įkalbėjai.
2: Tai žodžiu, Egidijų išjungėm ir pakalbėjom patys apie Egidijų.
1: Jo, ir netėdavėm progos atsakyti, žinai.
2: Ar tu pasiteisinti, ar kažkaip, žinai, ten sakyti, taip, čia aš tas Egidijus. Gerai, Egidijau ir visi kiti radio klausytojai, Romada kviečia, jie ir sako, ne 60% nuolaidos išpardavimas tikrai didelis. Paklausykite, turime ką pasiūlyti. Ritėms ir lašišiniams spiningams nuolaidos nuo 20%, pintiems valams 20%. Lašišiniai vobleriai kainuoja tik 5,99 €. Vykstate į lašišų žvejybą, atvykite į Romadą, jie padės pasiruošti nuo pradžios iki pabaigos.
1: Priminsime, kad į Romadą galite įsigyti ir šventiškai pakuotą dovanų čekį. Romada Klaipėdoje, adresą Naujojo uosto gatvė 18 ir internetu meškeriam.lt bei romada.lt.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankink Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos – atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Lapkričio 7 į renginių kombinatą sugrįžta tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.

0: sakė.
1: Aš žinau, kad jums dabar papasakosiu visišką tiesą. Mes, kol dabar muzikinės pertraukėlės metu, aš Vaidai kalbinėjau eiti dovanų dovanų. Vaidą sako, gal nebeinam, nu jau užtenka. Sako, aš noriu pasilikti savo dovaną. Sako, ne, Vaido, turim eiti daryti. O gal tikrai, nu ar tikrai reikia, nu ar einam. O einam, tai žinau, kad labai ilgai kalbinėjau, kad eiti žaidžiu žaidimą.
2: Matot, iš labai geros vietos reikėjo mane parsitemti atgal į studiją. Nes, nu tokia dabar gera vieta yra mūsų posėdžių salė. Ten tiek yra vaišių, ten tiek yra skanėstų. Aš tik atbėgu, žinai, po eterį ir sako, Vaidai, dar čia paragauk, čia pažiūrėk humus. Aš čia pažiūrėk, čia su morkytėm, čia galima, va čia su salierais. O čia, o tu valgiai ten tą krevetę, o tau jautieną ten tau. O dieve tu mano, atleiskite, jeigu esat be pietų, nes mes taip pietaujam, o žinot, kaip ten sako, su tu salkanu neužjaučia.
1: Ir niekada to, kad neužjaučia, dar dirbti norėjai, žinokit.
2: Gerai, tai radio eterė, ne, darbas yra rimtas reikalas, dirbti reikia, nepaisant to, kad šiandien iš tikrųjų yra šis trečiadienis tas, kai švenčiame mes radio stoties gimtadienį, bet dovanas tikrai turim dovanoti ir džiaugiamės, kad esate kartu. Eurokos turi dar vieną dovanų maišelyje ne trys siurprizai ir dabar jau radio eterėje žaidimas atspėk prekė, reikės atspėti. Kokia prekė užšifruota?
1: Jūsų pačių klausimais, taip. Nes klausimas atsakome taip arba ne, ir jeigu jūs suvesite galus, jūs laimėsite puikų prizų maišelį su trimis dovanomis. Iš karto, kad būtų klausti lengviau, ir pirmasis bėga nuo tris klausimus, kiti po du. Prekė nėra kosmetika.
2: Ir aš dar pasakysiu, kad šitą prekę galima rasti Eurokos interneto svetainėje, rubrikoje namams.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Gintarė.
1: Gintarė, iš kur skambinat? Iš Šilutės, iš Klaipėdos?
3: Iš Klaipėdos, aišku.
1: Gerai, Gintarė, Jėzus, nepykit už klausimą.
2: Malonu, Gintarė, tai kaip mes sakėme, prekė yra ne kosmetika, prekė yra skirta namams ir jūsų prekė galima įsigyti Eurokos parduotuvėje. Kas tai galėtų būti?
3: Ar su šita priemonė galima plauti indus?
1: Visiškai ne.
2: Ne.
3: Ar su šita priemonė galima valyti dulkes?
1: Ne.
3: Ar tai kvepiantis daiktas?
1: Manau, kad taip.
2: Gali būti, nu, greičiausiai,
1: kad taip. Būna kvepiančių, būna ne.
3: Gal bandau spėti?
1: Reikėt, jau reikėtų netgi, ne tik bandot.
3: Namų kvapai?
1: Ne.
2: Ne, nu, namų kvapų nebūna kvepiančių arba nekvepiančių.
1: Nu.
2: Jie visi kvepiantis, ačiū.
1: Labai ačiū už tamukį, gražios dienos, bandykite dar kartelį, sveiki, laba diena. Aliau.
4: Laba diena.
1: Laba diena, kas paskambina? Dainiau, jūsų du klausimai.
4: Gal grindis plovas?
1: Ne.
4: Baldus valo?
1: Ne.
2: Spėsit?
4: Ne, nespėsit.
2: Gerai, ačiū, kad dar pagelbėjot kitiems klausytams.
1: Laba diena.
5: Laba diena.
2: Kas paskambino?
5: Marija.
1: Marija, užduokite klausimus.
2: Taip, laukiam jūsų dviejų klausimų.
5: Ar šitas laikas kvepia?
1: Kvepia arba nekvepia, būna įvairių, žinokit, variacijų.
5: Ar galima uždegti?
2: Galima.
5: Žvakė.
1: Tai, Marija, žvakė.
2: Man Marija jau patiko, kai jūs uždavinėjote pirmą klausimą. Ar šita kvepia? Žvakė jau norėjau sakyti.
1: Ar šita žvakė kvepia?
2: Taip, tai yra, žinokite, natūralios žvakės. Jų irgi galima įsigyti Eurokos parduotuvėse. Ir čia eilinį kartą įrodymas, kad Eurokos ne tik kosmetika ir parfumerija. Eurokos galima atrasti pačių įvairiausių prekių. Ir maisto papildus galima rasti. Ir korėjietiškos odos priežiūros hitus. Ir aišku, kosmetika ir kasdienė, ir dermo, ir profesionalės grožio priemonės. Čia gausų prekės ženklų, kurių ne visada sutiksi kitur, nuo Kores iki Medicube, Mixun, Dr. Altea ar Some By Me. Todėl net dažnai užsukę pirkėjai vis dar atranda ką nors naujo.
1: O dar gausybė akcijų jūs pasitiks, tada apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir su manimi.
6: Reklama.

0: bangos.
1: Muzikos romantikas iš Didžiosios Britanijos Džeimsas Blantas į Lalūnos eterį atneša šilumą ir nostalgiją su naujausiu kūriniu Taste Like Summer. Daina alsuoja prisiminimais apie nerūpestingas dienas ir tą jausmą, kai viskas atrodo lengva ir paprasta. Ši daina yra apie tą trumpą, bet magišką laiką, kai jautiesi gyviausias. Norėjau sukurti kažką, kas klausytojus akimirksniu nukeltų į geriausius atostogų prisiminimus, atpalaiduotų ir priverstų nusišypsoti, net jei už lango lyja. Apie kūrinį pasakojo pats Džeimsas Plantas, kaip visada išlaikydama savo firminį britišką nuoširdumą. Daina tiesiog pati prašosi į Lalūnos eterį. O šios savaitės Lalūnos jėgagroji balsą atiduokite mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: James Blunt.

0: trūksta pokyčių kovojant su sisteminiu smurtu. Praneša, kada ūkininkus pasieks parama. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pareiškė, kad siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trąšų padidėjusias gamybos sąnaudas, 20 milijonų eurų parama ūkininkus pasieks spalio-lapkričio mėnesiais. Anksčiau jis yra sakęs, kad parama pirmiausia orientuota į smulkiuosius ūkininkus bei pieno ūkius, o pinigai bus skirstomi be biurokratijos. Savaitgalį siautusiai audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams, verslo atstovai teigia, kad audra parodė visišką valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms. Todėl reikia sprendimų, kaip įmonėms ir ūkiams apsirūpinti elektrą ilgesnės krizės atveju. Aplinkos apsaugos departamentas iš Klaipėdos zoologijos sodo žada paimti laukinius gyvūnus, kurių būklė gali būti kritinė. Jie bus perduoti laukinių gyvūnų globos centrui. Kai kuriuos gyvūnus prieš apžiūrą, tyrimus ar transportavimą, dėl jų pačių ir specialistų saugumo gali tekti užmigdyti. Pernai Lietuvoje sulaukta beveik 56 tūkstančių pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje, arba 1,5 tūkstančio daugiau nei prieš metus. Seimo kontrolierė Lina Vaičekauskinė teigia, kad šioje žmogaus teisų apsaugos srityje vis dar trūksta realių pokyčių, ypač kovojant su sisteminiu smurtu.
1: Eksperto komentaras.
2: Pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius 1,5 tūkstančio didesnis negu ankstesniais metais. Dauguma nukentėjusių, 3/4 yra moteris, 85% įtariamųjų ar kaltinamųjų ir toliau išlieka vyriškos lyties. Svarbi labai apsaugos priemonė yra apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderiai, jų nežymiai sumažėjo išduotų skaičius, tačiau ką norisi akcentuoti, tai labai rimta smurto pakartotinumo problema. Matome, kad didesnė pusė buvo skirta pakartotinai, maksimalus skaičius buvo 14 kartų, tai sisteminis smurtas, kuris dar mūsų manimu nėra pakankamai matomas ir nėra pakankamai atliepiamas mūsų teisinėje sistemoje. Tiek atsakomybės, tiek prevencijos, tiek ir pagalbos aukoms srityse mes dar vis turime tam tikrą atotrūkį, nes dar vis linkstame tuo smurto atvejus vertinti kaip pavienius pakartotinius incidentus, nematant sistemos, jų sąryšio su kitu smurto formomis. Kita problema, tai apsauga nuo seksualinio smurto, tikrai galima džiaugtis, kad juda į priekį sutikimu grindžiamų lytinių santykių koncepcija, tačiau matome ir iššūkių dėl prieinamumo specializuotos pagalbos, turime labai aktyvę diskusiją dėl prievartavimo narkotikų, dėl smurto prieš nepilnamečius asmenis, jų seksualinio pobūdžio išnaudojimo ir į tai ir yra adresuotos mūsų pagrindinės rekomendacijos.
0: Kremlius pareiškė, kad Jungtinių valstybių žvalgybos vadovas vakar buvo atvykęs į Maskvą neva susitikti su Rusijos žvalgybos pareigūnais, o ne su Putinu. Praėjusią naktį Ukraina smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Kstovo mieste ir vienam Wildberries logistikos centrui Tambovo srityje. Skelbiama, kad Zelenskis skyrė valstybinį apdovanojimą Ilonui Maskui už išskirtinius nuopelnus saugant žmogaus gyvybę ir laisvę bei stiprinant Ukrainos ir Jungtinių valstybių santykius. Per gaisrą Pakistano ligoninės gimdymo skyriuje žuvo 14 kūdikių. Pareigūnai dėl gaisro kaltina sugedusi oro kondicionierių. Naujausi duomenys rodo, kad jaunesni nei 16 metų Australijos paaugliai vis dažniau naudojasi socialiniais tinklais, nepaisydami pirmojo pasaulyje draudimo. Teigiama, jog tam jie naudoja VPN, virtualų privatų tinklą, arba tiesiog klastoja savo amžių. Šiandien bus ir saulės, ir debesų vėjas šiaurės rytų 2-7 ir iki 20 šilumos. Ketvirtadienio Uostamiestyje dangus išliks panašus, taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. 13 valandų ir 4 minutės.

0: Geriausia vasara su Eurokos.
1: Launa Klaipėdoje 94,9.
2: Launa Šilutėje 80.

0: Nežinau, žinokit, bičiuliai, šaukiu per visą koridoriaus ilgį, galbūt tiesioginį meterį. Ai, parbėgi jau tuo dabar, ne? Jau kaip pradėjau pasakot, kokia vyksta tiesa, Lagūnų studija. Aš atsimenu, kai sakiau, kad Vaida nenori dirbti čia. Na, pasirodo, kad tai yra visiškai tiesa.
1: Begėdis, kodėl tu mane taip kompromituoji radio eteryje?
0: Ką daryti?
1: Nu, kaip ką daryti? Kaip, pavyzdžiui, tu nenori dirbti, aš nepasakoju visai Klaipėdai, kad tu nenori dirbti.
0: Aš pats pasisakau. Matai?
1: Gerai.
0: Tiesa gerkliai springsta, ką?
1: Nu, praktiškai taip, žino. Gerai, radio eteryje po 13 valandos, aš galvoju, kad yra pats metas, nu ir vėl pašvesti, nes švenčių niekada nebūna per daug, ar ne?
0: Aišku, tai galim švesti, bet jau dabar nebe mūsų gimtadienį, o jau kažkieno tai iš jūsų.
1: Taip, mes jau dabar ieškome žmonių, kurie gimė 26 rugpjūčio, kurie švenčia savo gimtadienį būtent šią dieną. Vieną jau tokį klausytoją pasveikinom, Eurokos dovanų maišelis iškeliavo, bet tas žmogus pats paskambino į Lalūną ir sakė, šiandien mano gimtadienis. Taip. O dabar yra proga, kai jūs galite pagalvoti apie artimųjų gimtadienius, apie kolegas, apie draugus, apie pažįstamus. Turit ką pasveikinti šią dieną, greitai duodate mums apie tą žmogų žinoti, mums reikalingas vardas ir telefono numeris ir viskas. Mes radio eteryje organizuojam gimtadieninę staigmeną, pasveikinimą.
0: Dabar žinok, eteryje gros Davidas Geta kartu su Bebe Rekša I'm Good. Gros todėl, kad man žinok, atrodo, kad ta diena išleista yra prieš 2 metus, bet iš tikrųjų ši diena išleista yra 2022 metais. Rugpjūčio 26.
1: Prieš ketverius, ane?
0: 4 metai.
1: Nu, bet gera daina, gera daina.
0: Bet man atrodo, kad 2 metai dabar.
1: Jinai buvo taip išleista vasaros pabaigoje, bet kažkaip netgi tapo tos vasaros hitų, nes sugebėjo kažkaip labai stipriai prasisukti visose radijos stotise.
0: Tuo metu, kai buvo išleista per pirmą savaitę, 138 milijonai perklausų buvo YouTube platformoje.
1: Nu, neįtikėt. Gera daina iš seno gero kūrinio. Taip, su naujais žodžiais, su nauju tekstu. Paklausom visiems gero pojūčio, geros nuotaikos ir kad jūs šiandien galėtumėte pasakyti I'm good.

0: Реклама.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda-nida.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99, o knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.

0: diena.
1: Gerai, keliaujame švęsti ir bandysime prisiskambinti dabar mes Birutei, kuri švenčia savo gimimo dieną.
2: Taip, gerai, keliausime švęsti. A? Mama paskambino.
1: Aha. Žinai dabar, kaip Šilutė mus girdė, aš labai daug nematytų
2: numerų. Aš šiandien žokritė irgi vieną žmogų sveikinau su gimimo diena. Nulį skambinau. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Birutė.
3: Taip, Birutė.
2: Mes norime pasveikinti jūsų gimimo dieną.
1: Skambina radijos turis lalų.
2: Ar jūs nieko prieš?
3: Nieko prieš.
4: Labai, su gimimo diena, su gimimo diena, tra-lia-lia-lia-lia-lia-lia, su gimimo diena.
2: Birutė, ar šiandien jau dainavo kas nors jums su gimimo diena?
3: Dar kol kas dainuot nedainavo.
1: Tai mes pirmieji būsim.
2: Nu, atleiskit, mes nedainininkai, gal ten į kokią natą ir nepataikėm.
1: Greičiausiai visas.
2: Bet žinokit, iš visos širdies dainavom tikrai, nes jūsų mama paskambino į lalūną, sako, mano Birutės gimtadienis reikia sveikinti. Nu, žinot, mamos prašymas yra įsakymas praktiškai mums radijo stotyje ir perdodam linkėjimus ir nuo lalūnos, ir nuo mamos.
3: Dėkui labai.
1: Būkit laimingai gražaus gimtadienio.
3: Ačiū, ačiū.
0: Šventė

0: visų pirma, mes matau, kad turime informacijos ir iš eismo situacijos Klaipėdos mieste. Kas ten yra, mums Vaida pranešta, klausyk. Žinau, kad turime mūsų kolegę Jūratę, kaip tik šiuo metu.
1: Jūratė dar rašo. Mūsų korespondentė Jūratė. Jūratė, rašyk, mes viską gaudom gerai. Dabar tiesiog nevėlėti.
0: Gali paskambinti, iš tikrųjų, nereikės rašyti, galės papasakyti.
1: Jūratė rašo, spūstis mieste nuo Pilies tilto iki Naujojo sodo gatvės. Tai jeigu galite pasirinkti kitą kelio ruožą, tai ir padarykite. Apskritai, kolegė mūsų informuoja visur labai intensyvus eismas. Ir, žinai,
0: pasiruošimas rugsėjo
1: 1. Tikra programų vedėja turi, žinai, ir savo spėjimą. Gal jau studentai brūzda. Aš sakyčiau, kad brūzda dabar visi. Nu, visiems reikia.
0: Nu, tai
1: kažkam sąsiuvinio, kažką aplankalo, kažkam sportinės aprangos, kažkas batus išaugo.
0: Uniforma išaugo
1: kažkam
0: ir
1: uniformos į studentai atvažiavo, nesupranta, kokia čia dydžio ta Klaipėda.
0: Kur gyvent?
1: Kur čia tą automobilį pastatyti?
0: Kur už parkingą susimokėt?
1: Tai būkite atidus, kaip suprantate, eismas intensyvus. Ir dar kartelį primenam, kad spūstis mieste nuo Pilies tilto iki Naujojo sodo gatvės. Tai jeigu galite važiuoti kitų kelių, kitą gatvę, tai pasistengite tai ir padaryti.
0: Bet žinai, kur vakar pasirodė labai ramu šilutėje?
1: O taip,
0: ramus. Bet ir žmonių yra, bet ir ramu, žinai, su eismo
1: sąlygomis. Kažkaip nepaklausim, supranti tiek Šilutės, taip, žmonių kalbinom ir nepaklausim, ar Šilutė, pavyzdžiui, yra tas miestas, kur 17 valandą ir prieš 8 būna.
0: Nu mes buvom.
1: Būna kamščių.
0: Nu ar buvo.
1: Nu,
0: mes pačiame centre buvom.
1: Nu taip, nu nebuvo.
0: Nu nebuvo, bent jau
1: reikia pripažinti, kad nebuvo.
0: Nebent Šilutiškiai dabar girdit ir sakot, nesąmonė, pas mus kamščių yra ten tokio ir tokio gatvė. Tai parašykite, jeigu taip yra. Neveltui apie Šilutę kalbame, nes Šilutės kultūros centras, kuriame vakar buvome ir apsistoję, tai kviečia artimiausius renginius Šilutėje, tai apie juos ir norime papasakoti visiems.
1: Taip, tai žinokite, kad Rugpjūčio 27, tai yra nuo ketvirtadienio, prasidės penktadienį ir šeštadienį, 19 valandą kino vakaras po atvirų dangumi Kiškių dauboje. Aš vien dėl pavadinimo norėčiau pamatyti, kur yra Kiškių dauba. O kad vakaras būtų jaukus ir šiltas, organizatoriai kviečia nepamiršti atsinešti pledų ir sulankstomų kėdučių, nu, kad jaukiai, patogiai ir kad, žodžiu, viskas būtų gerai. O Rugpjūčio 29-ąją šeštadienį pramogadienis The Color Run ir Vido Bareikio koncertas.
0: Taip, Šilutė nuspalvins tradicinis jau tapęs spalvų bėgimas, laukia 4 km distanciją, beje ir mus kvietė bėgti. Tai yra pritaikyta kiekvienam nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinio pasirengimo, laikas yra neskaičiuojamas, o visi finišavę neregistruoti dalyviai gaus atminimo medalius.
1: Tai žinokite, kad 9 valandą ryte prasideda dalyvių komplektų dalyjimas registracijos palapinėje, būtina turėti bilietą. 11 valandą prasideda The Color Run, o 12 valandą finišo spalvų festivalis bei Vido Bareikio koncertas.
0: Tai, bilietų kiekis yra labai ribotas, būtina iš ankstinė registracija, o bilietus platina peisera.lt. Daugiau informacijos šilutės.kc.lt.
2: Laluna Klaipėdoje 94,9.
3: Лалуна Шибутия, а что ли?

0: Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Mokslo metų pradžiai jaukus sprendimai su Gintaro valdais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
0: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama lalūnai.

0: Persirengimo kabina kartu su Eurocos. Ir čia mes turime dar vieną puikų prizų maišelį su trimis surprizais esančiais jame. Pasakysiu taip, žinok, kad žmogus dabar žinomas, kuris kalbės, kabinoje persirengimo vienoje nesu buvęs, bet kad vieną persirengimo kambarį esam turėję, tikrai taip. Bet iš kurio, aišku, persirengiant
1: man gerai, tada kitas klausimas natūraliai sekantis, tai yra vyras ar moteris?
0: Nu, išgirsim.
1: Įtariu, kad čia pikantikos tuoj bus, ką?
0: Gal, gal. Nu, žinai, kas įdomiausia eterija? Ir yra pikantika.
1: Taip, taip.
0: Dabar,
1: dabar dzin, kas kalbės radio eteryje, dabar visi klausysis, su kuo Vilius buvo vienam persirengimo kambarį.
0: Taip, teko dalintis.
1: Klausom.
2: Santykių pradžia toks nešlifuotas deimantas, žinai, duris, kauda, laikas palaiko, tas deimantas šlifuojasi.
0: Su deimantu buvo, kaip
1: sakė. Gal šlifavo tą deimantą, ką?
0: Ne, aš
1: tam
0: sakau, man tam kambarį liepdavo išeit.
1: Ai,
0: supranti?
1: Jūs būdavot kartu, bet
0: kartu,
1: jau kai...
0: Kartu, bet jau kai jau vykdavo persirengimo procesas, aš išeit neliepdavau,
1: aha,
0: o man išeit liepdavo.
1: Tai
0: aš išeidavau.
1: Deimanto
0: nenorom.
1: Nešlifavo deimanto
0: ne,
1: kartu.
0: Su manim ne.
1: Gerai, kas kalbėjo radio eteryje? Studijos telefonas 390-800, mes kviečiame paskambinti radio stotį Laluną, pasakyti, kieno balsas skambėjo Lalūnoje ir pasiimti Eurocos prizų maišelį, kuriame jūsų laukia ne trys surprizai.
0: Na, galim dar paklausyti.
2: Santykių pradžia toks nešlifuotas deimantas, žinai, duris, kauda, laikas palaiko, tas deimantas šlifuojasi.
0: Nu, duris kauda.
1: Eikit, nu čia labai lengva, čia tikrai labai lengva.
0: Tai ta, ir sakė, tą deimantą bešlifuojant, duri iš pradžių skauda, paskui apsišlifuoja.
1: Laukime jūsų skambučių. Eurocos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimų, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.
0: Taip.
1: Tai koks deimantas prabilo čia radio eteryje?
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
3: Jurgita.
0: Jurgita, malonu, išgirdot turbūt net kelis kartus kalbantį tą mūsų deimantą, kaip galvojant, kas čia kalbėjo?
3: Nežinau, man kažkaip toks balsas gal girdėtas, gal Adrina kartai.
1: Ne, ne. Adrina, sakytumėm, tokia naujosios kartos dainininkė.
0: Čia senosios kartos.
1: Nu, taip gal irgi negalima
0: nu,
1: vis, sakyti.
0: Ne, nu, žinai, kiek metų?
1: Nu, vyresnės kartos.
0: Aš, pavyzdžiui, turiu nuotrauką su jomis, kai man buvo kokie...
1: Tu fanas buvai?
0: Ne, žinok, buvo viename įmonės renginėje, kuriame dirbo mano tėvai, žinai. Tai man buvo, nežinau,
1: ir tu varliukas priejai prie mergaičių ir sakai, dusi fotografuoti.
0: Žinok, ne, darydavo tai mama dažniausiai, sako, jis labai nori fotografuoti. Mama, aš nenoriu, žinai. Nori, jis nori, va, stoks.
1: Vakar šilutėje irgi tai buvo, žinot, atvažiuoja mama su automobiliu ir ištumė vaikus. Vaikai, bėkit, paimkit dovanų, žinai, mama automobilyje sėdė.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Artūras.
1: Artūrai, kas kalbėjo Lalūnos eteryje?
4: Žmona sako Oksana Pikul.
1: O jūs ką sakot, nes žmona sako neteisingai. O jūs ką sakot?
4: Oi, tada nepasiruošęs. Dažniausiai neteisi būna.
0: Dažniausiai, bet ne šį kartą. Šį kartą gali džiaugtis, nes neteisėm.
1: Žinot, čia įrodymas, kad ne visada žmona būna teisi, tai kai reikės
0: bet, žinok, aš galvoju,
1: šeimininiuose reikaluose, ką klystam?
0: Nu, gal čia mes klystam, gal žmona vis tik teisi, žinai.
1: Ne. Bet čia, žinai, dabar vyras turės tą kozerį, kai žmona sakys, aš visada būnu teisi, sakys, o prisimeni, kaip Lalūnai buvo neteisi.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
5: Labadiena.
1: Kas paskambino?
5: Živilė.
1: Živilė. Man atrodo taip lengva, aš tai iš karto, aha, čia po pirmo sakinio supratau.
0: Pamatai, gal mano žomą padėjau.
1: Nagi, Živilė, kas čia?
5: Aš labai bijau suklysti, bet manau, kad Nijolė Pareigytė.
1: Jūs nebijokite,
0: nes jūs esate teisi.
1: Net neklystate, taip, tai buvo Nijolė Pareigytė.
0: Taip, Nijolė Pareigytė Rukaitinė.
1: Taip, ačiū jums. Taip, matai, čia buvo sunku šį kartą. No,
0: nes matai, dabar kaip išyro grupė, jau ten dečiau kažkur bei išgirsi, dabar Šeškės koncertuoja, Nijolė renginius veda, žinai. Tai Šeškės gali pamatyti nemokamai, Nijolė jau pirkturi.
1: Viskas, mūsų klausytojai Eurocos dovanos. Ačiū visiems, kurie skambinat.

Lenkija padės atkurti elektros tiekimą. Siūlys kelti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlys vyriausybei skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Pasak politiko, nėra ne vienos savivaldybės, kurioje praūžus audrai ūkininkai nebūtų patyrę žalos. Tikslus nuostolių mastas dar nežinomas, nes dalyje vietovių vis dar neveikia mobilusis ryšys. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Naujausiais duomenimis, elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 74 tūkstančiai ESO klientų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius prašo ministerijų ir nacionalinio krizių valdymo centro per 2 savaites pateikti siūlymus, kaip geriau pasirengti ateities stichijoms. Lietuvos draudimas skelbia, kad audros padaryta žala jau viršijo 3,5 milijono eurų. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas rudenį žada teikti įstatymo pakeitimus, kuriais siūlys griežtinti elektrinių paspirtukų ir kitų mikrojudumo priemonių naudojimą, peržiūrėti jų vairuotojų amžių bei registravimo reikalavimus. Buvęs Klaipėdos keleivinio transporto direktorius Gintaras Neniškis įsteigė naują politinį komitetą Klaipėdos banga, nurodoma, jog tikslas dalyvauti savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad vidutinis mėnesio atlyginimas į rankas antrąjį ketvirtį siekia beveik 1600 eurų, 9% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Jis labiausiai didėjo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo, kasybos ir karjerų įmonėse. Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo didesnės darbų apimtys, sezoniniai sviravimai ir kitos priežastys. Klaipėdos apylinkės prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 6 asmenys kaltinami neteisėtą naminės degtinės gamybą ir laikymu, turint tikslą ją parduoti. Ši veikla buvo vykdoma keliuose Plungės rajone esančiuose objektuose. Čia atlikta 11 kratų, per kurias rasta ir paimta daugiau kaip 2 tonos naminukės. Jos gamybai skirti aparatai talpos su 1000 litrų raugo. Be to, praėjusiais metais pareigūnams atvykus atlikti procesinių veiksmų į vieną iš rajone esančių sodybų, vienas iš kaltinamųjų nurodė savo siebrui, kad šis išpiltų rūsyje gaminamą degtinę. Tuomet patalpoje kilo gaisras ir įvyko sprogimas, per kurį nežymiai nukentėjo policininkas. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, ir iki 20 šilumos. Ketvirtadienio uostamiestyje dangus išliks panašus, taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną iki 22 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 20. 14 valandų ir 3 minutės.

0: mūsų eteryje kyla bangos.
1: Vasariška nuotaika, kuriame kartu su Eurokos.
2: La Luna Klaipėdoje 94.9.
3: La Luna Šilutėje 88.

0: žinai, tokia, sakyčiau, lalūniška diena. Jie gyvenčia mėnulį. Mes gyvenam tam tikrą prasme mėnulį, bent jau po 4 valandas per dieną, tai tikrai. Ir kviečiam kartu pagyventi. Pabūt mūsų kaimynės arba bendra kuriais.
1: Mes tokie, žinot, mėnuleigiai tokie. Nu, gal astronautai reikėtų sakyti, žinok.
0: Astronautai, ne?
1: Nes kosmonautai toj nedraugiškoj šaly.
0: O ne, nu, bet tai kosmosas galvoja ir kosmonautai.
1: Nu, gal. Koks ten skirtumas, žinai. Svarbiausia,
0: visi supranta apie ką.
1: Taip, kad mes mėnulyje, o dabar norime visus pakviesti nusileisti ant žemės ir konkrečiai į Klaipėdą, o jeigu dar konkrečiau, tai į prekybos centrą Luizė. Visai netrukus radio eteryje mes jums pasiūlysime 10 eurų vertės dovanų kuponą, kurį padovanos Rimi parduotuvė. Jį galėsite panaudoti apsipirkdami Rimi parduotuvėje prekybos centre Luizė Šiaurės prospekte. O apie ką mes čia kalbėsim? Apie tai, kad jau šį savaitgalį prekybos centre Luizė šeimos ir augintinio dienos. Taip, juk šiandien šis trečiadienis yra pasaulinė šuns diena. Taip, tai žinokite, kad Luizė greičiausiai ir į tai reaguodama visą savaitgalį kviečia apsilankyti, sako, jūsų lauks 3 dienos pripildytos veiklų, prizų, naujų skonių. Susitikime, daugiau informacijos pcluizė.lt, o kai jau grįšim į eterį, pasiūlysim jums žaidimą Tiesa ar melas.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Lapkričio 7 į renginių kombinatą sugrįžta tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Show Man. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2 Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.
4: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
5: O koks jūsų žingsnių rekordas?
4: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
5: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
4: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
5: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: Melas ar tiesa?
1: Puikios dovanas, kurias pristato Luizės prekybos centras, esantis šiauriniame prospekte. Tai mes turime jums šiandien, matau, kad kuponą, ar ne?
2: Taip, 10 eurų vertės dovanų kuponą, kurį dovanos Rimi parduotuvė esanti prekybos centre Luizė Šiaurės prospekte. Tai jeigu paskambinsit dabar, išgirsite 3 teiginius lengvi, paprasti. O, tai čia viens, du, ima dovaną. Jei savaitgalį planuojat šį savaitgalį į prekybos centrą Luizė, kur vyks šeimos ir augintinio dienos, kviečiame tikrai skambinti. Telefonas 390-800. Pakalbėsime, jūs pasakysite tiesa tas teiginys, kurį išgirdote radio eterį. Ar melas?
1: Taip lengva dabar matau.
2: Ir dovana bus jūsų. Kas gali būti geriau nei dovanų kuponas, žinai? Eini ir perki, ką širdis geidžia.
1: Taip, sveiki.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Romas.
1: Romai, augintinių turit?
3: Yra.
1: Ką auginat?
2: Šuniuką, katytę.
1: Papūgą.
2: Katytę. Kačiuką turite.
1: Okay, beje, čia matau, kad vienas iš teiginių bus apie kates, ane?
2: Taip, taip.
1: Gerai, Romai, mes jums turime 3 teiginius. Po kiekvieno jūs sakote tiesa, ar tai melas, gerai?
3: Gerai.
1: Pabandom.
2: Šeštadienį nuo 10 iki 17 valandos šeimos ir augintinio dienų metu prekybos centre Luizė suksis laimės ratas. Taip ar ne?
3: Taip.
1: Katės turi unikalų nosies raštą. Taip ar ne?
3: Taip.
1: Katės nesapnuoja. Taip ar ne?
3: Ne.
2: Ne, teisingai.
1: Ne, katės labai sapnuoja.
2: Savo kačiuką prisiminėt ir turbūt yra momentų, kai sapnuoja ir ten ir miauktelį, ir žiūrėkit, sujuda ir letenėlės, ir uodegėlė, ar ne?
3: Taip, taip.
2: Gerai.
1: Beje, kuo kačiukas vardu jūsų? Ar katytė?
3: Pupa.
1: Pupa.
2: Pupa.
1: Gerai, liuks. Tai galbūt pupai kažką iš Luizės galėsit parnešti.
2: Nepadėkit telefono, tai papasakosime, kaip jūs atsimsite savo laimėtą dovaną. O dabar dėmesio, tikrai šį savaitgalį visus kviečiame į prekybos centrą Luizė. Ten vyks šeimos ir augintinio dienos. Rugpjūčio 28-30 dienomis, reiškia penktadienį prasidės, sekmadienį baigsis.
1: Visą savaitgalį.
2: Taip, taip, taip, ir šeimų ir jų augintinių lauks 3 dienos pripildytos veiklų, prizų, naujų skonių, kvies degustacijos ir prekeivių mugė.
1: Taip pat šunų šeimininkai ir visi norintys šeštadienį 13 valandą galės dalyvauti nemokamame edukaciniame seminare, kaip susikalbėti ir tapti geresniu šuns draugu. Daugiau informacijos internete apie celuiza.lt ir pačiame prekybos centro Facebook. Buko puslapyje ir paskyroje.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros orus pristato Eurokos, o šiandien Klaipėdoje ir saulės, ir debesų yra, vėjas šiaurės rytų 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos, ketvirtadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus, taip pat sulauksime ir debesų ir saulės, vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 12-13 dienos metu, ketvirtadienį, tikra vasara, iki 22 laipsnių šilumos. Vasaros orus pristato Eurokos, vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų. Asortimente daugiau nei 20 tūkstančių skirtingų prekių ir šimtai pasaulyje žinomų ženklų.
0: Mūsų eteryje šviečia saulė.
2: La Luna Klaipėdoje 94,9.
0: La Luna Šibutėje 88 ir 9

0: žinai, kažkaip skaitau apie tai, kad rugsėjo mėnesis artėja, žinai, nes nesuprantu dar, kad bus ruduo. Ir apie rugsėjo mėnesį mes jau pasakosim, žinai.
1: Žinai, vėliau, jeigu jau šitos dienos neskaičiuosim, tai...
0: Nesakyk.
1: 5 dienos.
0: Nesakyk.
1: Liko 5 dienos vasaros, džiaugiamės. Bet nu kas pasakė, kad rugsėjo mėnesį viskas jau bus blogai? Ne. Blogai.
0: Nu, bet jau ruduo, vis tiek,
1: jau suprantėm. Jau tikrai blogai pasidaro lapkritį.
0: Nu taip.
1: Lapkritį, kol sulaukėm kalėdinių visų šitų lempučių. Ir paskui sausi būna, taip, irgi liūdna, taip.
0: Tamsiai liūdna.
1: Tai žinokite, kad rugsėjo 5 dieną Lietuvos jūrų muziejus ir Ignitis Renewables kviečia į Klaipėdos teatro aikštę į festivalį Savos bangos, tvarios ateities kūrėjų laboratoriją. Čia susitiksite su bene 20 įmonių ir organizacijų, kurios kvies pažinti, išbandyti ir atrasti, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie tvaresnės ateities.
0: Lauks ir edukacijos ir eksperimentai mažiesiems, o smalsiausia galės patys tapti tvarios ateities kūrėjais. Programoje diskusijos, protmušis, įspūdingas mušamųjų projekto Perk Unija pasirodymas ir atlikėjos Ingajos koncertas jau rugsėjo 5 dieną Klaipėdos teatro aikštėje.

0: paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Trūksta pokyčių kovojant su sisteminiu smurtu. Eteryje 15 valandos žinios. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu pagrindinis tikslas, kad padėtume ūkininkams, kurie negali įvykdyti įsipareigojimų. Taip pat dėl kreipimosi į Europos komisiją bei galimybių pasinaudoti valstybės rezervo lėšomis, nuostoliams kompensuoti. Pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams yra vakarų Lietuvoje, kur jų paveikta iki 60%. Nuostoliai pupų augintojams gali siekti 150 tūkstančių eurų. Sutrikus elektrai viename iš paukštininkystės ūkių nugaišo 30 tūkstančių broilerių, nuostoliai siekia apie 400 tūkstančių. Paveiktos karvių fermos ūkių ventiliacija, pašarų produkcijos laikymas ir šaldymas, o vien Panevėžio rajone išvartyta nemažiau kaip 100 hektarų sodų. Verslo atstovai teigia, kad audra parodė visišką valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms, todėl reikia sprendimų, kaip įmonėms ir ūkiams apsirūpinti elektrą ilgesnės krizės atveju. Prezidentas Gitanas Nausėda sako buvęs informuotas apie Jungtinių valstijų žvalgybos vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori. Šalies vadovas teigia manantis, kad šis susitikimas skirtas sumažinti geopolitinę įtampą regione. Kremlius pareiškė, kad Jungtinių valstijų žvalgybos vadovas atvyko į Maskvą susitikti su Rusijos slaptosiomis tarnybomis, o ne su Putinu. Aplinkos apsaugos departamentas iš Klaipėdos zoologijos sodo žada paimti laukinius gyvūnus, kurių būklė gali būti kritinė. Jie bus perduoti laukinių gyvūnų globos centrui. Kai kuriuos gyvūnus prieš apžiūrą, tyrimus ar transportavimą, dėl jų pačių ir specialistų saugumo gali tekti užmigdyti. Pernai Lietuvoje sulaukta beveik 56 tūkstančių pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje, arba 1,5 tūkstančio daugiau nei prieš metus. Seimo kontrolierė Lina Vaičekauskinė teigia, kad šioje žmogaus teisų apsaugos srityje vis dar trūksta realių pokyčių, ypač kovojant su sisteminiu smurtu.
1: Eksperto komentaras.
2: Pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius 1,5 tūkstančio didesnis negu ankstesniais metais. Dauguma nukentėjusių, 3/4 yra moteris, 85% įtariamųjų ar kaltinamųjų ir toliau išlieka vyriškos lyties. Svarbi labai apsaugos priemonė yra apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderiai, jų nežymiai sumažėjo išduotų skaičius, tačiau ką norisi akcentuoti, tai labai rimta smurto pakartotinumo problema. Matome, kad didesnė pusė buvo skirta pakartotinai, maksimalus skaičius buvo 14 kartų, tai sisteminis smurtas, kuris dar mūsų manimu nėra pakankamai matomas ir nėra pakankamai atliepiamas mūsų teisinėje sistemoje. Tiek atsakomybės, tiek prevencijos, tiek ir pagalbos aukoms srityse mes dar vis turime tam tikrą atotrūkį, nes dar vis linkstame tuos smurto atvejus vertinti kaip pavienius pakartotinius incidentus, nematant sistemos, jų sąryšio su kitomis smurto formomis. Kita problema, tai apsauga nuo seksualinio smurto, tikrai galima džiaugtis, kad juda į priekį sutikimu grindžiamų lytinių santykių koncepcija, tačiau matome ir iššūkių dėl prieinamumo specializuotos pagalbos, turime labai aktyvę diskusiją dėl prievartavimo narkotikų, dėl smurto prieš nepilnamečius asmenis, jų seksualinio pobūdžio išnaudojimo ir į tai ir yra adresuotos mūsų pagrindinės rekomendacijos.
0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, ir iki 20 šilumos. Ketvirtadienio uostamiestyje dangus išliks panašus, taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 19, plus 20. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų ir 4 minutės.

0: mūsų eteryje kyla bangos. La Luna Klaipėdoje 94 ir 90.
1: La Luna Šilutėje 88.

15 valandų ir 11 minučių. Nežinau, ar reikėtų, kad tas laikas sustotų, kadangi iš vienos pusės laikas labai smagu, kai lekia ir tie metai vis didėja, mes augam, plečiamės ir galim sukurti tą draugų ratą. Bet iš kitos pusės kartais norisi tą laiką sustabdyti, norisi dar pasidžiaugti vasarą, ypač būnant vaiku, ypač būnant studentu, galbūt moksleiviu, kai tu dar kartais nori pasidžiaugti tą vasarą, žinoma, ir mes norim patys, būdami ir suaugę, pasidžiaugti vasarą, suteikiamais vasaros malonumais, visokiausiom daržovėm, vaisiais ir, žinoma, pramogom, kurias vasara mums kuria. Nors vasara šiai yra, nu, tokia... Nežinau, pažymė galėsim parašyti vasaros pabaigoje, nors vasaros pabaiga jau visai netrukus. Pamėlėjai, jau nuo 15 valandos visada jau startuojame mes su kolega Laurinu. Žinoma, šiandieną kolega Laurinas turėjo tam tikrų reikaliukų, tai bus aš vienas ir iš tikrųjų man labai yra smagu, kad šiandieną, na žinoma, jau buvo nuo pirmadienio visas tas reikalas užsisukęs. Bet šiandieną, mylėjai, jau po viso to gimtadienio, po visų to emocijų galim sveikintis ne tik su klaipėdiečiais, ne tik su miesto svečiais, bet ir su šilutiškiais, kurie mūsų klauso, su ta mažąja Lietuva, tai vakar tikrai tas Pamario kraštas plečiasi didėja ir man buvo labai smagu su jumis būti nuo pat ryto. Turėjom tikrai ir dovanų, ir klausytojų, kurie užsuko, ir girdėjau, kaip sekėsi Vaidai su Vilium. Tai vienu žodžiu, daug vakar visko, buvo daug emocijų, grįžus namo, atrodo, net nebesinori nieko daryti, norisi tik tai švęsti kartu su jumis, mylėjai. Tai tikrai žinau, kad visa ši savaitė tokia šventinė, mūsų šiandieną buvo irgi toks susitikimas kolektyvinis, tai ko nematėm, gal ilgą laiką, pasilabinom, pasibuvom, pašnekėjom, smagiai praleidom laiką, tai mylėjai tikrai skleiskite, žinia, kad Laluna tikrai plečiasi, didėja, tai kaip sakau, o kai mes plečiamės, tikrai galime pasiūlyti ir daugiau žaidimų. Ir daugiau prizų visokiausių, tai pažiūrėjus į darbo kalendorių atėjus, matau, kad žinokit, tikrai bus reikalų, šiandieną bus darbo, tai daug visko iš tikro ir dar šiandieną taip simboliškai Vaidas sako, pasiimk, sako Edvinai, savo Marsą į darbą, kadangi šiandieną yra tarptautinė šuns diena, mėlėjai, tai nepamirškit tų savo augintinių, palepinkit juos, jeigu ar vieną kitą skanėstą gali duot vakarėmis sytės gabaliuką. Ar dar ką, nes tikrai, bent jau šuo, tai yra pats geriausias žmogaus draugas, kuris ateina, pabučiuoja, apsikabina ar ne vienai par kitai, parodo tą dėmesį. Tai tikrai, mėlėjai, jeigu turit augintinį, sveikinu su tuo ir, žinoma, pasveikinkit ir savo augintinius. Dar taip pat matau, kad Kazimieras, Zeferinas, Gailius, Alginti, Aleksandras, Gilutis bei Vilandas švenčia savo vardo dienas. Tai jeigu jūs esate čia vardo savininkas arba pažįstate šiuos varduvininkus, tai visuomet galite juos pasveikinti. Pasisveikinau, palinkėjau tikrai bent jau tų visokiausių gražiausių ir dalykų, mėlyjei, tai belieka garsinti radijo imtuvus, kadangi žinau, kad darbai patys nedusidirbs, tai reikia pradėti ruoštis ir man, tai liekam su Laluna, kadangi šiandieną aš būsiu pats iki 19 valandos.

0: Reklama.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.

0: на Ant Bangos.
1: Jei pamenate 2001 Dante Thomas superhitą Miss California ir jaučiate jam nostalgiją, pasiruoškite pajudėti. Elektroninių šokių muzikos prodiuseris iš Vokietijos Crystal Rock prikėlė šį klasikinį kūrinį, suteikė jam naują klubinį skambesį, o prie projekto prisijungė ir pats originalo autorius. Niekada negalvojau, kad Miss California gali skambėti taip galingai šiandieno šokio aikštelėse. Crystal Rock įnešė tokios neįtikėtinos energijos, kad man net nekilo abejonių dėl šio bendradarbiavimo. Tai tarsi antrasis modernus dainos kvepavimas. Patarimas – ne tik pasigarsinkite savo garso šaltinius, bet ir nepamirškite už šią dainą balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Crystal Rock, featuring Dante Thomas, Miss California.

Būna labai dažnai gyvenime pradedame galvoti, kaip galėtume išsinuomot kokį lėktuvą, kaip galėtume išsinuomot laivą, tai žinokit, jeigu ieškot kur švesti gimtadienį, įmonės vakarėlį, šeimos šventę, ar norite savo svečiams padovanoti nepamirštamą patirtį, švieskite, mėlyjei, kitaip. Ant vandens Memelio laivai kviečia išsinuomoti laivą. Taip, teisingai, mėlyjei, išgirdote ir leistis į išskirtinę kelionę. Jūsų pasirinkimui yra tikrai daugybė laivų, pavyzdžiui, vienas jų forelė, istorinė dvasia menantis, talpinantis iki 80 svečių, erdvus ir modernus laivas Aurora, pavyzdžiui, talpina iki 200 žmonių, o jeigu norit mažesnį kompaniją, tai puikiai tiks laivas Victoria, talpinantis iki 11 žmonių. Aurora puikus pasirinkimas ir kalėdiniams vakarėliams, kadangi šildomas laivas, leis jaukiai mėgauti šventę net ir žiemą. Keliaukite į Juodkrantę, Mirusias kopą, Sinidą, ar mėgaukitės Kuršių Nerijos ir Klaipėdos uosto vaizdais. Memelio laivai, kai šventė prasideda vos išplaukus iš uosto, daugiau rasite jų internetinė puslapyje forelė.lt ir Facebook'e Memelio laivai.

0: Jessica Shy skamba radio stotyje La Luna ir tikrai, nežinau, mėlyjei, matėte, nematėte, bet jau antraštis tikrai plūsta, bent jau tam tikrusia puslapiuose, kad Jessica Shy koncertas bus vienas laukiamiausių ir žinomiausių visoje Lietuvoje. Ir tikrai teko matyti jau kaip ir kyla visa scena, buvo ir nuotraukos. Tai laukia, wow, tikrai puikus pasirodymas, tai visi tie, kurie važiuosite rugpjūčio 28 ar 29 dienomis, tai tikrai nepraleiskite šios puikios progos, dar taip pat į pašto dėžutę ir gavau laiškų, pavyzdžiui, nuo Jurgos, gal parodykite savo Marsą. Tai Jurga, žinokit, Marsas augintinis yra bent jau La Lunos Facebook'e, tikrai galite nukeliauti, kas jeigu norite Marsą pamatyti, tai nuotraukų tikrai yra ne viena ir ne dvi, tai tikrai atrasite daug visko, bent jau užsukiai La Lunos puslapį, taip pat galite dar nepamiršti ir kad pofollowintumėt, kad matytumėt visą informaciją, visus žaidimus, kadangi ir ten vyksta naudingų visokiausių dalykų. O aš dabar keliauju prie žaidimo, mėlyje, kur netrukus Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla padovano savo firminius prizus. Ir jeigu jūs, mėlyje, dar nežinote, kokį būrelį jūsų vaikas lankys naujais mokslo metais, kurį jau girdėjau kolegos šneka, kad už 5 dienų startuos rudenėlis, nu tada jau ir prasidės nauji mokslo metai, viską reikia susiruošti, tai žinokit, šį šeštadienį, rugpjūčio 29 dieną, nuo 11 iki 5 valandos vakaro atvykite į nemokamą būrelių ir sporto mūgę, kuri vyks Švyturio arenoje, dalyvaukite būtent šiame žaidime ir laimėkite firminius prizus, kurios dovanoja Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla. Daugiau informacijos apie visą renginį galite atrasti ir Facebook'e būrelių ir sporto mūgė Klaipėdoje. O ką jam reikia padaryti, tai tiesiog nieko. Griebti mobilųjį telefoną, surinkti studijos numerį, kuris yra 390-800, Klaipėdos kodas 046. Ir jums reikės pasakyti iš trijų išvardintų asmenybių, kuri asmenybė priklauso sportininkui. Ir jeigu atsakysi teisingai, jums atiteks šie prizai, tai kad būtų lengviau, aš galiu iš karto atskleis pasapti, nu kad tos asmenybės yra puikiai žinomas visiems. Galiu net ir mėlėjai pasakyti tas asmenybės, kad jau griebė mobilųjį telefoną iš karto ir pasakytumėt man savo į teisingą atsakymą. Arba ne, nes matau skambučių turim tikrai nemažai. Labą dienelę.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambinom?
1: Diana.
0: Diana, sakykit, lankėt kokį būrelį vaikystėj?
1: Taip.
0: Ką lankėt, jeigu nepaslaptis?
1: Šokius.
0: Šokius? Kiek laiko prašokot?
1: 10 metų.
0: Oho, o sakykit, kokius tau šokius lankė, tautinius, pramoginius ar dar kokius?
1: Pramoginius.
0: Pramoginius, nu klausykit, tai gal atvažiuosite į svečius dar ir pašoksim La Lunos eterį?
1: Gal.
0: Gal, gerai, turime paruošę 3 sportininkus, jums reikės pasakyti, kuris iš jų žmonių, tiksliau žmonių, 3 asmenybių yra sportininkas, gerai? Vienas jų Arūnas Valinskas, antrasis Aurimas Valujavičius, trečiasis Jonas Valančiūnas.
1: Jonas Valančiūnas.
0: Ir jūsų atsakymas yra visiškai teisus, kadangi taip, visiškai nesunki užduotis, ar nebuvo?
1: Ne.
0: Vis žinojot, ar žinojot Aurimą Valujavičių? Ir dėtas.
1: Taip.
0: Žinot, taip. Keliautojas, kuris tikrai mėgsta pakeliauti taip. Ir skleidžia Lietuvos vardą visame pasaulyje, tai nepadėkite telefono ragelę, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Nu ir gal žiūrėkite, apsilankysi dar ir pašoksim. Tai, mėlėjai, tikrai sportas yra labai svarbus ir apskritai apie būrelių šnekant. Kai būrelių yra tiek daug, kartais yra sunku ir išsirinkti, kur nukeliauti, kaip išbandyti ir atrasti savo vaikučius. Tai žinokit, rugpjūčio 29 dieną nemokamoje būrelių ir sporto mugėje Švyturio arenoje jūsų lauks net 80 skirtingų organizacijų pasiruošusių pasiūlyti veiklų skirtingų prasmingam ir kryptingam vaikų bei paauglių užimtumui. Nuo sporto šakų įvairovės iki kūrybos, programavimo, verslumo, muzikos, užsienio kalbų būrelių renginyje vyks ir praktinės dirbtuvės, kūrybinės edukacijos, loterijos bei kitos įtraukiančios veiklos, kuriuose sudalyvauti bus ne tik lengviau išsirinkti savo mėgstamą veiklą, bet ir smagiai bei naudingai praleisti laiką su šeima. Mugė pritaikyta skirtingų poreikių vaikams, kad savo tinkamą veiklą galėtų atrasti kiekvienas. Primenu, šį šeštadienį būrelių ir sporto mugės laikas nuo 11 iki 5 valandos vakaro, daugiau informacijos Facebook'e, būrelių ir sporto mugė Klaipėdoje.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
5: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: Trampampam šūkinys nuskambėjo, mūsų laukia dabar ir žaidimas, kuriame penktadienį vienam laimingui padovanosim firminę Lunos kolonėlę. Tai tikrai šį savaitę tokia nusimato labai darbinga ir reikėtų būti pasiruošus dalyvauti visose mėlyje žaidimuose, kuriuos pristato ne tik pati Luna, bet ir žinoma mūsų partneriai, draugai, kurie prisideda prie jūsų svajonių, kad nukeliautumėt, pamatytumėt, įgyvendintumėt. Tai tikrai visko labai daug. Pirmadienį turėjom vieną laimingųjų, kurį užregistravom. Jį vardu yra Neringa, tai lieka, kadangi vakar buvo šventinė diena, tai vakar registracijos neturėjome, lieka dar dvi dienos, šiandieną ir rytoj, kai vienas iš trijų laimingųjų galės grįžti namus su firminė Lunos kolonėlė ir tikrai galėsit pasilepinti gerą muziką, paklausyti Lalunos, kad ir kur bebūtumėte, ar automobilyje, ar namuose, ar darže, ar sode, tai tikrai visur šis dalykas pasitarnaus. Turiu šiandieną paruošęs trampampam klausimą, kuris tikrai nėra labai sudėtingas. Gerai pagalvojus, aš manau, ir sužinosime tą teisingą atsakymą greitų metu. O klausimą šiandieną mėlėjai skamba taip. Per metu žmonės suvalgo 13 kg trampampam. Kas yra tas trampampam? Makaronai, bandelės, sūris, bananai ar ryžiai? Kaip galvojat? Ką per metu žmonės suvalgo apie 13 kg? Makaronai, bandelės, sūris, bananai ar ryžiai. Labą dienelę.
1: Labą.
0: Kas paskambino?
1: Gytis.
0: Gytis, sakyk, kaip galvoji, 13 kg. Ko galėtų žmonės per metus suvalgyti?
1: Nu, sūrio gal.
0: Sūrio. Mėgsti sūrį?
1: Nu, labai.
0: Labai mėgsti. Daugiau nei 13 kg. Gerai, Gyti. Šiandieną pagavai auksinę žuvelę. Antras bandymas. Bandyk kitų, ne sūris.
1: Sūris, nu, dabar įdomiai. Tai buvo bananai, cukrus.
0: Taip, makaronai, bandelės liko, bananai ir ryžiai.
1: Nežinau, gal tada makaronai, nes, nu, palei save sprendžiu.
0: Sūris, makaronai ir ne vienas ten, ar taip, ar taip. Nu, žinau, gyti gaila ir ne makaronai. Ir norėjau pagelbėti, bet nepavyko. Nu, bandom toliau, labą dienelę.
2: Alio,
0: alio, alio, kas paskambino?
2: Ir kita.
0: Kita, sakykit jūs, kaip galvojat? Liko bandelės, bananai arba ryžiai? Ko žmonės suvalgo 13?
2: Aš sakau bandelės.
0: Bandelės. Mėgstat bandelės?
2: Nu, mėgstu.
0: Ar su įdaru, ar ten tos, kur būna tos pieniškos tokios?
2: Visokių, kaip
0: palei nuotaiką. Ir saldesnė, taip. Ir suresnė.
2: Taip, taip.
0: Geras atsakymo variantas, aš irgi tas bandelinis, bet gaila ne. Tai nėra teisingas atsakymas ir lieka du pasirinkimai – bananai arba ryžiai. Be labą vakarėlį. Labą vakarėlį, labą dieną.
2: Labą vakarą.
0: Kas paskambina?
3: Vaida.
0: Vaida, sakykit jūs. Bananai ar ryžiai?
4: Bananai ar ryžiai?
3: Nu, aš įsivaizduosiu, gal ryžiai?
0: Ryžiai. Ne, ir ne ryžiai. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambina?
3: Svetlana.
0: Svetlana, na, kas beliko?
3: Nu, bananai beliko, bet aš bananai ir galvojau bent pagal save.
0: Nu, tai vat, tai palei save galvojot, taip ir turit, išaušo jūsų laimės valanda ir taip, teisingas atsakymas yra bananai. Tai sveikinimai jums, kadangi patenkat į finalo žaidimą, kur penktadienį vienam laimingui atiteks firminė Lunos kolonėlė. Nepadėkit dar telefono ragelio, papasakosiu, bei žinoma, apklausiu, ko reikės dar iš jūsų. Tai viskas, mėlėjai, dar viena vieta šiandien yra užpildyta ir belieka rytojus, kai galėsime išsiaiškinti, kam paskutiniajam pavyks iššokti į finalinį traukinį.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B kompleks ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
3: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
4: Lukilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai, tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės, tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas, tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.

0: Na, mielosios mamos, mėly tėveliai, žinoma, jeigu namuose auginat kokį mažąjį verslininką, tai žinokit, tikrai turiu pasiūlymą jam, jeigu ir nori čiaip nuvažiuoti pasižvalgyti. Žinokit, Veiklių mamų klubas Klaipėdoje kviečia į tradicinį ir šiemet jau jubiliejinį 10 kartą organizuojamą vaikų turgelį. Rugpjūčio 30 dieną, šį sekmadienį, nuo 11 iki 2 valandos atvykite į Danės skverą, kur jūsų lauks jaunieji verslininkai. Norint prekiauti, būtinai išankstinė registracija. Vaikai turgelio metu pirks, parduos ir mainysis savo žaislais, knygomis, pačių, pavyzdžiui, gamintais rankdarbiais. Padėkime vaikams mokytis užsidirbti ir visi draugės sukurkime gerą ir jaukią renginio nuotaiką. Gal sutiksite kokių draugų, su kuriais pradėsite bendrauti, užmėgsite ryšį? Tai žinokit, tikrai visi esat laukiami rugpjūčio 30 dieną, Danės skvere nuo 11 iki 2 valandos. Daugiau informacijos Veiklių mamų klubo Klaipėdos Facebook'e paskyroje.
1: Reklama.

Lenkija padės atkurti elektros tiekimą Lietuvai. Per potvinius Nepale dingo ir lietuviai. Eteryje 16 valandos žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs Lenkijos energijos skirstymo operatoriaus brigados. Naujausiais duomenimis elektros vis dar neturi apie 74 tūkstančiai ESO klientų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius prašo ministerijų ir nacionalinio krizių valdymo centro per 2 savaites pateikti siūlymus, kaip geriau pasirengti ateities stichijoms. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad reikia skirti daugiau lėšų elektros generatoriams. Lietuvos draudimas skelbia, kad audros padaryta žala jau viršijo 3,5 milijono eurų. Šiaurės Nepale kilo galingi potviniai, žuvo mažiausiai 19 žmonių, nušluota daugybė namų. Nutrūko ryšys su beveik 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Tarp dingusiųjų yra ir keliautojų iš Lietuvos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pareiškė, kad siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudas, 20 milijonų eurų parama ūkininkus pasieks spalio-lapkričio mėnesiais. Anksčiau jis yra sakęs, kad parama pirmiausia orientuota į smulkiuosius ūkininkus bei pieno ūkius, o pinigai bus skirstomi be biurokratijos. Ministras Juras Taminskas rudenį žada teikti įstatymo pakeitimus, kuriais siūlys griežtinti elektrinių paspirtukų ir kitų mikrojudumo priemonių naudojimą, peržiūrėti jų vairuotojų amžių bei registravimo reikalavimus. Panaikinta 2025 pradžioje Palucko vyriausybės įkurta maisto taryba. Joje nagrinėti klausimai bus perduoti Žemės ūkio ministerijos kolegijai. Buvęs Klaipėdos keleivinio transporto direktorius Gintaras Neniškis įsteigė naują politinį komitetą Klaipėdos banga. Nurodoma, jog tikslas dalyvauti savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose. Lietuvos oro uostai skelbia, kad artėjantį žiemos sezoną Ryanair neskraidins iš Kauno į Ispanijos sostinę Madridą ir Italijos miestą Peskarą. Šį rytą į Klaipėdos uostą atplaukė kruizinis laivas Norwegian Sun, jame 2500 keleivių, laivas čia viešės iki 5:30. Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Ketvirtadienio uostamiestyje dangus išliks panašus, taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną iki 22 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 19, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų ir 3 minutės.

0: Mūsų eteryje kyla bangos. La Luna Klaipėdoje 94.9.
1: La Luna Šilutėje 88

0: Na ką, mėliai, Radio Alijos šaukinys nuskambėjo ir mūsų laukia dabar Radio Alijos žaidimas, kurį pristato gero maisto namai restoranas Mudo ir tikrai kviečia paragauti tų geriausių pagirų kupinų midijų. Net jau ir esame minėję tais perlais apipintais visokiausiais istorijom. Tai visi tie, kurie ir klaipėdiečiai, ir šilutiškiai, tie, kurie dar nesate apsilankę Mudo restorane. Tai tikrai puikiai proga būtų dabar suklusti, greipti mobilų telefoną ir skambinti tiesiai numeriu mums į Luno studiją 390-800, klaipėdos kodas 046. Dvi žaidimo dalys, pirmoji ir antroji, kurioje pasirodys vienas geriau klausytojų. Tas ir šiandieną grįš į namus su Medium. Ar galėsit kartu nukeliauti su savo antraja pusė? Romantišką vakarienę kokią pasidaryti? Atšvęs gimtadienį nori sukakti jubiliejų. La Lunos gimtadienį paminėtai, visą tai galite nuokit padaryti Mudo restorane, kuris yra įsikūręs Jono gatvėje 6 Klaipėdoje. Mudo yra visuomet jauku, gera ir skanu. Tai aš manau nieko nelaukiu ir sveikinu su mūsų pirmuoju dalyviu, pirmoje žaidimo dalyje. Labą dienelę.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambinam?
1: Asta.
0: Asta, sakykite, esat apsilankius Mudo restorane?
1: Esu.
0: Esat. Ką valgėt, jeigu nepaslaptis?
1: Nu, kartais valgom dienos pietus.
0: Aha.
1: Kartais tu vyru einam pavakarieniauti.
0: Nu va, žiūrėkit, tai tikrai yra jau tekę, mandau, apsilankyti. Gerai, Asta. Taip. Kadangi šiandieną esu vienas, yra dvi žaidimo dalys. Pirmoji ir antroji. Kurią norit pasirinkti, ar pirmąją ar antrąją?
1: Pirmą.
0: Pirma, nu gerai, tai aš tada jau skaičiuosiu nuo 3 iki 0, pasakysiu žodelį startas ir startuosim, gerai?
1: Čia reikia pasakyti žodį, ar ne? Kažkokį tai apibūdinsit.
0: Tikrai taip, aš sakysiu apibūdinimą, jūs jau turėsit pasakyti man to žodžio, ko aš ieškau.
1: Gerai.
0: Gerai?
1: Ar iš pirmo karto reikia spėti, ar galiu spėlioti?
0: Oi, galit spėlioti, žinokit, ir 2, ir 3, ir 4 kartus, tai jau tikrai galėsit paspėlioti. Jeigu matysit, gerai, kad nesigauna, judėsim prie kito, gerai?
1: Gerai.
0: Bet nesunku žodžiai. Ką galiu pasakyti, kad šiandien yra tarptautinė šuns diena, tai visi alija žodžiai yra susiję su augintiniu. Gerai?
1: Supratau.
0: Nu, tai gerai. Tai aš skaičiu nuo 3 iki 1 ir startuosime. 3, 2, 1 startas. Ilga virvė, kuri prisegė prie augintinio, kad nepabėgtų. Kaip dar vadinama?
1: Lenciugas?
0: Ne, toks paprasti.
1: Pavadėlis.
0: Taip, mažas namelis namie, kuriame miega augintinis dar.
1: Būdelė.
0: Taip, tiks ir šitas. Priekinė keturkojo galvos dalis, kurioje nosis ir burna.
1: Snukis.
0: Taip, plaukų danga, denginti visą gyvūno kūną ir saugant jį nuo šalčio. Taip, keturkojo pėda su nagais dar, kitaip.
1: Letena.
0: Taip, labai gerai, Asta, žiūrėkit, 5 atsakėt. Apie lenciugą kažkaip ten pradėt, pačiai pradžiai galvoju, nu, čia jau lenciugas būtų jau labai rimtas. Pavadėlis, tai viskas labai gerai. Pavadėlis, būda arba narvas, dar pas mane buvo tie tokie du pasirinkimai, kad mažas namelis, tai kadangi tikrai augintiniai turi ir narvelius namuose, snukis, kailis ir letina, Asta, 5 iš 5, laikas yra užfiksuotas, kartais leidžiam šioje dalyje klausytojams mūsų pasirinkti. Ar jie laiką nori atskleisti ar palikti paslaptyje, kad būtų šiokia tokia intriga antrajam dalyviui? Kaip Asta darom? Atskleidžiam ar paliekam paslaptyje?
1: Paliekam.
0: Paliekam paslaptyje. Aš irgi taip sakau. Ačiū Asta jums už puikų žaidimą. Tikrai geras žaidimas, geras ir laikas. Pirmoji žaidimo dalis jau kaip yra įvykta. Trumpa pertrauka, mėlėjai, ir netrukus sugrįšime su antraja Radio Alijos žaidimo dalimi, kuri vyks po poros muzikinių kūrinių.
2: Radio

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
4: Jungiant dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL. Tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
5: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87. Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Фелис.
1: Palsėjom, palsėjau tikėjau, tiksliau, aš palsėjau, jūs tikiuos irgi palsėjot, mėlyje pasiklausyt geros muzikos. Pirmoji žaidimo dalis įvyko, Asta tikrai pasirodė neprastai, 5 iš 5 laiko neleido atskleisti. Palikom šiokią tokį intrigėlį antrajam dalyviui arba dalyviai. O prizas, dėl kurio šiandieną rungiamės, tai restoranas Mūdų, padovanos tikrai gardžiasis jau istorijom apipintas midijas. Kadangi midijos yra dar ir dviejų rūšių, tai vienos yra su kokosiniu padažiku, kitos yra su kriaušiniu, tai su kolega Laurinu, kai buvom paskutinį kartą, nu tai vau, žinokit, mėlyje tikrai. Jeigu šventė, tai visuomet siūlyčiau keliauti į restoraną Mūdų. Kadangi maistas tikrai yra patiekiamas labai skaniai, išvaizdžiai, pasirinkimai yra begalės, tiek ir užkandukai, tartarai, visokie karpačio. O po pagrindinio patikolo, desertas, žinokit, pirštus apsilaižysit, kaip ir Asta buvo minėjusi pirmoje žaidimo dalyje, kad restorane būtų, žinokit, dar galit pavalgyti ir gardžių dienos pietų. Tai jeigu sukinėjatės kur nors, kiekvieną dieną dienos pietus vis skiriasi, tai tikrai gali pasiūlyti visokiausių įvairiapusiškų valgių. Tai belieka, mėlyje, tikrai apsilankyti restorane Mūdų, jeigu dar to nepadarėte. O dabar antrasis dalyvis ir antroji žaidimo dalis. Labą dienelę. Alio.
2: Alio.
1: Alio, jūs jau eterija. Kas paskambino? Labą. Kas paskambino?
2: Dalia,
1: labai malonu sulaukti jūsų skambučio. Kaip jūs? Kaip trečiadienis?
2: Darbingas,
1: Dalia, ar ne? Nu, tai labai smagu girdėti, kad darbingas tas trečiadienis. Mūsų dabar laukia antroji žaidimo dalis, Radio Alias. Klausimas, ar pasiruošusi esą, Dalia?
2: Taip.
1: Gerai, Dalia. Tai reikės, kad būtinai klausytumėt manęs ir per savo telefono ragelį, jeigu įmanoma, prisidildumėt radio imtuvą, kadangi gali ir pavykti sunkiai susikalbėti. Ar gerai, Dalia?
2: Taip.
1: Va, gerai. Dalia, pasiruošusi esat? Ne, vis tiek, Dalia, neprisidildėt radio imtuvą. Ar galit prisidildyt radio imtuvą, Dalia?
2: Alio.
1: Ne, matau, nesigaus mūsų Dalia susikalbėti. Na gerai, bandom toliau. Labą dienelę.
3: Sveiki.
1: Mes paskambinam.
3: Ta.
1: Pakartokit dar.
3: Jurgita.
1: Labai malonu, Jurgita, sulaukti jūsų skambučio. Gerai, Jurgita, keliausim prie antrosios žaidimo dalies. Klausimas, esat apsilankius Mūdų restorane?
3: Taip.
1: Ką valgėt?
3: Midijas.
1: Nuklausykit. Kokias valgėt, ar su kokosu, ar ten su kriaušiu, kur yra?
3: Su kokosu.
1: Tai dabar gal jau reiktų pabandyti ir kriaušiu ten tą šafrano?
3: Būtinai, padažiuką.
1: Nu gerai, žinokit, tikrai, kad norėtumėt, aš irgi mielų norų neatsisakyčiau, nukeliaučiau ir pavalgyčiau. Gerai, Jurgita, antroji žaidimo dalis. Klausimas, ar pasiruošus?
3: Taip.
1: Gerai, tai skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir startuosime, gerai?
3: Gerai.
1: 3, 2, 1, startas. Kietas griaučio elementas, kurį graužti nepaprastai mėgsta visi augintiniai dar. Mėsytė būnant jo. Taip, garsas, kurį skleidžia šuo. Galinė gyvūno kūno dalis.
3: Kokia?
1: Galinė gyvūno kūno dalis. Dar visgina. Taip, vieta, kurie auginami ir dauginami tam tikros rūšies grina veisliai gyvūnai.
3: Veislinis.
1: Ir apsauginis krepšelis dedamas ant priekinės galvos dalies dar šuniukui, kad neįkastų.
3: Antsakis.
1: Taip, labai gerai. Man dar ir sulojat radio eterį, Jurgita. Aš ieškojau to garso, kurį, nu, ta prasme, skleidžia šunis, ne tikrai to žodžio prasme, bet kad loja. Gerai, Jurgita, atsakėte 5 mano užduodamus klausimus, dar ir suloja, dar ir pantrinot, kad loja, augintinis. Gerai, dabar laikas. Astos laikas pirmoje žaidimo dalyje buvo lygiai 28 sekundės. Jurgita, jūsų laikas yra 24 sekundės ir 90-osios. Ir jums šiandieną, net ir sulojus radio eteryje, pavyksta nugalėti pirmąją mūsų dalyvę Astą. Ir jūs keliausit į restoraną Mūdų, kur galėsit dar kartelį paragauti gardžių midijų. Nepamirškit savo viruko pasimt draugų, kadangi tikrai smagus laikas.
3: Pirmoj vietoj.
1: Tai gerai, Jurgita, dar nepadėkit telefono ragelę, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O kaip Jurgita pasakė, kad vyras yra būtinas, tai žinokit, tikrai tiek ir antrosios pusės yra kviečiamos visos užtukti į Mūdų restoraną, kadangi romantiška vakarienė yra privalomas toks šeimos atributas, kuri yra labai smagu atrodo ir surengti. pasirengti ir kokią paslaptėlę gal nusivedus savo damą ar vyrą įteikti. O modų restoranas, žinokit, tikrai gali jūs pradžiuginti. Modų virtuvėje daug dėmesio yra skiriama šviežumai ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros gerybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus. Aštuonkojį, midijas, tartarai, karpačio ir kiti išskirtiniai patiekalai.
0: Reklama.
1: Jeigu planuojate ir švęsti, kokią šventę paminėti ją artimųjų apsuptyje, jūsų laukia restoranas Mudu. Rezervuokite staliuką ir leiskite Mudu pasirūpinti viskuo nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų, pritaikytų jūsų norams. Nepamirštama šventi kartu su Mudu. Na ir žinoma, susitikime Mudu, mėlyjeji, Jono gatvėje 6 Klaipėdoje.

0: Na, mėlyje, aš turiu šiek tiek tokių gana tikrai svarbių ir įdomių naujienų mūsų jaunimui. Tai Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centras skelbia naujų narių priėmimą 26-27 mokslo metams. Ir laukiami vaikai ir jaunimas nuo 4 iki 19 metų. Jie mėgsta dainuoti, šokti, vaidinti, muzikuoti, kurti, rašyti, fotografuoti, mokintis kalbų, gaminti. Ar tiesiog šauniai praleisti laisvalaikį, tavo vieta čia. Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro, būreliuose ir studijose. Centro auklėtiniai yra daugkartiniai tarptautinių ir šalies konkursų laureatai. Svarbių miesto ir šalies renginių dalyviai. Kaip iš tikro ir kiekvienais mokslo metais bus siūlomos ir naujos ugdymo programos. Ištadienio teatriukas, mados dizaino, šiuolaikinio šokio, akvarelės ir mišrios tapybos bei kitos studijos. Puikus mokytojai, bendraminčiai, draugai, repeticijos, koncertai, parodos, festivaliai, netikėti ir šaunus saviriškos atradimai, aktyviam ieškančiam savęs vaikui ir jaunuoliui naujų narių priėmimas į būrelius ir studijas jau prastartavo nuo šio pirmadienio. Darba dienomis nuo 12 iki 5:30 vakaro visose trijose ugdymo skyriuose Saulės, kuris yra įsikūręs Puodžių gatvėje 1, Inkarėlio, kurį rasite Laukininkų gatvėje 13.2, bei Aušros, Paryžiaus Komunos gatvėje 16A. Išsami informacija apie Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro veiklas jų interneto puslapyje kkljc.lt.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortelė. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35, o perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pas

0: Aš žinau, kad tikrai didžioji dalis jūsų laukia trečiadienio ir bent jau, pavyzdžiui, aš atvažiavęs trečiadienį įsidarbina, gal labiau laukiamiausia diena yra ketvirtadienis ir penktadienis. Ir šios akcijos proga, ketvirtadienis irgi yra beproto laukiamas, bet trečiadienis yra laukiamas todėl, kad aš kai atvažiuoju darbus, kai aš pasižiūriu, kokie darbai laukia mūsų šiandieną, visuomet pamatau Trevenos žaidimą Kainokritis. Ir šis žaidimas yra atnešęs tokį įdomų jausmą manyje, kad tu atvažiuoji ir tu visi lauki. Na įdomu, kokia ta kaina? Kokia ta kaina? Tai, mėlėjai, rytoj jau laukia tikrai ketvirtadienis. Ir bent jau, kas nežinot, negirdėjo, tai Kainokritis Trevenos degalinių tinkle. Ir Kainokričio metu, bent jau šiandieną, jūs, mėlėjai, bandysite įsiaiškinti, kokia bus 95 markės benzino kaina rytoj su virtuale arba registruota kortele. Tai ir jeigu pavyks tai padaryti, jūsų laukia 20 eurų dovanų kuponas, kurį galėsit panaudoti Trevenos degalinėje. Užsipilant kūro, na, vis tiek važinėjat, prasideda mokslo metai, reikės vežti ir savo vaikučius. O bakas pats neprisipildys, tai yra puikiai proga laimėti 20 eurų dovanų kuponą. Taip pat trumpas priminimas, kad jums reikės prisiskambinus pasakyti 95 markės benzino kainą rytoj su virtuale arba registruota kortele. Žinoma, dar jeigu važiuosite pro šalį ir sakysite, o kodėl stende kaina yra visai kitokia, tai žinokit, mylėjai, stende dažniausiai kainos būna vienos, bet jau kokia kaina yra fiksuota, kurią jau išgirstat čia Lalūno Setryje, tai tikrai nuvažiuojat, nuskenuojat kortelę ir gaunat nuolaidą. Tai jums, mėlėjai, reikės pasakyti 95 markės benzino kainą rytoj Trevenos degalinėje Kainokričio metu. Laukiu jūsų skambučių, studijos numeris 390-800. Labą dienelę.
1: Labą dienelę.
0: Kas paskamina?
1: Darius.
0: Darius, sakykit, kokį automobilį vairuojat?
1: Volvo.
0: Volvo, gerai, ką pilat, dizelį ar benziną?
1: Dizelį.
0: Dizelį, gerai, Dariau, sakykit, bet mums dabar reikės, kad pasakytumėt, kokia bus 95 markės benzino kaina Trevenos degalinėje Kainokričio metu. Su virtuale arba registruota kortele.
1: Manyčiau, vienas kokį...
0: Vienas.
1: Euro 70.
0: Euro 70, ar ne?
1: Na, taip. Sakyt.
0: Gerai, Dariau, fiksuojam.
1: 71 gal.
0: Fiksuojam,
1: na,
0: fiksuojam 70, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, Dariau, tai būtinai klausykit, ar pavyko būti šalia, ar ne? Gerai, vieną turim, judam toliau. Labą dienelę.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambinam?
2: Indrė.
0: Indrė, sakykit jūs, kaip galvojat, kokie bus benzino kaina rytoj, 95 markės benzino?
2: Euro 69.
0: Euro 69. Sakykit, kokį kurą pilat į savo automobilį?
2: Benziną.
0: Nu gerai, tikėkimės, kad būsit šalia ir pavyko atspėti. Na ir belieka dar paskutinysis mūsų klausytojas, kuriam irgi bus puiki proga įsiaiškinti ir bandyti atspėti, kokia bus 95 markės benzino kaina. Labą dienelę. Alio. Laikas bėga, bet niekas nebendrauja. Labai gaila. Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Kas paskambina?
3: Raimondas.
0: Raimondai, sakykit, benzinas ar dizelinas jūsų automobilyje?
3: Dizelinas.
0: Dizelinas. Kaip galvojate tada, kokia kaina bus rytoj Trevenos degalinėje Kainokričio metu 95 markės benzino kainos?
3: Euro 75.
0: Euro 75, ar ne?
3: Taip.
0: Gerai, ačiū Raimondai labai už spėjimą ir turim užfiksuotus tris spėjimus. Darius sakė euro 70. Indrė sakė euro 69, o Raimundas sakė euro 75. Būgnai skamba ir rytoj 95 markės benzino kaina Trevenos degalinėje Kainokričio metu bus euro 68. Ir Indrė šiandieną buvo arčiausiai mūsų spėjimo, su spėjimo euro 69, tai rytoj, mėlyje, registruotų ir virtualių kortelių naudotojams. Kaina bus tokia, euro 68 už litrą bus benzino kaina 95 markės, o dizelino kaina bus euras 96. Tai žinokit, jau rytoj tikrai degalinėse Trevina prasideda kainokritis ir tikrai jis yra didis, kadangi 95 markės benzino kaina bus pigesnė, dizelinas irgi. O dovanas tikrai jau gavo mūsų ir klausytoja Indrė, kuri netrukus, žinoma, susisieksim ir papasakosim, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O mėlėjai, jeigu jokios kortelės ir neturite, tai žinokit, tikrai yra nebeda, kadangi užsukiai Treveną, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite. Sukite artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena laukia jūsų, kainokritis jau rytoj. Ir žinoma, dar priminčiu kainą. Trevena degalinėse kainokričio metu rytoj 95 markės benzinas kainuos tik €68, o dizelinas tik €96. Centos. Reklama.

Labai smagu iš tikrųjų, mėlyje, kad skambinat, kad dalinatės. Tai tikrai žinau, kad ir kas gyvenate Šilutė, irgi galite pasidalinti paskambinę mums į Lalūną, kokia situacija yra, galbūt keliuose, eismo įvykis ar dar kas. Tai vienas klausytojas skambina. Visi, kas važiuojat Palangos plintu, nuo Palangos pusės, link Jėkų žiedo, netoli to didelio prekybcentrio iš E-raidės. Žinokit, yra įvykęs labai didelis eismo įvykis, kol kas pušių nėra, bet kaip ir praneša pats klausytojas, automobilis vienas yra net ir griovyje, tai tikėtina visi tie, kurie važiuosite nuo Palangos pusės link Jėkų žiedo, pradės formuotis didžiulės spūstis. Jeigu įmanoma, rinkitės kitą kelio maršrutą. Ir žinoma, mylėjai, būkite saugus kelyje.

Per potvynius Nepale dingo ir lietuviai. Klaipėdos zoologijos sode nugaišė gyvūnai. Eteryje 17 valandos žinios. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu pagrindinis tikslas, kad padėtume ūkininkams, kurie negali vykdyti įsipareigojimų. Taip pat dėl kreipimosi į Europos komisiją bei galimybių pasinaudoti valstybės rezervo lėšomis nuostoliams kompensuoti. Pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams yra vakarų Lietuvoje, kur jų paveikta iki 60%. Nuostoliai pupų augintojams gali siekti

0: 150 tūkstančių eurų. Sutrikus elektrai viename iš paukštininkystės ūkių nugaišo 30 tūkstančių broilerių, nuostolis siekia apie 400 tūkstančių eurų. Paveiktos karvių fermos ūkių ventiliacija, pašarų produkcijos laikymas ir šaldymas, o vien Panevėžio rajone išvartyta nemažiau kaip 100 hektarų sodų. Verslo atstovai teigia, kad audra parodė visišką valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms, todėl reikia sprendimų, kaip įmonėms ir ūkiams apsirūpinti elektrą ilgesnės krizės atveju. Nepalo Himalajų pasienio regionuose ir Tibete šiandien kilo galingi potviniai, žuvo mažiausiai 19 žmonių, sunaikinta daugybė namų, tiltų ir energetikos objektų, dingo beveik 400 turistų, tarp jų yra ir keliautojų iš Lietuvos. Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų žvalgybos vadovo vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis ir leido suprasti, kad jis Rusijos sostinėje lankėsi tam, kad aptartų karą Ukrainoje. Prezidentas Gitanas Nausėda sako buvęs informuotas apie šį vizitą, tačiau jo turinio aptarinėti nenori. Šalies vadovas teigia manantis, kad šis susitikimas skirtas sumažinti geopolitinę įtampą regione. Aplinkos apsaugos departamentas vykdydamas teismo nutartį šiandien iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus – liūtą, rausvą, pilvę kengūrą, auksinį fazaną ir kalninę žąsį, kai kurių būklė kritinė. Visi perduoti laukinių gyvūnų globos centrui. Zoologijos sode rasti ir 3 nugaišę gyvūnai – lūšis, banguotojai papugėlė ir povas. Planuota, kad kelio ženklas stop prie geležinkelio pervažos Tilžės gatvėje bus pašalintas iki vasaros pabaigos, tačiau šis terminas pratesiamas. Teigiama, kad pervažos modernizacija užtruks, todėl ženklo turėtų nelikti spalio mėnesį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pareiškė, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų.
1: Reklama.
2: Gero oro linkiai prekybos centras Luizė, kuriame neseniai duris atvėrė Bipilatės reformerių studija. O jau šį savaitgalį, rugpjūčio 28-30 dienomis, prekybos centre Luizė, šeimos ir augintinio dienos. Ateikite, bus smagu!
0: Ketvirtadienio Uostamiestyje dangus išliks panašus kaip šiandien, taip pat sulauksime ir debesų ir saulės, vėjas rytinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19, plus 20. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 17 valandų ir 3 minutės.

0: Mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna.
0: Lavuna Klaipėdoje 94.9.
1: Lavuna Šilutėje 88.9 FM.
2: Reklama.
3: Kretingos rajonas vienas iš pirmaujančių šalyje, kur beveik po 20 metų pertraukos mokyklos grįžta prie savarankiško mokinių maitinimo. Pirmoji prieš metus tai padarė Darbėnų gimnazija. Pasak jos direktorės Sonatos Litvinienės, kol maistą gamindavo centralizuotai parinktas privatus maisto paslaugų teikėjas, vaikai vengdavo valgyklos. O dabar jie mielai čia ateina, nes sulaukė didesnio ir kokybiškesnio maisto pasirinkimo už gerokai mažesnę kainą.
4: Kai maitino verslas valgė apie 30-40 vaikų per dieną valgykloje gimnazijoje. Aš nekalbu apie tos, kurie gauna nemokamą, o kai pradėjome savo maitinimą, tai apie 400 žmonių maitinam kiekvieną dieną. Tai jau tai turbūt yra rodiklis, kad viskas yra gerai, nes svarbiausia yra maisto kokybė. Pasirinkimas gerokai mažesnė kaina, jinai tikrai prieinama mokiniam ir vaikai valgydavo ne tik vieną kartą, bet kiti net ir du kartus, ypač tie vyresnieji mokiniai. Kitas dalykas, iš tikrųjų sumažėjo tas bėgiojimas į parduotuvę, nes jeigu pačiai pradžiai valgydavo 30 vaikų, o mokykloje jų buvo apie 360. Tai visi eidavo į miestelį pirkti visų tų šildomų arba ten kokių nors bandelių, ir pilna šiukšlinės būdavo pakuočių. Na, eina vaikai, aišku, ir į tą miestelį, tai kokio ledo, tai kažko, bet tikrai pagrindinis maitinimas yra valgykloje. Jeigu vaikai iki 3 valandų būna mokykloje ir jeigu jie bet kada gali įeiti į valgyklą ir gauti šilto, sveiko, kokybiško ir pigaus maisto, tai mes tiesiog ugdom tos įgūdžius, kaip galima maitintis vaikai, o ne su tais burgeriais.
3: Kretingos rajono meras Antanas Kalnius sako, kad pasiteisinus tokiai praktikai, nuo šio rugsėjo savarankiškai mokinius maitins dar 3 rajono mokyklos.
5: Praeitais metais, kai mes startavom su Darbėnų gimnazija, buvo tokių abejonių, kaip čia mums pasiseks, tačiau tas gerasis užkrečiantis pavyzdys maisto kokybės, kainų atžvilgių tikrai davė pozityvumą ir šiais metais jau Kretingos rajono savivaldybei dar 3 mokyklos, tai yra Salantų gimnazija, Pabrėžos pro gimnazija ir Daujoto pro gimnazijos mieste pradės maitinim nuo rugsėjo 1 dienos. Tam savivaldybė skyrė 460 000, tikimės, kad atnaujintos visa įranga, atnaujintos valgyklos sutelks mokinius grįžti į valgyklą ir valgyti kokybiškai ir skanų ir, žinoma, prieinamą kainą maistą.
3: Taigi šį rudenį jau iš viso 4 Kretingos rajono mokyklos savarankiškai maitins vaikus. Meras Antanas Kalnius sako, kad prie jų ateityje turėtų prisijungti ir Vidmantų gimnazija, Kartenos mokykla daugiafunkcinis centras bei Jokubavo Aleksandro Stulginskio mokykla daugiafunkcinis centras.
5: Tokia vizija yra ir mes jau kitiems metams planuojamės darbus dar 3 mokyklom, nes tai duoda labai didelį efektą. Šitas pavyzdys, kuris buvo Darbėnuose, kad tikrai vaikai ateina, jie turi galimybę pasirinkti iš daug asortimento ir tai davė labai gerą dalyką. Vaikai sugrįžo į valgyklą. Tikimės, kad tai pasiseks ir kitose mokyklose, todėl tuo keliu ir einame.
3: Taigi Kretingos rajono meras Antanas Kalnius.

17 valandų ir 14 minučių. Sveikinuosi su tais, kurie visai neseniai prisijungėt prie radijo stoties Luna. Sveikinuosi ir su tais, kurie buvo su manimi, su mumis, su kolegomis. Ir tikrai jau šokam į kitą programos dalį, ko širdelė geidžia. Ir visi puikiai žinot, kad nuo 17 valandos, jeigu ir nežinot, tai trumpas priminimas jums, mylėjai, kad užsukite į laluna.lt, nukeliavę pas mus į Facebook, Instagramą ir aš į Laluna. Dar nepamirškit ir pasiekti mūsų žinoma, bet taip pat ir galit parašyti žinutę į studiją, jeigu turit muzikinį kūrinį, pagidavimą ar dar ką, tai tikrai vyksta ir labai įdomių konkursų, Facebook'e, pavyzdžiui, vat kaip ir dabar, tarptautinė šuns diena, tai bent jau mačiau, kad kelia savo gintinius, kadangi prašė kelt savo gintinio nuotraukas ir mano gintinis Marsas, irgi čia visų gražumo pasirodė. Tai tikrai, mėliai, galite tai padaryti, daug visko ir sužinosit, pamatysit, konkursai, viskas laukia ir ten. O dabar keliauju Klaipėdos miesto gatves, kelius, kaip kas vyksta, kaip kas daros ir kur važiuot, kur nevažiuot. Tai bent jau prieš 17 valandą klausytojas paskambinęs pasakė, kad Palangos plentu važiuojantis klaipėdiečiai miesto svečiai ar tie, kurie norite pasiekti, apvažiuoti Klaipėdą, važiuot pro Jakų žiedą, ar iš Klaipėdos, ar nuo Palangos pusės. Yra įvykęs eismo įvykis, kuris įvyko šalia to prekybcentrio didelio iš E-raidės. Tai aš matau, kad, kaip klausytas sakė, kad spūšių nėra, spūstis dabar yra didžiulės, mėlė. Jeigu įmanoma, visi tie, kurie važiuojate nuo Palangos pusės, Palangos plentu link Jakų žiedo, tai žinokit, jau nuo sukimo, bent jau jeigu sugalvotumėt į Linkioniškės kapinių važiuot, ar ne, tas įvažiavimas yra, tai jau nuo ten, matau, yra didžiulės spūstis ir jau beveik nuo Liepų gatvės pradeda formuoti spūstis, visas Palangos plentas atrodo skęstas spūstyje, tai ten yra įvykęs eismo įvykis, matau, kad ir kitoje kelio pusėje irgi yra įvykęs eismo įvykis, kas važiuoja nuo Jakų žiedo link Palangos, Palangos plentu, bet tas eismo įvykis nesudaro labai tokių didelių spūšių. Visi tie, kurie važiuosite Liepų gatve, Liepų gatvė yra didžiulis kamštis, matau net ir sankryžoje su Šiaurės prospektu Liepų gatvėje, yra gerbiami policininkai su kepurle, visi kas pravažiuosite nuo Palangos pusės Liepų gatve, tai nuo Danės tilto iki Šiaurės prospektu yra spūstis, tie kas važiuosite nuo Klaipėdos pusės į Klaipėdos rajono pusę, tai nuo Padanės tilto. Sausakimša viską, žinokit, iki Padangaus gatvės, iki Klaipėdos rajono pusės, taip pat ir Jaunystės gatvėje, matau, irgi yra spūstis, kas norite važiuoti pro Klaipėdos valstybinę kolegiją į Liepų gatvę. Šiaurinėje miesto dalyje bent jau tokie reikalai, matau, kad ir dar šiokia tokia spūstis, kas nuo mokyklos gatvės tilto parvažiuoja ir nori važiuoti į Liepų gatvę, jau ir ten, mėlėjai, pradeda formuoti spūstis. Taip pat matau, kad yra spūstis ir Naujojo sodo gatvėje, visi, kas judate link Herkaus Manto gatvės. Taip pat, kas važiuosite ir Simono Daukanto gatvę, irgi yra šiokia tokia spūstis. Herkaus Manto gatvėje matau, kad spūšių kaip ir nėra, bet labai didelė spūstis, mėlėjai, kas važiuosite Liepojos gatvę. Tik pravažiavę Šiaurės prospektą, ar ne? Lideikio gatvės sankryža. Ir jeigu norite pasiekti bent jau tą pačią šiauriausią miesto dalį, keliauti link Medalino gatvės, tai visa Liepojos gatvė yra sausakimša. Kelių remontai, daugybė automobilių, tai tikrai spūstis yra tame kelio ruožė. Taip pat ir kas važiuojate Klaipėdos gatvė ir Kretingos gatvė, pro Klaipėdos universiteto botanikos sodo, tai vat irgi tas kelio ruožas irgi yra šiek tiek sausakimšas, dėkim taip, Jakų žiedė, kas parvažiuojate tar Tilžės gatvė, irgi matau yra spūstis, kas nuo Banginio žiedo parjudate, ar ne, Vilniaus plentu, tai irgi yra spūstis, norinti važiuoti Jakų žiedą, nuo Rimkų pusės irgi yra spūstis, nuo Kauno Vilniaus, kas parvažiuosite, leistis į apačią, norėsite įvažiuoti, tai matau, kad irgi yra šiokios tokios spūstis, taip pat dar matau ir Lipkių gatvėje, mėlyje, yra nemažos spūstis, tai tikrai žinoma, būkite budrus, būkite atidus, bei žinoma, saugus kelyje. Šilutės plentu, kas norėsite įvažiuoti į Banginio žiedą, kas ar ne, nuo Kauno gatvės parvažiuojantis, tai irgi turėsite atsidurti šiokie tokie spūstyje. Kauno gatvė irgi yra minimalis spūstis. Dar taip pat matau spūstis yra ir kas važiuojate Taikos prospektu nuo Kauno gatvės, tai Dubysos gatvėje irgi norite, jeigu įvažiuoti į Taikos prospektą, irgi yra šiokios tokios spūstis. Ir norintys įvažiuoti į Baltijos žiedą, irgi turėsite truputį palukuriuoti. Taip pat matau ir Minijos gatvėje irgi yra šiokia tokia spūstis, sankryžoje su Baltijos prospektu. Kas parvažiuojate ir viskas, bent jau pietinė miesto dalis nėra tokia bloga, gal sakyčiau, kaip yra šiaurinė miesto dalis, bet būkite budrus, mėlyje, tikrai būkite atidus, būkite ir saugus kelyje, dar taip pat ir Jūrininkų prospekte, matau, kad yra pačiame gale, jau netoli ten sankryžos su Minijos gatvė, Taikos prospektu.
Trigalvis Silibinas mūsų padėtas, tai tikrai neprisidarykit brangių nuotraukų. Tokie reikalai, mėlyjei, Klaipėdos miesto gatvės ir už jos ribų, jeigu jūs matote besiformuojančias spūstį eismo įvykį, visuomet parašykit, paskambinkit, o žinoma, jau dabar matau, kad ir krenta jūsų kūriniai pašto dėžutę. Tai nieko nelaukiu ir pradedu nuo šių kūrinių pildymo. O širdelė geidžia iki pat 19 valandos.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda-nida.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
4: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
6: O koks jūsų žingsnių rekordas?
4: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
6: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
4: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
6: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Iš interneto plėtros skyriaus skambinam.
1: Nu ir ką?
2: Norim pranešti, kad šiandien jūsų name įrenginėsim internetą.
1: Nu.
2: Kompiuterį turit?
1: Ne.
2: Ne bėda, vietoj kompiuterio panaudosim televizorių.
1: Ne, nereikia, ačiū.
2: Paskui įmontuosim internetą šaldytuve.
1: Ne, nu ką man reikia, ką man reikalingas papildomas mokestis?
2: Visas įrengimas nemokamai. Už sunaudotą megabaitų kiekį mokėsit ir viskas. Sakykit, ar dažnai parduotuvę einat?
1: Nu, dažnai.
2: Nebereikės maisto produktų parduotuvėje ieškoti. Nueisit į parduotuvę, o jūsų krepšelis su jūsų produktais lauks kasoj.
1: Nereikia man tokios paslaugos.
2: Tik vienas minusas. Vietoj lemputės šaldytuve įmontuosim reset mygtuką, kad galėtumėt be vargo perkraut šaldytuvą.
1: Ai, nu ką čia tokios nesąmonės?
2: Klozete irgi sumontuosim internetą?
1: Aš ardyti neleisiu.
2: Nieko ardyti nereikia. Atidarysim bakelį, instaliuosim antivirusinę programą ir viskas. Pačiai valyti nebereikės.
1: Tikrai, ardyti, drastyti nieko neleisiu.
2: Kartais rytais palaginti gali, bet restartuositės ir viskas okei bus.
1: Čia dabar naujiena.
2: Truputį bangų daugiau bus, bet kaip minėjau, jeigu jausit, kad jums lagina, nuspausit reset ir vėl gerai bus.
1: Ne. Papildomi visokie bangavimai. Ne.
4: Klausau.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Iš interneto plėtros skyriaus skambinam.
4: Taip, kas atsitiko?
2: Norim pranešti, kad šiandien jūsų name įrenginėsim internetą.
4: Man nereikalinga, dėkui.
2: Kompiuterį turit?
4: Ne, neturiu ir neturiu iš kur ir negaliu turėti.
2: Ne bėda, vietoj kompiuterio panaudosim televizorių.
4: Kaip suprasti televizorių?
2: Televizorių galėsit žiūrėti prastai, o kai norėsit, galėsit internetu naudotis. Viskas bus padaryta. Jokios papildomos įrangos nereikia.
4: Jau bus padaryta?
2: Taip, viskas bus padaryta. Paskui sumontuosim internetą šaldytuvę.
4: Kad šaldytuvas man senas, sovietinių metų.
2: Nieko tokio, upgrade'ą padarysim ir vėl bus gerai.
4: Gerbiamasis, atsiprašau labai, aš tik tai norėčiau televizorių, o šaldytuvės tai tikrai nenorėčiau.
2: Sumontuosim dar klozete antivirusinę programą, nebereikės pačiai valyti.
4: O kokiu chemikalu man pirkti, nepirkti ir kaip...
2: Nereikės nieko pirkti, karts nuo karto update'ą padarysit ir viskas.
4: Atsiprašau labai, bet aš turiu... Tokių ypatingų lygų, kaip astma, bronkinė astma, ar kokių kvapų nebus, ar kas.
2: Šalutinis poveikis nėra labai stiprus. Kartais rytais gali galvą laginti. Bet išvalysit kešą, restartuosit ir viskas okei bus.
4: Jo.
2: O pas jų šaldytuvė šviesa dega?
4: A, šaldytuvė dega?
2: Tai nebedegs.
4: Jo, nu, o tai bus tamsu.
2: Bus tamsu, nes vietoj lemputės restart mygtuką montuosim.
4: O kodėl aš tai nenoriu taip? Ne, aš tai tada šaldytuvė sakau nenorėsiu, tik tai televizijoje norėčiau.
2: Tai gerai, ryt pradėsim darbus po antros valandos.
4: Po dviejų.
2: O koks butas?
4: 23.
2: Gerai, užsirašėm, tai iki susimatymo.
4: Aha, viso, ačiū.

0: Na, mėly klaipėdiečiai bei miesto svečiai, tie, kurie svečiuojatės, studentai, kurie jau sugužėjo į Klaipėdą, tai tikrai turime jum gerų žinių, kadangi Bangų gatvėje 2 įsikūrusi Dionė Moon Fiction ambasada švenčia 1 metų gimtadienį. Ir žinokit, švęs taip, kaip priklauso. Rugpjūčio 29 dieną, jau šį šeštadienį nuo 17 valandos, jūsų lauks DJ Mantas Stuk, muzika, gimtadienio tortas, prizai, nauji ledų skoniai ir dar ne viena staigmena. Pažadame, tikrai praleisti šios progos nenorėsite. O rugsėjo 1 dieną, kai nukeliausite jau mokyklas, darželius, galėsite užsukti į Dionė Moon Fiction, kur laukia dar viena labai labai saldi proga susitikti. Perkant vieną ledų rutuliuką, antras dovanų mėlėjai laukiami ir maži, ir didelė.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su GEDO LT?
3: Taip, su GEDO LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su GEDO, tai su GEDO.LT.
4: Stabdyk!
5: Kas nutiko?
4: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
4: Puiku, sukam į Treveną.
6: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
7: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
8: Lapkričio 7 į renginių kombinatą sugrįžta tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.

0: Na, mėlyje, kadangi sakiau, kad darbo tikrai šiandieną laukia ir laukia dar vienas žaidimas, kur prieš kelias valandas iš tikrųjų turėjome irgi šį žaidimą, kur Klaipėdos sporto festivalis tikrai kviečia užsukti pas juos. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 iki 17 valandos atvykite į nemokamą būrelį ir sporto mugę Švyturio arenoje. Ir jeigu jūsų vaikas nežino, kokį būrelį reikėtų lankyti naujaisiais mokslo metais, ten yra vieta, kur, žinokit, tikrai vaikas turės patirti net iš 80 skirtingų organizacijų. Daugiau informacijos galite rasti ir Facebook'e, Būrelių ir sporto mugė Klaipėdoje. Ir Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla turi paruošti jums pirminius prizus. Ką jums reikės padaryti, tai tiesiog griebti mobilųjį telefoną, skambinti tiesiai į Launo studiją numeriu 390-800, Klaipėdos kodas 046, Ir jeigu atsakysite teisingai iš mano išvardintų trijų žmonių, jūs gausite pirminės dovanas. Tai nieko nelaukiu ir sveikinu su mūsų klausytojais. Labą vakarėlį.
1: Sveiki, sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Mantas.
0: Mantai, sakykit, mėgstat kokį, nežinau, krepšinį, futbolą pažaist karts nuo karto vakarais?
1: Oi, krepšinis būtinai.
0: Krepšinis būtinai. O vaikystį, sakykit, lankėt kokį būrelį?
1: Krepšinį yra tankiau 15 metų.
0: Oho, bet kaip suprantu, nepakrypo visas gyvenimas link krepšinio, ar ne?
1: Nu tai jau į užtarnautą polsį išėjau.
0: Atžaidėt 15 metų ir užteks, sakot.
1: Nu taip, taip, taip.
0: Nu gerai, aš turiu pasikvietęs čia tris žmonės, jums reikės pasakyti, kuris iš jų išvardintų žmonių yra sportininkas arba sportininkė, gerai?
1: Gerai.
0: Gerai, pirmasis Linas Adomaitis. Antrasis Vytautas Juozapaitis, trečiasis Danas Rapšys.
1: Nu tai plaukikas mūsų, Danas.
0: Nu tai Danas Rapšys. Ir jūsų atsakymas yra visiškai teisus, taip, kadangi šis žmogus yra sportininkas, būtent Linas Adomaitis yra dainininkas, na, Juozas, žinom, jau visi ar ne, puikiai. Tai dar kartelį didžiausiai sveikinimai jums, nepadėkite telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O aš dar, mėlyje, norėčiau paklausti, kokie veikloje atsiskleis jūsų vaikas. Rugpjūčio 29 dieną, nemokamoje būrelio ir sporto mugėje, kuri yra visiškai nemokama. Tai griebkit savo vaikučius ir keliaukite į Švyturio areną. Kadangi jūs lauks net 80 skirtingų organizacijų, pasiruošusių pasiūlyti veiklų skirtingų prasmingam ir kryptingam vaikų bei paauglių užimtumui. Nuo sporto šokų įvairovės iki kūrybos, programavimo, verslumo, muzikos, užsienio kalbų būrelių. Renginyje vyks ir praktinės dirbtuvės, kūrybinės edukacijos, loterijos bei kitos įtraukiančios veiklos, kuriuose sudalyvavus bus ne tik lengviau užsirinkti mėgstamą veiklą, bet ir smagiai bei naudingai praleisti laiką su savo šeimyna.
2: Reklama.
0: Mugė pritaikyta skirtingų poreikių vaikams, kad savo tinkamą veiklą galėtų atrasti kiekvienas. Būrelių ir sporto mugės laikas nuo 11 iki 5 valandos vakaro, Rugpjūčio 29 dieną, Švyturio arenoje. Daug informacijos Facebook'e, Būrelių ir sporto mugė Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Mokslo metų pradžiai jaukų sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rūpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rūpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
1: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamos plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
5: Geriausios muzikos.

0: Tokia kaip vasara.
1: Paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Per potvinius Nepale dingo ir lietuviai. Eteryje 18 valandos žinios. Dėl savaitgalį siautusios audros vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Pagrindinis to tikslas, kad būtų padėta ūkininkams, kurie negali vykdyti įsipareigojimų, taip pat dėl kreipimosi į Europos komisiją bei galimybių pasinaudoti valstybės rezervo lėšomis nuostoliams kompensuoti. Lietuvos draudimas skelbia, kad audros padaryta žala jau viršijo 3,5 milijono eurų. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų prisijungs ir Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Naujausiais duomenimis elektros vis dar neturi apie 56 tūkstančiai ESO klientų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pareiškė, kad siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudas, 20 milijonų eurų parama ūkininkus pasieks spalio-lapkričio mėnesiais. Nepalo Himalajų pasienio regionuose ir Tibete šiandien kilo galingi potviniai. Žuvo mažiausiai 95 žmonės, dingo beveik 400 turistų. Šalies tarnybų teigimu tarp jų yra ir keliautojų iš Lietuvos. Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstybių žvalgybos vadovo vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis ir leido suprasti, kad jis Rusijos sostinėje lankėsi tam, kad aptartų karą Ukrainoje. Beveik 50 parlamentarų siūlo uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Teigiama, jog tokiu būdu siekiama sumažinti jų patrauklumą, prieinamumą ir vartojimą tarp jaunimo. Pernai Lietuvoje sulaukta beveik 56 tūkstančių pranešimų dėl smurto.

0: artimoje aplinkoje, arba 1,5 tūkstančio daugiau nei prieš metus. Seimo kontrolierė Lina Vaičekauskienė teigia, kad šioje žmogaus teisų apsaugos srityje vis dar trūksta realių pokyčių, ypač kovojant su sisteminiu smurtu.
1: Eksperto komentaras.
2: Pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius 1,5 tūkstančio didesnis negu ankstesniais metais. Dauguma nukentėjusių 3/4 yra moteris, 85% įtariamųjų ar kaltinamųjų ir toliau išlieka vyriškos lyties. Svarbi labai apsaugos priemonė yra apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderiai. Jų nežymiai sumažėjo išduotų skaičius, tačiau ką norisi akcentuoti, tai labai rimta smurto pakartotinumo problema. Matome, kad didesnė pusė buvo skirta pakartotinai, maksimalus skaičius buvo 14 kartų, tai sisteminis smurtas, kuris dar mūsų manimu nėra pakankamai matomas ir nėra pakankamai atliepiamas mūsų teisinėje sistemoje. Tiek atsakomybės, tiek prevencijos, tiek ir pagalbos aukoms rytise mes dar vis turime tam tikrą atotrukį, nes dar vis linkstame tuos smurto atvejus vertinti kaip pavienius pakartotinius incidentus, nematant sistemos, jų sąryšio su kitomis smurto formomis. Kita problema, tai apsauga nuo seksualinio smurto, tikrai galima džiaugtis, kad juda į priekį sutikimu grindžiamų lytinių santykių koncepcija, tačiau matome ir iššūkių dėl prieinamumo specializuotos pagalbos, turime labai aktyvę diskusiją dėl prievartavimo narkotikų, dėl smurto prieš nepilnamečius asmenis, jų seksualinio pobūdžio išnaudojimo ir į tai ir yra adresuotos mūsų pagrindinės rekomendacijos.
0: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas rytinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 19. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 18 valandų ir lygiai 4 minutės.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Gerai, muzikos milžinų dvikova nuskambėjo bent jau šaukinys ir tikrai šį vakarą susigrums du muzikos milžinai, kurie, aš sakyčiau, tuo metu tikrai skambėjo kiekviename CD plokštelėje, kiekviename grotuve, nes šią muziką veža ir veža ne tik, sakyčiau, patirties turinčių žmonės, bet ir tuos, kurie pirmą kartą galbūt girdi šiuos muzikinius kūrinius, nors tokių tikrai nepasakyčiau, kad yra labai daug. Gerai, mėlyjei, nieko nelaukiu, pristatau pirmąjį šio vakaro savo pasirinkimą, Queenai, Show Must Go On.

Šis kūrinys tai yra wow. Tai yra wow, kas parodo tikrąją kūrinio galę ir aš kažkaip tikiu, kad šis kūrinys į vienus vartus gali dabar nugalėti, rezultatų 3-0, bet nepabandęs nesužinosi. Ava, gimi.

0: Na, wow, sakiau, šį vakarą muzikos milžinų dvikovoje, tai yra, nežinau, kaip tai pavadinti, kokia muzikos milžinų dvikova, bet tai yra tiesiog, wow. Tai, mėlyje, laukiu jūsų skambučio, studijos numeris 390-800, labą vakarėlį.
1: Sveiki.
0: Kas paskambina?
1: Valdas.
0: Valdai, sakykit, kuris kūrinys jūsų nuomonė yra vertesnis skambėti radio eteryje?
1: Man reik meilę šį vakarą, tai aš užabą.
0: Užabą, gerai, ačiū tau, rezultatu 0-1, abu įsiveržė į priekį. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Labas, kas paskambino?
2: Gabija.
0: Sakyk, kuris kūrinys tau labiau prie širdies?
2: Antra.
0: Antra, abą, gimi, aš tikėjaus, kad kūnai į vienus vartus, pasirodo, gali būti visiškai atviršiai. Labas vakaras. Alio.
3: Labas,
0: kas paskambino?
3: Aiva.
0: Aiva, labai malonu sulaukti tavo skambučio. Sakyk, Aiva, kuris kūrinys tau labiau prie širdies? Kurį norėtum išgirsti radio eteryje?
3: Antra.
0: Antra, viskas, aba, tokiu rezultatu tu buvai šio vakaro teisėja. Ačiū tau labai už balsą. Nu ką, eina sau, tikėjaus visiškai kitaip pagavosi, na, bet, kaip sakom, mes planuojam, o dievulis juokiasi. Tai, mėlyjei, garsinam radijo tuvus, kadangi dabar radijo stotyje Laluna atkeliauja aba ir jos kūrinys Gimi.
4: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 €10. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Jeigu mėlyje dar į aikštelę pranešti, kokia situacija mūsų laukia ketvirtadienį, palei sinoptikus Klaipėdoje, žinokit, rytoj bus labai panašus į šiandieną. Išliks panašus, kadangi sulauksime ir debesų ir saulės. Vėjas bus rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę, šnekant apie oro temperatūrą. Naktį turėsime apie 12-13 laipsnių, dienos metu šils iki 22 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Eteryje

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: pabraukom.
1: Gerai, mėlyjei, šiandieną rubrikoje pabraukom pašnekėsiu tikrai apie gan įdomią situaciją, apie gan įdomų radinį. Tai tikrai bent jau šiuo laikinis pasaulis perdirba ar ne plastiką, tas plastikas būna panaudojamas, tie patys buteliukai, iš kur gerime vandenuką, sultis ar dar ką. Tai kad plastiko nebebūtų daugiau teršimai į pasaulį, tai yra gaminama vis mažiau, tas plastikas yra perdirbamas, naudojamas kitai ar tai pačiai industrijai, tai mėlyjei, iš perdirbto plastiko jau yra pradėti ir gaminti sausainiai. Ir tikrai gali tai skambėti tarsi dispotinio mokslinės fantastikos filmo siužetas, tačiau mokslininkai teigia jau sukūrė tokį produktą, vykdydami NASA finansuojamą projektą, skirtą būsimų kosminių misijų astronautų maitinimui, pranešė vienas portalų. Technologija naudojama specialiai sukurtos mielės, kurios plastiką ir žemės ūkio atliekas paverčia valgomais baltymais, riebalais ir skoninėmis medžiagomis. Gautas mišinys vėliau perleidžiamas per 3D spausdintuvą ir suformuojamas į disko formos sausainį. Mano laboratorija, kuria plastiko perdirbimo ir panaudojimo technologijas, pagalvojame, kodėl nepažvelgus ir į maistą. Plastikas yra anglis, maistas taip pat yra anglis, sakė projektui vadovavęs Pietų Ilinojaus universiteto mikrobiologas Lahiru Yekadu. Ir tyrėjai kol kas dar negavo institucinio leidimo paragauti iš plastiko pagamintų sausainių, tačiau teigia, kad jų aromatas vertinamas labai labai gerai. Dar jų nevalgėme, nes laukime leidimo atlikti bandymus su žmonėmis, pasak būtent mikrobiologo. Atliekų plastiko pavertimo maistinėmis medžiagomis metodas buvo finansuojamas pagal NASA programą. Ir jos metu mokslininkai buvo kviečiami kurti naujas maisto technologijas, galinčias padėti išspręsti astronautų maitinimo problemą ilgose kosminėse kelionėse. Kai astronautas, pavyzdžiui, skrenda į Marsą, jam tenka išgyventi ekstremaliomis sąlygomis. Kelionė pirmin ir atgal trunka 3 metus. Reikia panaudoti viską, ką turi, aiškino mokslininkas. Šiuo atveju tyrėjai pasirinko vieną labiausiai paplitusių plastikų – polietileno teleflatą, iš kurio dažnai gaminami vienkartiniai vandens buteliukai, mėlyjei. Ir šiuo metu tokių sausainių gamyba kainuoja apie 60 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už kilogramą, tačiau mokslininkai tikisi, kad padidinus mielio efektyvumą ir išplėtus gamybos mastą, ateityje kaina bus galima dar ir sumažinti. Ilgainiui šis metodas netgi galėtų tapti ekologiniu sprendimu, vienu metu padedančiu spręsti 2 problemas – plastiko atliekų ir augančio maisto poreikio. Prognozuojama, kad iki 2050 metų pasaulinė maisto paklausa išaugs 35-56%, o ateityje maždaug 30% pasaulio gyventojų gali grėsti badas. Manau, kad vienas būdų tai spręsti yra mikroorganizmų panaudojimas. Vis dėlto patys tyrėjai pripažįsta, kad prieš tokiems sausainiams tampant plačiau priimtiniems visuomeniai, greičiausiai teks priprasti prie pačios minties valgyti iš plastiko išgautą maistą. Jeigu nežinai, gal ir valio, bet jeigu žinai, ką valgai, nežinau, žinokit, mėlyjei, ne jokių būdų atrodo, neįkišiau to plastiko gabaliuko į burną, nors atrodo, tai yra ir sausainis. Bet labai iš tikrųjų džiugu, kad pasaulis žengia tokiai žingsniais į priekį, neatsilikim ir mes, mėlyjei, nuo tų naujienų, o kad neatsiliktumėt, reikia ir šiek tiek poilsio. Tai tikrai skiriu jums bent jau gerą vakarą dar kartu su radijo stotimi La Luna. Palinkėsiu gražaus vakaro ir susigirdėsim rytoj, mėlyjei. Tai gražaus vakaro ir iki.
2: La Luna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
3: Dabar mūsų daugiau.
2: La Luna plačiau girdima,
3: labiau mylima.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dienos metu iki 22 laipsnių šilumos.

0: Иван Бангос.
1: Хитų kepėjas Benny Blanco, kurio dainos ne kartą ilgam įsitaisė populiariausių dainų viršūnėse, grįžta į Launos eterį su tikru latina muzikos sprogimu. Šį kartą jis pasikvietė dvi pasaulinės superžvaigždes – Selena Gomez ir Becky G, kad Launos eteryje pristatytų karščiu alsuojantį singlą Tel Olvido. Apie šį bendradarbiavimą pats Benny Blanco kalbėjo taip. Dirbti su Selena ir Becky studijoje yra grynas malonumas ir nuolatinis vakarėlis. Mes tiesiog norėjome sukurti dainą, kuri priverstų žmonės atsipalaiduoti, šokti ir pamiršti visus rūpesčius. Tai daina sukurta karštoms vasaros naktims ir geriems draugams. Užsienio muzikos apžvalgininkai jau dabar krikštyje šį kūrinį neoficialiu paplūdimio vakarėlių himnu. Nebejojame, kad ši daina ilgam įstriks jūsų galvose. Linkime smagaus klausimo ir primename, kad kiekvienas jūsų balsas labai laukiamas mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Benny Blanco featuring Selena Gomez and Becky G.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

Ketvirtadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus. Taip pat sulauksime ir debesų ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dienos metu iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dienos metu iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dienos metu iki 22 laipsnių šilumos.

0: geriausios muzikos.
1: Scooter W&W.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dienos metu iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dienos metu iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dienos metu iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dienos metu iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dienos metu iki 20.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas rytinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 22 laipsnių šilumos.